1984. godine Philip Wayne, glavni pjevač američke soul vokalne skupine The Detroit Spinners, umre od srčanog udara dok je pjevao u noćnom klubu u Oaklandu u Kaliforniji u dobi od 43 godine. Uz Detroit Spinners imao je 1980. britanski broj 1 i američki broj 2 single s pjesmom Walking My Way Back to You. Skupina podrijetlom iz Detroita još je uvijek na turnejama, iako je Henry Fambra jedini originalni član. Pjesma Walking My Way Back to You govori o čovjeku koji je uništio svoju vezu i pokušava je ponovo obnoviti.

0: glazbeni vremeplov.
1: Današnji dan 1912. rodio se Woodrow Wilson Woody Guthrie, folk pjevač i tekstopisac poznat po svojim Dust and Bowl blues baladi i prosvjednim pjesmama 30. i 40. Njegov rad je naveliko utjecao na mladog Boba Dylana, te mu je pružao inspiraciju i mentorstvo. Guthrie je bio oženjen 3 puta i otac je 7 djece, uključujući i američkog folk glazbenika Arla Guthrie-a. Gitara se može smatrati jednim od najjačih oružja u rukama boraca za ljudska, radnička i druga prava. Poruka je koju je Woody Guthrie stavio na gitaru 1941. inspirirao je mnoge umjetnike naknadno. Guthrie je umro od komplikacija koje proizlaze iz Huntingtonove bolesti 3. listopada 1967.

Na današnji dan 1926. rodio se Lowman Pauling, gitarist The Five Royals. Ritam su i blues band iz Winston-Salema u Sjevernoj Kaliforniji. Kombinirali su gospel, jump blues, doo-wop te utjecali na evoluciju soul glazbe. Većina njihovih velikih R&B hitova zabilježena je između 52. i 53. Napisao ih je gitarist Lowman P. Pauling, uključujući i Dedicate to the One I Love, Eric Clapton i legendarni gitarist Steve Cropper. Naveli su Lowmana Paulinga kao ključni utjecaj. Dedicate to the One I Love jedna je od najpoznatijih soul duop balada koju su prvo snimili The Five Royals. Pjesma je u suštini ljubavno pismo nekome tko je daleko.

0: 送我来。
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka. Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Puna mreža glazbe. Radio Zadar.

0: Veliki pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Pistar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Nekakova Cicek.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.

0: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo. Uhićen Dario Šimić. Zadar ima dobre turističke brojke. Kako su zadovoljni sezonom u Sukošanu, večeras predstava Brevijar, volite li Zadar, sutra pretežno vedro.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: U Parizu je održan godišnji vojni mimohod u povodu dana pada Bastilje. Najveći dosad, mjere sigurnosti bile su na najvišoj razini. Angažirano je više od 7000 policajaca. Ove godine okupilo se 6800 vojnika. Svečanu vojnu povorku vodila je njih 500 iz partnerskih zemalja. Među njima je marširala antiteroristička jedinica Lučko, a s europskim čelnicima mimohod je pratio i premijer Andrej Plenković.
2: Što se tiče samog programa, bio impresivan. Glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od država članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti u tom smislu, sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu i stoga ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak i naravno i neformalno druženje bilo vrlo korisno. Drago mi je da su predstavnici antiterorističke jedinice Lučko, naši policajci, jedni od postrojbi iz Domovinskog rata, sudjelovali. Vidjeli ste da su bili među prvima koji su predstavljali strane oružane snage. Sve skupa mi djeluje jedan vrlo dobar dan, dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu, upravo tamo gdje treba biti i da su bili naši policajci.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. Uz Šimića uhićena je bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić. Evo što je doznao kolega Hrvoje Gunjača.
3: Prema zasad dostupnim informacijama sumnja se kako je Dario Šimić preko bivše županijske službenice Nede Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole, odnosno potvrdu o minimalnim tehničkim uvjetima i dozvolu za rad kampa. Dario Šimić je jedan od najpoznatijih hrvatskih nogometaša iz one generacije brončanih sa svjetskog prvenstva u Francuskoj 98. U Tisnom na otoku Murteru, točnije u dijelu mjesta na vrlo atraktivnoj lokaciji na obali, u sam otok Murter, posjeduje privatno imanje na kojem je namjeravao podignuti kamp. Riječ je o manjem privatnom kampu s 10 parcela s planiranim smještajem za 30 ljudi. Godine 2024. komunalno redarstvo općine Tisno podignulo je prijavu državnom inspektoratu i kaznenu prijavu policijskoj upravi Šibensko-kninskoj protiv Šimića kao investitora zbog protupravne gradnje u zaštićenom obalnom pojasu. Uz Šimića je bivšu županijsku službenicu Livljanić, koja mu je omogućila nezakonito dobivanje dozvole, neslužbeno saznajemo kako je uhićen i vodički poduzetnik Marin Mikšić, potpredsjednik HSS-a. Mikšić je, između ostaloga, i lokalni nogometni dužnosnik, navodno je posredovao između Darija Šimića i Nede Livljanić. HSS je najavio kako će do okončanja kaznenog postupka predložiti mirovanje svih Mikšićevih stranačkih funkcija. Neda Livljanić već je bila uhićena u studenom 2023. a zbog izdavanja nezakonitih rješenja za kampove na otoku Murteru, kojima su investitori Zoran Pripuz i još trojica poduzetnika. Protiv svih je lani podignuta optužnica.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Iako se sve češće po Zadru govori kako je sezona lošija od prethodne, turistička statistika tvrdi suprotno. Zabilježeno je 3% više noćenja nego u istom razdoblju prošle godine. Turizam je tako prema službenim brojkama u plusu, no što nam govore informacije s terena, prilog Filipa Buzova.
4: Iako službene turističke brojke za grad Zadar pokazuju pozitivan trend u prvih 6 mjeseci ove godine, situacija na terenu ipak je nešto složenija, kažu nam ugostitelji i turistički djelatnici. Oni na dobro uhodanim lokacijama, kada govorimo o ugostiteljstvu, su zadovoljni, kaže nam predsjednik njihova ceha u Zadru, Robert Kovačević.
5: Mi živimo i mi uz našu cijene i kalkulacije koje imamo smo sposobni platiti i radnu snagu i porez i sve obaveze koje imamo da i nama nešto ostane. Međutim, veliko je pitanje kako prolaze ljudi u manjim sredinama.
4: Predstavnici velikih izletničkih brodara u Zadru žale nam se kako je sezona lošija nego lani, no zato su zadovoljni iznajmljivači manjih luksuznih plovila.
6: Mama najčešće za naš brod najčešće dolazi iz vila. Vila i kruzeri. S ovim brodom nam je dan 1350 eura uz gorivo, brod je za 12 osoba, skipera i piće uključeno i imamo dron, tako da s dronom snimamo sve ono. Mi smo zadovoljni, počeli smo u 4. mjesecu.
4: Sličnu priču o važnosti doživljaja autentične ponude potvrđuje nam i zadarska umjetnica Ana Marija Čurković, koja već 20 ljeća svoje radove prodaje na forumu.
7: Pa ja ću vam reći da sezona nije kao prošle godine, definitivno, ali polako dolazimo na tu brojku, tako da. Ja sam morala povećati cijene s obzirom na cijene u Hrvatskoj. Kad prodaš unikatnu sliku nema cijenu.
4: Gosti su u srpnju i kolovozu, kaže iskustvo, često šire ruke.
8: Tiče kukuruza, evo i ovdje svega ponude na rivi, kako vi ove godine stojite?
9: Sad imamo najviše i kupasa i tako.
8: Vidim, kukuruz je 4 eura.
9: A cijene svakdje rastu.
4: Zanimljivo, ove sezone hoteli su prvi izbor u Zadru, privatni smještaj na drugom je mjestu po udjelu ukupnom broju noćenja. Strane goste predvode Njemci, Poljaci, Austrijanci i Slovenci, dok su na začelju gosti iz Slovačke i BiH.
10: Dolazim iz Poljske. Od jučer sam u Zadru i moram priznati da je prekrasno. Cijene me nisu iznenadile i nisu toliko loše za jedan turistički grad.
4: Prije dok još niste imali euro, bilo je puno jeftinije. Sada su cijene puno veće. Preporučio bih svakoj zemlji da zadrži vlastitu valutu i ne minjaju.
10: Dolazimo iz Litve. Stigli smo jučer. Cijene su opravdane s obzirom na to koliko je lijepo. Nije skupo kao u Italiji, a jednako je predivno.
11: Kad ste došli?
12: U petak, ima 7 dana. Super, ovdje Zadar je perfekt. Skupo je sve.
13: Izlazimo ovdje, ima ona, ima sve. Ima za djecu, ima evo za nas, ima, ovdje može sve naći.
4: Nakon odlične predsezone, ipak slabijeg lipnja. Uz bogatu ponudu događaja aktivnosti na otvorenom, Zadar s nestrpljenjem čeka vrhunac ljeta.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Sukošanje ovog ljeta među najposjećenijim destinacijama na zadarskom području o dosadašnjem tijeku sezone i što pokazuju prvi pokazatelji, načelnik općine Andrija Vanja kaže.
14: Kako bi svaki domaćin kazao, uvijek može biti bolje, očekujemo više gostiju. No isto tako moram kazati da sam zadovoljan, Sukošan se lagano puni, popunjenost je dobra, brojke pokazuju dobro stanje, iako evo prolazeći u večernim satima samim mjestom moram primijetiti da mi uvijek očekujemo i veći šušur, veću promenadu, veći broj stranih gostiju, ali evo za sada u ovo vrijeme uobičajeno još uvijek smo još koji dan u takozvanom predsezonskom razdoblju. Očekuje se vrhunac sada od 15. srpnja, kako to već biva godinama, do 15. kolovoza, a sve prije i kasnije, evo, mi smo zadovoljni kako je stanje sada.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: S turizmom prelazimo na kulturu, Phantom u operi, priča sa zapadne strane Jalta Jalta, mjuzikli su u kojima su sinoć uživali brojni posjetitelji u atriju palače Cedolin u sklopu koncertne večere Music of the Night. Na čarobno putovanje publiku su poveli renomirani gosti iz Slovenije, Sara Briški, Željka Predojević, Gregor Ravnik i Simon Dvoršak, predvođeni našom Nerom Gujanović, koja je posebno istaknula hrvatski mjuzikl Jalta Jalta.
15: Ja uvijek volim njegovati hrvatsku glazbenu baštinu i stvarno gledam na svakom nekom koncertnom programu da imam nekoliko brojeva iz hrvatske glazbene baštine, koja nije izuzetno velika, ali je ono što imamo uistinu jako kvalitetno i jako lijepo i stoga bi bila velika šteta zapravo ne prezentirati ono što mi imamo u našem opusu.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Večeras u Lapidariju Narodnog muzeja dramsko-plesna predstava Brevijar, volite li Zadar, nastaje u produkciji HNK Zadar u suradnji sa Zadarskim plesnim ansamblom u režiji i koreografiji Sanje Petrovski. Predstava je premijerno izvedena na 31. Zadarskom kazališnom ljetu 27. lipnja prošle godine u kazalištu Lutaka Zadar. Početak je u 21.30.
16: Ovo je predstava koja koristi tekstove iz knjige, zapravo turističkog vodiča, kako kaže Perković, za početnike. Koristi neke od najljepših tekstova iz te knjige, a možda i najljepših tekstova koji su ikad napisani u Zadru. To je recimo naziv jednog dijela je Portalum nadrealno, Kalelarga, sam početak od tog razrušenog Zadra koji se non stop gradi. Tako da ta nekakva ljubav kroz povijest i ljubav prema onom kako se sada stvari događaju na neki način je utkano predstavu. Mi stalno gradimo. To je i odnos prema turizmu, tu je i zabava, tu je i zlato i srebro Zadra, a sve na jedan malo pomaknut način gledan očima suvremenog plesa.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: I sport. Večera ćemo saznati prvog finalista na svjetskom prvenstvu. O 21 sat u Teksasu sastaju se Francuska i Španjolska. Španjolci su do polufinala stigli pobjedom protiv Belgije 2-1, dok je Francuska s 2-0 bila bolja od Maroka.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je i vruće, temperature zraka u 16 sati, Zadar i Veli Rat 30, Gospić i Šibenik 31, Zadarska zračna luka 33, Knin 34 stupnja. Vrijeme sutra pretežno vedro, na večer i u noći na četvrtak porast na oblake uz mogućnost za kišu ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, poslije podne u okretanju na sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 24, najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
17: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.

0: dan, ja sam Edo Majka.
1: Dobar dan, Zadar, ja sam Nered.
2: Zdravo ekipa, slušate Hrvatski radio Zadar, ljubav od Sasije.
3: Živjeli, pozdrav svima, ja sam Mladen iz TBF-a.
4: Zdravo, zdravo svima, mi smo Dubioza kolektiv.
5: A sada surfamo na valovima radija Zadar.
6: Hrvatski radio, radio Zadar, 101.8, 103, 105.9.

0: Nastavlja se sanacija požarišta u Pribislavcu blizu Čakovca, a potom slijedi izbrajanje štete. Vatra je buknula jučer poslijepodne u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u tamošnjoj industrijskoj zoni. Hitna medicinsku pomoć zatražila je 7 osoba zbog izloženosti dimu, no teže ozlijeđenih na sreću nije bilo. Jedna od svjedokinja požara, pa zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Čakovec Mladen Kanižaj.
1: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene, to je stvarno izgledalo alarmantno, toliko je došlo vatrogasaca, policije.
2: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne, da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio, ne bi mogli ništa napraviti, jer evo, to su paneli. Cilj nam je bio da evo, ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Vijesti. Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Vrhunac je to višednevnih silovitih sukoba tijekom kojih su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraćao udarima na američke baze, ali i tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump odustao je od najavljenog poreza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Evo kako je stanje za Hrvatski radio komentirao vanjskopolitički analitičar Tonči Tadić.
3: Ono što je trenutno najakutnije, a to je da je jučer zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Počeo je jedan dugotrajni sukob Sjedinjenih Država, Trumpove Amerike i Irana o tome tko će kontrolirati prolaz kroz Hormuz.
0: Posljednja zbivanja u vezi s Hormuškim tjesnacem ponovno su utjecala na rast cijena nafte. Barel na londonskom tržištu stoji 85, a na američkom 79 dolara.
4: Vijesti.
0: U podne će biti poznati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Maturi je ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih 41% iz gimnazija, a skoro 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
5: Možemo reći da su ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina. A loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, uz ostalo i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala 3 ustavna suca ostaje nezavršen posao.
4: Sport.
0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu je slavila protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu.
4: Vremenska prognoza.
0: U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana, lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21 stupanj, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredila Marijana Mišura.
4: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. Slušaj Zadar.

0: vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: Jutro svima, lijep i srdačan pozdrav. Evo nas na početku dnevnog emitiranja Radio Zadra. A danas je srijeda, 15. dan mjeseca srpnja 2026. godine. Počinje naše jutarnje druženje koje će trajati gotovo do 12 sati. Ekipa koja će biti uz vas za sada je u sljedećem sastavu. Denis Ostrogonac je glazbeni urednik. Tonski realizator je Daniel Mandić. A vaš domaćin u studiju Željko Kapelari. Dobro jutro svima.

0: si u programu Radio Zadra.
1: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.
3: Tako je, mali oglasi u svom običajnom terminu, 9 sati i 15 minuta, ima vremena do tada. Mi već sada to možemo ukratko i najaviti da nakon izvjesnog vremena u goste nam opet dolazi zadarski gradonačelnik Šime Erlić od 8 sati i 15 negdje minuta. Vaši upiti, vaša pitanja slobodno na naš broj WhatsApp 091-634-7959. Tu je broj govornog automata 0800-0043 ili možete i na naš Facebook, također i direktno u emisiju kada bude od 8 sati i 15-20 minuta na 314-315. A bacit ćemo pogledi kako nas vrijeme danas očekuje. Pa eto, bit će pretežno vedro na večer i u noći na četvrtak, porast na oblake na dijelovima područja može biti praćen kišom ili ponekim pljuskom s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, poslije podne u okretanju na sjeverozapadni. I dalje, jako vruće, najviše dnevne temperature zraka od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Što se tiče trenutačnih temperatura zraka, u Zadru 25 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 63%, Gospić 16, Grin 19, isto kao i zračna luka Zadar, Šibenik 24, najtoplije Veli Rat 26 Celzijevih stupnjeva. Za sada temperatura mora, ono posljednje mjerenje je jučer u 17 sati, pa gotovo 27 Celzijevih stupnjeva more u Zadru.

A što se tiče biometeoroloških prilika, u većini krajeva neće biti sasvim povoljne uz lokalne nestabilnosti koje kod meteoropata mogu prolazno utjecati na raspoloženje, količinu energije i radnog elana. Na Jadranu uz umjerenu opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje kod kroničnih bolesnika, male djece i starijih osoba, potrebno je primjenjivati mjere zaštite od vrućine. A detaljne preporuke nalaze se na mrežnim stranicama DHMZ-a.

0: A kakvi će uvjeti biti na moru? Krećemo s upozorenjem. U noći na sjevernom Jadranu mjestimice udari bura i sjevernog vjetra 35 do 55 čvorova. Na sjevernom Jadranu mogući neverini, to osobito u noći. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati, tiho ili uglavnom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 12 čvorova. More 1 do 2, vidljivost 20 km, na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice uz jači razvoj na oblake, moguća kiša te pljuskovi s grmljavinom, a drugdje pretežno vedro. Te prognoza za sljedećih 12 sati, tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, u noći na sjevernom Jadranu sjeverni vjetar i bura prolazno u jačanju na jaku, mjestimice vrlo jaku. More mirno ili malo valovito, u noći na sjevernom Jadranu u jačanju na umjereno valovito i valovito. Promjenjivo oblačno, na sjevernom Jadranu kiša te izraženiji pljuskovi s grmljavinom.
1: Di ćeš bolje? More, Lito i Radio Zadar.

0: Bam.
1: A što se tiče uvjeta na prometnicama, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Tijekom jutra očekuje se i pojačan promet u gradovima, na prilazima i obilaznim cestama, i to posebice u priobalju, pa eto vozačima savjet da održavaju sigurnosni razmake između vozila. A u sklopu projekta aglomeracije Zadar-Petrčane nastavlja se i provedba projekta izvođenjem treće faze radova na području puta Bokanca. Tijekom srpnja radovi će se izvoditi na području ulice Vladimira Gortana, Plitvičke ulice, ulice Franje Račkoga, ulice Zadarskih Bratovština, ulice Ljudevita Gaja, Don Josef Elicinovića, Don Bože Milanovića, Petra Lorinija, te na području Skročina, nakon čega će se sukladno planiranoj dinamici izvođenja nastaviti i na ostalim dionicama obuhvaćenima projektom, a za vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati prema privremenoj regulaciji.

za život a utkano mrtvima. Biserjem žutim na svim svojim splavama.

A jedna obavijest iz vodovoda, zbog građevinskih radova danas od 9 do 16 sati dostava vodom će biti privremeno obustavljena u Zadru i to u sljedećim ulicama Branimira Gušića te Fra Grge Martića, dug vremenski period od 9 do 16 sati.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: Fer mreža. Oglasi.
1: Provedite ljeto u termama Čatež.
2: Uz lude cijene
1: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Na početku izdvajamo. Nakon sanacije velikog požarišta u Pribislavcu slijedi zbrajanje štete.
0: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Čeka se odgovor Irana, a cijene nafte skaču.
2: Zadnji dan saborskog zasjedanja prije ljetne stanke, a za buduće studente pravi posao tek počinje. U podne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i rang liste za upis na studijske programe.
0: Sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto, a u Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora.
2: Iz sporta, Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Protivnika ćemo doznati večeras nakon dvoboja Argentine i Engleske.
0: Vrijeme bit će sunčano, no ne i posve stabilno. Na kopnu mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
2: Jutro se nastavak sanacije požarišta u Pribislavcu blizu Čapovca, a nakon toga slijedi izbrajanje štete. Veliki požar buknuo je jučer poslje podne u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u tamošnjoj industrijskoj zoni. Hitno u medicinsku pomoć zatražilo je 7 osoba zbog izloženosti dimu, no teže ozlijeđenih na sreću nije bilo. Jedna od svjedokinja požara pa zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Čakovec Mladen Kanišaj.
3: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene. To je stvarno izgledalo alarmantno. Toliko je došlo vatrogasaca, policije.
4: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba. I prema evidenciji koju imamo, nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila. I evo, prioritetno tražili smo vozila, autocisterne, da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio, ne bi mogli ništa napraviti jer evo, to su paneli. Cilj nam je bio da evo, ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
2: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Vrhunac je to višednevnih silovitih sukoba tijekom kojih su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraća udarima na američke baze, ali i tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump odustao od najavljenog poraza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Koran Ivanović.
5: Hormuški tjesnac bit će otvoren za sve osim za Iran, izjavio je u Bijeloj kući predsjednik Donald Trump nekoliko sati prije početka blokade. Potvrdio je da je SAD kao čuvar Hormuškog tjesnaca odustaje od uvođenja naknade za siguran prolazak tim strateškim pomorskim putem. Umjesto toga, kako ističe Trump, troškovi sigurnosti pokreće se izdašnim investicijama zaljevskih zemalja, što je odlučio nakon razgovora s njihovim čelnicima.
6: I to mi se zapravo sviđa, jer mislim da nitko ne bi trebao naplaćivati naknadu za prolaz tjesnacem ili za bilo koji drugi slični dio svijeta. Ne mislim da bi itko trebao biti u toj poziciji, ali mi smo to radili tako da nam se vrate troškovi. Zaljevske zemlje uložit će golemu količinu novca u Sjedinjene Države i to mi je bilo vrlo zadovoljavajuće.
5: Samo dan nakon što je šokirao svijet najavom uvođenja naknada, Trump ih se odrekao.
6: Ne sviđa mi se sam koncept naknade, ali u isto vrijeme nije pravedno da mi štitimo ovu trgovinu za cijeli svijet, za Kinu i sve ostale. Nemam ništa protiv da je štitim za Kinu ni za bilo koga, ali nepravedno je da ne dobijemo neku naknadu, a radimo to već godinama.
5: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei ponovno je optužio SAD za kršenje prekida vatre i poticanje drugih zemalja da se koriste Hormuškim tjesnacem mimo sigurnih ruta u kojima promet regulira Iran.
6: Naše stajalište u vezi s Hormuškim tjesnacem jasno, a i naša je dužnost jasna. Istaknuli smo da nećemo dopustiti da Hormuški tjesnac postane mjesto koje ugrožava nacionalnu sigurnost Irana.
5: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan opovrgnuo je Trumpovu izjavu o uništavanju većine iranskih vojnih kapaciteta i najavio da će se nastaviti braniti.
2: A evo kako je stanje noćas za naš radio komentirao vanjsko-politički analitičar Tonči Tadić.
7: ono što je trenutno najakutnije, a to je da je zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Međutim, nitko doista ne zna koja je strategija iza toga. Ako je strategija samo to kako Trump kaže da ih treba dovoljno jako lupiti pa će se opametiti, onda to doista ne vodi ničem.
0: Najnoviji događaji vezani za hormuški tjesnac očekivano utječu na rast cijena nafte. Za barel na londonskom tržištu treba izdvojiti 85, a na američkom 79 dolara.
2: U Kijevu je najavljen sastanak čelnika Ukrajine i jugoistočne Europe. Summit okuplja šefove država, vlada i visoke diplomate iz regije. Glavne su teme sigurnost, gospodarski izazovi i potpora Ukrajini. Navedeni je format pokrenut kako bi zemlje Balkana i šire regije izrazile solidarnost s Ukrajinom, a prethodni su sastanci održani u Ateni, Tirani i Dubrovniku. U Kijev stiže i premijer Andrej Plenković.
8: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
0: Najavio je to premijer iz Pariza gdje je boravio u povodu velikog francuskog praznika Dana pada Bastilje. U središtu grada održana je velika vojna parada na kojoj je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Na mimohodu je bilo i 25 ukrajinskih vojnika koji se više od 4 godine bore protiv velike ruske invazije na njihovu zemlju. Premijer Plenković zajedno s još 20 premijera i predsjednika sudjelovao je i na samitu koalicije voljnih.
1: Jutarnja kronika.
2: Ponovno iz naše zemlje, Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Pri odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, te rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret, kao i o vladinu prijedlogu strategije upravljanja državnim vlasništvom. No izbor preostalih triju ustavnih sudaca ostaje nezavršen posao. Više Snježana Kralj.
9: Prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor se treba izjasniti o DP-ovu prijedlogu rezolucije kojom se želi osnažiti politički položaj Hrvata u BiH. Uz ostalo daje se potpora uspostavi njihove zasebne izborne jedinice te se osuđuju pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH. Uz rezoluciju očekuje se i donošenje strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine, iako je oporba vladin prijedlog dočekala s mnogo kritika, uz ministra Branka Bačića, Božo Petrov iz Mosta i Marin Živković iz Možemo.
10: Temeljni cilj ove strategije je uskladiti upravljanje nekretnama s razvojnim prioritetima države uz osiguranje maksimalne koristi za građane.
11: Na turističkom zemljištu se vidi kako vi upravljate državnom imovinom.
12: Rasprodaje svoju imovinu i onda cijela ova priča o priuštenom stanovanju očito pada u vodu.
9: Glasovat će se i o izmjenama prekršajnog zakona. Uvode se veće maksimalne novčane kazne, a od 1. srpnja sljedeće godine i obvezno tonsko snimanje glavnih rasprava, pa će se morati dodatno urediti više od 200 sudnica. Nakon zelenog svjetla u raspravi, zastupnici se trebaju izjasniti o nastavku procedure zakonskih izmjena kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se osoba nestala u Domovinskom ratu službeno proglasi umrlom. Iz oporbenih pak redova na glasovanje dolazi SDP-ov prijedlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta u roku mjesec dana Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina. Posao koji očito ostaje za jesen je izbor 3 suca Ustavnog suda. Nakon neuspjeha prethodnog postupka, SDP je u novom odustao od pregovora izvan procedure. Tonči Restović pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
13: Ovaj put biramo javno na odboru dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina neće biti.
14: Mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo 3 nova suca Ustavnog suda.
9: Ljetna stanka u redovitom zasjedanju Sabora traje do 15. rujna.
2: O temama koje su obilježile proljetno zasjedanje, i to ne samo u sabornici, nego i izvan nje, i o našoj emisiji u Mreže prvog od 7.30. Gosti urednice Marije Gerbec-Njavro su saborski zastupnici HDZ-a i SDP-a, Nikola Mažar i Arsen Bauk.
0: Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora raspravljat će o zahtjevu DORH-a za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovo zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece.
2: Piližota je inače sam zatražio privremeno povlačenje s lokalnih dužnosti u SDP-u, no ostaje član stranke. A iz SDP-a poručuju da se u slučaju vođenja kaznenog postupka stranačke dužnosti zamrzavaju. Arsen Bauk.
15: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja o samom postupku. Još jednom naglašavamo da SDP oslužuje svaki oblik nasilja.
2: U podne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Maturi ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazija, a 59% iz strukovnih škola. Povećanje od 1000 kandidata pripisuje se većem zanimanju za polaganje mature među učenicima strukovnih škola. O ovogodišnjim rezultatima ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
16: Možemo reći da su ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju eseja čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, što bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: I pred kraj dvije pozivnice.
2: U Splitu je sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto. Na ambijentalnoj pozornici na Peristilu premijerno je izvedeno jedno od najvećih dijela svjetske operne literature, Verdijev Don Carlo. U idućih mjesec dana na festivalu će biti izvedeno oko 60 programa, među kojima su i 4 premijerna naslova. Najavit će Miranda Hrabar.
17: Na jednoj od najljepših ambijentalnih pozornica u svijetu, Peristilu, Don Carlo je sinoć izveden nakon punih 18 godina. U naslovnoj ulozi Tomislav Mužek, kojemu je ovo treći Don Carlo, ali prvi nastup na Peristilu. A maestro Simon Krečić, koji prvi put dirigira u Splitu, ravnao je operom pred prepunim peristilskim gledalištem.
18: Iskusni pjevači, a pravi glasovi za uloge. To su velike uloge. Pogotovo muški dio, stvarno teško.
17: Redatelj Golovko ističe kako je radio s vrhunskim umjetnicima i profesionalcima na Peristilu, čija ljepota i povijesna slojevitost došla do punog izražaja.
19: Naš Don Carlo donosi priču o moći, dominaciji, ukidanju prava na ljubav i osnovnih ljudskih prava u svijetu kojem se sve teže snalazimo.
17: Ovo je jedan od naših najvažnijih nacionalnih festivala, specifičan po opernoj tradiciji i naslonjenosti na HNK, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koš.
20: Posebno me veseli da je u okviru KHNK povezivanja nacionalnih festivala i nacionalnih kazališta ove godine prvi put realizirana i koprodukcija između Dubrovnika i Splita, pa da će nakon jučerašnje premijere u Dubrovniku splitska publika vidjeti Držićevog skupa.
17: Ovogodišnje splitsko ljeto stoji 1.900.000 eura, a program je satkan od vrhunskih dramskih, glazbenih i plesnih programa.
2: A u Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora, najavljuje Mihajla Poc.
3: Kulturno-umjetničko društvo iz Markuševca tek je jedno od umjetničkih društava koje će dašak tradicije donijeti na zagrebačke ulice. Posebno je doduše po tome što se jedna od njegovih članica, gospođa Dragica Ljevar, još živo sjeća nastupa na prvoj smotri 1966. godine.
21: Ta prva smotra je bila nešto prekrasno jer smo špalir ljudi, publike imali od studentskog centra pa do trga. Svi su nam klicali, pljeskali, veselili se, a mi zajedno s njima.
3: Jer kako bolje uveličati jubilarno izdanje nego pokušati okupiti one s kojima je sve i započelo. Zadatak nije bio lak, ali ga se s uspjehom prihvatio Vido Bagur.
22: Mi ćemo na ovoj priredbi napraviti jednu rekonstrukciju svega ili gotovo svega što mi imamo i na neki način pokazati radost, da se veselimo da to ide dalje, za jednu generaciju dalje.
3: Smotra ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva, a dovođenjem skupina s kojima je sve i započelo, željelo se dodatno naglasiti važnost održivosti i snaga otpornosti baštine, koja se modernim vremenima unatoč uspješno prenosi s generacije na generaciju. Umjetnički ravnatelj Tvrtko Zebec.
23: Ti stari ljudi zapravo žele pokazati ono što još uvijek znaju, žele da se te stvari snime, njihove pjesme, njihove nošnje ili plesovi, i da to, ako ništa drugo, ostane nekakav trajni dokument za budućnost.
3: Smotra počinje večeras u 19 sati nastupom inozemnih skupina na platovu ispred Kulturnog centra Travno, a od sutra sudionici smotre družit će se s građanima u centru grada svakodnevno od 9.30 do 11 sati uz večernje nastupe na pozornicama na Trgu bana Jelačića, na Gradecu i glazbenom paviljonu na Zrinjevcu.
0: U Istarskom narodnom kazalištu u Puli u 18 sati objavit će se dobitnici nagrada 73. Pulskog filmskog festivala. U proteklih 6 dana u nacionalnoj konkurenciji festivala prikazano je 11 hrvatskih filmova. Posebne zlatne arene dodijelit će se i u kategoriji manjinskih koprodukcija, u kojoj je ove godine uvršteno 7 ostvarenja. Nakon objave nagrađenih, u areni će se prikazati komedija Vinka Brešana Kako je počeo rat na mom otoku, koja je do ove godine, kada ju je pretekla svadba, bila najgledaniji domaći film od državne samostalnosti.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju još jedan put samo najvažnije.
0: Nakon sanacije velikoga požarišta u Pribislavcu slijedi zbrajanje štete.
2: Sjedinjene države ponovno blokiraju iranske luke, čeka se odgovor Irana, a cijene nafte skaču.
0: Zadnji dan saborskog zasjedanja prije ljetne stanke, a za buduće studente pravi posao tek počinje. U bodne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i rang liste za upis na studijske programe.
2: Sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto. U Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora.
0: Iz sporta, Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Protivnika ćemo doznati večeras nakon dvoboja Argentine i Engleske.
2: Biće sunčano, ali ne i posve stabilno. Na kopnu mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Tomislav Šamec. Spikerica Ivana Vukić. Uredila i vodila Irena Dizdarević.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
24: Dobro jutro. Španjolska je pobjedom protiv Francuske izborila finale svjetskog nogometnog prvenstva. Davor Lulić.
25: Španjolci slave zasluženo, nadigali su Francuze, pobjedili ih 2-0 i otišli u finale svjetskog prvenstva. Španjolska taktika bila je držati loptu, dominirati, napadati više i bolje od suparnika, jer po mnogima favorit Francuska nije bila ona ista koja je dominirala cijelo prvenstvo. Ovoga puta dominirali su Španjolci. Poveli su u 22. minuti iz kaznenog udarca. Iznudio ga je Jamal, koji je utrčao u kazneni prostor ispred Dinja, a Francus, koji ga uopće nije vidio, neoprezno ga je opalio po nozi. Za sudca Bartona iz Salvadora čist 11 terat, a s bijele točke zabio je mirno Razabal. Španjolcima je to još više dalo krila, a s druge strane Mbappe, Dembele, Olize, Barcola, kasnije i Due, bili su uglavnom bezopasni, bez prilika, tek s ponekim udacem iz daljine. U 58. minuti Španjolska je opet zabila. Olmo je pod prekršajem nekako sretno i spretno gurnuo loptu za Pedra Pora, a od Francuza zaboravljeni branić Španjolske je mirno zabio za 2-0. Mnogi su mislili ima još vremena, može se Francuska vratiti, ali nije. Španjolci su sve zaustavili, sjajno odigrali i zasluženo otišli u finale prvi puta nakon 2010. kada su jedini put bili svjetski prvaci.
24: Finale je u nedjelju, a drugog ćemo sudionika saznati večeras od 21 sat u Majamiju će igrati Engleska i Argentina. Evo kako taj ogled najavljuje stručni analitičar HRT-a, bivši hrvatski reprezentativac i trener Kruno Jurčić. Prije toga i nekoliko rečenica o plasmanu Španjolaca u finale.
4: Pa ja moram priznati da sam iznenađen, pomalo i šokiran. Ne toliko činjenicom da Španjolska ne može igrati vrhunsku utakmicu kao što je odigrala, nego da se može dogoditi da tako kvalitetni francuski igrači jednostavno su ih ugasili. Isključili su im svjetlo, kako se kaže. Fenomenalna utakmica Španjolske. Izvanredna priča sa šta će biti u finalu, ko će sada pobijediti, Argentina, Engleska, i to isto upitno. Ja opet vjerujem u Argentince koji imaju tu natjecateljsku kvalitetu, koji imaju prekaljene igrače, koji znaju igrati za pobjedu, za gol više. Ali svaka utakmica koja će biti na visokom... visokom odigrano, visokom tempu, visokom ritmu, puno duela, možemo očekivati jedno šahovsko nadigravanje, sigurno oba će trenera zahtijevati puno u taktičkom smislu od svojih igrača, bit će specijalnih zadataka, bit će striktnih markiranja. Prednost će dobiti ekipa koja ostvari prevlast u tom centralnom dijelu terena. Ko dobije prevlast u toj centrali, ima veće šanse za pobjedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: I još samo informacija da je u prvome kolu turnira tenisača u Umagu Matej Dodig izgubio od Karenja Buste 6-4-6-2, pa je tako jedini naš predstavnik ostao Dino Prižmić, kojemu će protivnik u drugome kolu biti Slovak Molčan. Meč je na rasporedu večeras.
1: Oglasi.
5: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
6: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. U polju srednjeg i malo povišenog tlaka zraka jutro se u Hrvatskoj bilo djelomice sunčano, a na istoku je uz više oblaka mjestimice i padala kiša. Vjetar je većinom bio slab. U 6 sati u točcu je bilo 15 stupnjeva. Bednja, Gospić i Park kraj Čabra su imali 16. Krapina, Plitvička jezera, Varaždin i Zavižan 17. Križevci, Ogulin, Pazin, Slavonski Brod i Sljeme 18 stupnjeva. Bilogora, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac, Knin i Kutjevo 19. Zagreb, Bjelovar, Gradište kraj Županje, Osijek i Sisak 20 stupnjeva. Ploče 22. Konavoska, Prevlaka, Malinska, Opatija i Pula 23. Dubrovnik, Hvar, Makarska, Rijeka i Šibenik 24. Lastovo, Mali Lošinj, Rovinj, Split i Zadar 25, Rab 26 i Senj 27 stupnjeva. Danas će unutrašnjosti biti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu će prevladavati sunčano. Na kopnu će vjetar većinom biti slab, u središnjim predjelima ponegdje doumjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 34 stupnja. Sutra uglavnom u noći i u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a popodne smirivanje i sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano. Na Jadranu s pljuskove u noći i jutro mjestimice će puhati jak na udare olujan sjeverozapadni vjetar i bura. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 21, a na moru do 25 stupnjeva. Najviša većinom od 28 do 32.
1: Oglasi.
8: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovo
0: ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
9: Oglasi. Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
10: Jutro svima još jednom, da, 7 sati 24 minute u nas natrag po završetku jutarnje kronike prvog programa Radio Hrvatskog radija. Ovo što slušate je jutarnji dio programa Radio Zadra. Srijeda, 15. dan mjeseca srpnja 2026. godine, naše jutarnje druženje traće do 12 sati. Denis Ostrogonac, Daniel Mandić i Željko Kapelari vaši su domaćini. A već sad najavljujemo za kojih sat vremena nešto manje, naš gost nakon izvjesnog vremena bit će zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Pitanja mu možete postavljati na našim raznim platformama, tu su i naši brojevi, WhatsApp broj Radio Zadra 091-634-7959, govorni automat 0800-0043 ili 314-315 u vremenu kad Šime Erlić bude ovdje kod nas u studiju. Dobro jutro svima još jednom.

Pa vrijeme danas kako će biti ovdje kod nas, pretežno vedro, navečer i u noći porast na oblake, na dijelovima područja može biti praćen kišom ili ponekim pljuskom s grmljavinom. Temperature zraka opet jako visoke, tijekom dana čak od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Sada Gospić 17, Knin 20, Zračna luka Zadar 22, Božava 24, Zadar i Šibenik 25 i najtoplije u Velom Ratu 26 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u Zadru u 7 sati 26 celzijevih stupnjeva. To sve samo po sebi sve govori.

Jedna obavijest iz vodovoda, zbog izvođenja građevinskih radova danas od 9 do 16 sati vode neće biti u Zadru, u sljedećim ulicama Branimira Gušića te ulici Fra Grge Martića.

0: izvješće Hrvatskog autokluba.
1: A u Hrvatskom autoklubu nas čeka Sandra Pučić. Sandra, dobro jutro od mene samoga. Suzi smo otpratili na godišnji odmor. Pozdrav iz Zadra.
2: Je, zaslužila je.
1: I jeste, jeste. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima, naravno.
1: Prognoza za sada? Kakva će biti tijekom dana? Kakvi su izgledi?
2: Pa evo, za sada promet na većini cesta bez poteškoća, osim naravno na gradskim prometnicama gdje su uobičajene jutarnje gužve i zastoji tijekom dana, kao što i svakog puta upozoravamo, tako ćemo i danas. Zastoji su i dalje mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa i također na prilazima turističkim središtima i gradovima duž Jadranske magistrale. Vozače pozivamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, vožnju prilagode u uvjetima na cestama, stanju kolnika i naravno povećane gustoći prometa tijekom dana. Budući da su još uvijek u tijeku radovi na nekoliko dionica Jadranske magistrale, upozorit ćemo na, odnosno Ličke, pardon, magistrale, upozorit ćemo na dionicu između Gračaca i Knina kod mjesta Otriš gdje se vozi usporeno. Naime, tu je makadam, tako da je dosta otežan promet i vozače molimo za što oprezniju vožnju. Što se tiče pak autoceste A1, stanje za sada redovito, poteškoća i zastoja nema, ali prijavljena je povećana gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 za sada u smjeru Dubrovnika. Na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svilaj, Gornji Varoš, Slavonski Brod pojačan je promet teretnih vozila, promet putničkih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Bajakovo, Slavonski Brod, Gornji Varoš i Maljevac, za sada nisu zabilježena duža čekanja. U pomorskom je prometu stanje redovito i vjerujemo da će tako ostati i tijekom dana.
1: Ma upravo tako, da neka ovakva slika potraje tijekom cijelog dana.
2: Tako je.
1: Što manje posla, lijep pozdrav iz Zadra, čujemo se.
2: Pozdrav, do slušanja.
0: Kontra Fjake, Radio Zadar.

0: nadalje.
1: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: A da, sve bliže 8 sati, vrijeme za naše prve vijesti, a mi ćemo još prije toga napomenuti da nakon izvjesnog vremena opet ćemo u našem studiju ugostiti zadarskog gradonačelnika Šimu Erlića oko 8 sati i 15 minuta. Sa svim upitima za Erlića možete se javiti na naše brojeve 091-634-7959, broj govornog automata 0800-0043 ili broj radio Zadra 314-315. Te na našoj Facebook stranici, tako da vas eto pozivamo i ovom prilikom da ostanete i dalje uz program Radio Zadar.
0: Puna mreža glazbe, Radio Zadar.

0: Prva naša informativna emisija, naše vijesti, 8 sati i Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro. U Kijevu je najavljen sastanak čelnika Ukrajine i jugoistočne Europe. Summit okuplja šefove država, vlada i visoke diplomate iz regije. Glavne su teme sigurnost, gospodarski izazovi i potpora Ukrajini. Navedeni format pokrenut je kako bi zemlje Balkana i šire regije izrazile solidarnost s Ukrajinom, a prethodni sastanci održani su Ateni, Tirani i Dubrovniku. U Kijev stiže i premijer Andrej Plenković.
3: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnjoj podršci Ukrajine. To je važno. To je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
2: Najavio to premijer iz Pariza, gdje je boravio povodu velikog francuskog praznika Dana pada Bastilje. U središtu grada održan je veliki vojni mimohod na kojem je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Premijer Plenković zajedno s još 20 premijera i predsjednika sudjelovao i na samitu koalicije voljnih.
1: Vijesti.
2: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona uz ostali rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostalih tri ustavnih sudaca ostaje nezavršen posao.
4: Vijesti.
2: U podne će biti poznati rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Maturi ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih 41% iz gimnazija, gotovo 59% iz strukovnih škola. U programu Radio Zadra i ove srijede od 8.30 gostuje zadarski gradonačelnik Šime Erlić, koji je jučer održao kolegij sa svojim suradnicima. Aktualna turistička sezona, ljetni radovi, regulacija gradskog prometa, nabava školskih radnih bilježnica. Neke su o tema o kojima će se govoriti, a tu su i vaši pozivi i pitanja.
4: Sport.
2: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu je slavila protiv Francuske 2-0, protivnika u borbi za zlato, saznačen nakon dvoboja Engleske i Argentine. Utakmica se igra u Atlanti i počinje u 21 sat prema našem vremenu.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, poslije podne tek ponegdje umjerena na oblak, puhaće uglavnom slab jugozapadni vjetar i jugo more će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura bit će između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti.
2: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: A vrlo skoro saznaćemo još podrobnije informacije o tome kakvi nas vremenski uvjeti danas očekuju.
1: Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: I ove godine veliki povijesni spektakl Dani vitezova Vranski. Dva dana vrhunskog mega spektakla. 18. srpnja u Vrani, a 19. srpnja velika pomorska noćna bitka u Pakoštanima. Dani vitezova Vranski.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Mali oglasi u programu Radio Zadra.
3: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.
4: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
5: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
6: A vrijeme je za našeg Duška Kraljeva. Dobro jutro, gospodine Kraljev.
7: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima.
6: Nastavljamo u toplom modu.
7: Pa nastavljamo u toplom, pa i ljeto je, evo, na polovini smo mjeseca srpnja, što drugo očekivati nego lijepo vrijeme, toplo vrijeme, suho vrijeme, sunčano vrijeme, pa i malo vruće vrijeme. Eto i nije baš previše vruće, ali one temperature su, one, pa ja bih rekao, ugodne, bez obzira što ne prelaze puno brojku, tu su oko brojke 30, 31, 32, one najviše, one noćeno oko 22, 23 stupnja, još su uvijek dosta, recimo, izdržljive, nisu to one noći sa visokim temperaturama i sa visokom vlagom u zraku, pa onda stvaraju neugodu spavanje, ove ipak sa ovim noćima možemo odmoriti, pa mislim da smo manje više sa ovakvim vremenom zadovoljni i bili bi zadovoljni da se ovako vrijeme nastavlja. Da li će se nastaviti? Pa ovaj tjedan da, ovaj tjedan će se nastaviti, možda će malo ova dnevna temperatura porasti i da ćemo obdan imati ono ovako ipak, kao što je jutros, vedrinu, sunce, toplinu, a ono preko dana, ono zahvaljujem blagodatnom učinku ovog majstrala koji će nam dolaziti sa mora, i ono kad ne bude najvruće, onda će nam dolaziti taj vjetar sa mora koji će nedostvarati tu ugodu. Mislim da sa ovakvim vremenom su zadovoljni i mnogobrojni turisti koji se nalaze na našoj obali i naši ljudi, evo, možda nisu zadovoljni koji su na otvorenom, koji moraju raditi, ali zato se neke se zaštite preko dana sa naočalima, kapama, kremama od ovog UV zračenja koji je dosta visok. Tako da, eto, tamo će ublažiti malo ove ljetne vrućine, ali kažem, da li će biti tih vrućina još žešće? Pa najvjerojatnije da, jer u stvari tek ulazimo u ono pravo ljetno i prave ljetne temperature, bez obzira što smo mi to već imali u mjesecu lipnju. Sada je u našem gradu temperatura negdje oko 25-6 stupnjeva Celzija, imao negdje vlage oko 60%, tlak zraka je 1015 hektopaskala, što nam ukazuje da se dalje zadržava ovaj ciklon, ovo polje, ali malo nižim tlakom. Puše slabi vjetar iz istočnog kvadranta koji će, kažem, ili je bonaca, ali u popodne će opet na mnogim sredinom danu zapugati vjetar sa mora, jugozapadni, najprije pa na otvorenom moru, sjeverozapadni, to je pojačano ono sredinom dana. Temperature mora, ona je relativno visoka i dosta ugodna za kupanje i za manje hrabre, ona je iznad 25 stupnja Celzija, kako gdje, negdje koji stupanj više, ali nema nižih temperatura, skoro sve oko 25, 26, 27 stupnjeva, to je zaista u more da se možete malo raskladiti, a da možete i plivati i biti ono pravo ljeto. Cvrče sve nekako u znaku ugode, pa to je dobro, mislim to je dobro. A što se tiče ove promjene vremena koja se najavljuje, koje najavljuju moje kolege, ona će zahvati naše područje u noći od srijede na sutra, to znači od noći negdje noćas. Međutim, ta promjena ne bi trebala donijeti nikakvu značajniju neku promjenu u vremenskoj situaciji na našem području, možda zagrmi negdje, ali to će trajati pa možda sat, dva, pade koja kak više, vjerojatno su jako male, ali poslije toga opet sunce, toplina i ljeto, eto, sve u svemu bit će onako kao što i treba biti ovaj polovinom mjeseca srpnja, kao što i znamo da je tako vrijeme, nema neke neugodnosti, bar ne na ovom našem području.
6: Dobro, lijepo ste vi nama to rekli, treba uživati u blagodatima ljeta, što više se kupati, pripaziti se sunca i dan po dan. Neka idemo mi dalje, može?
7: Može, može.
6: Hvala vam lijepa, pozdrav.
7: Hvala vama, slušanje.
8: S Sunce novo sjan. Radio Zadar.

0: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.
1: A još tijekom jutra smo najavljivali nakon izvjesnog vremena naš gost u studiju, zadarski rodonačelnik Šim Erlić. Priključila mi se moja kolegica Marina Vuka. Gospodo, lijep pozdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro svima.
1: Šime, idemo odmah krenuti u glavu. Turistička sezona u zamahu, brojke u sezoni, prvih 6 mjeseci, kaže da je bilo bolje nego lani, Lipanj nešto slabije, ali prije nego se dotaknemo te teme, idemo poslušati anketicu koju je snimila naša kolegica Sara Blaslo.
4: I'm from Poland, I'm here from yesterday.
5: Dolazim iz Poljske, od jučer sam u Zadru i moram priznati da je prekrasno. Doputovao sam avionom i planiram ostati tjedan dana. Posjetio sam nekoliko kafića i za sad mi se stvarno sviđa. Cijene me nisu iznenadile i nisu toliko loše za jedan turistički grad.
6: Prije dok još niste imali euro, bilo je puno jeftinije, sada su cijene puno veće. Preporučio bih svakoj zemlji da zadrži vlastitu valutu i ne mijenjaju.
5: Dolazimo iz Litve, stigli smo jučer. Primijetio sam da se ljudi druže u centru, izgledalo je kao na filmu. Došli smo autom, putem smo posjetili 9 država. Kada smo stigli u Zadar i vidjeli koliko je lijepo, ostali smo zadivljeni. Za mene je ovo najljepše mjesto koje sam posjetio u Europi. Cijene su opravdane s obzirom na to koliko je lijepo. Nije skupo kao u Italiji, a jednako je predivno.
4: How beautiful is here.
7: Sa auto smo ovdje došli iz Oberhausena. 2 sedmice ćemo ostati.
8: A koliko, kad ste došli?
7: U petak, ima 7 dana. Super, ovdje Zadar je perfekt. Skupo je sve, a nije ovdje svukuda je poskuplo.
9: Izlazimo ovdje, ima ona, ima sve. Ima za djecu, za nas, ima, ovdje može sve naći.
1: Eto, čuli smo što kažu neki od naših gostiju, ispada da smo top, ono, baš vrhunska destinacija, idemo, to je lijepo u svakom slučaju čuti. I Šime, brojke, rekli smo prvi 6 mjeseci, nešto bolje nego lani, Lipanj ipak nešto slabiji.
3: Pa je, gle, mislim da nema zabrinutosti vezano za Lipanj, evo ja sam komunicirao da stvarno Zadar postaje sve više cjelogodišnja destinacija, praktički rastao i siječanj i veljača i ožujak i svibanj i travanj je bio na razini prilike kao i prošle godine. Lipanj je pao svjetsko je prvenstvo, ništa drugo nije rezultat toga, nije to dramatičan pad, to je nešto manji pad nego prošle godine. Osim toga, najave su i takve iz turističkog sektora da smo mi Lipanj, srpanj, kolovoz dosegli nekakve svoje isto limite i maksimum što tiče broja dolazaka i noćenja i da u suštini na više sada odgovara i ko destinaciji, ko gradu, ko državi, da se pune i ovi drugi dijelovi godine, dakle predsezona, podsezona, i to je naš cilj i mislim da je to dobro. A evo, čuli smo i turiste i naše goste i raznih dijelova Europe i svijeta koji imaju svoje utiske na Zadar. Nama je važno naravno da grad funkcionira, da službe rade. Ovim putem im se zahvaljujem jer stvarno su evo prisutne na terenu, sve komunalne službe koje osiguravaju da grad funkcionira, da je čist i da su turisti u njemu zadovoljni.
2: Da, jer nije riječ samo o brojkama, nego o dojmu koji grad ostavlja na goste. Dakle, naša sljedeća tema je komunalni red. Tko u Zadru kontrolira poštuju li ugostitelji odabrane gabarite terasa, postavljanje jelovnika, reklamnih panoa, ostale opreme na javnim površinama, je li ove godine, da li se obavljao nadzor, jesu li izrečene kazne? Evo, imamo primjer Dubrovnika koji to rješava na način da privremeno ukloni štekat na kraće vrijeme, pa na duže, pa trajno. Može li nam to poslužiti kao primjer?
3: Čujte, ja sam vrlo jasno prije sezone komunicirao da se nered i nepoštivanje propisa koje su odredbama komunalnog reda definirane i javnim površinama definirane, da ćemo biti najstrožije i najrigoroznije kažnjavati sve one koji se toga ne pridržavaju, jer je naprosto u ovom srcu sezone, kada je gužva, kada je puno ljudi, potrebno se pridržavamo reda. Ja smatram da su ugostitelji dio ukupne turističke ponude našega grada, da su oni ogledalo našega grada i partneri nama kao gradu u promociji Zadra, međutim reda mora biti. Ima izvrsnih ljudi koji rade izvrstan posao ugostitelja, međutim ima i oni koji opetovano se ne pridržavaju propisa. Prema takvima se postupalo, Mi smo inače, od kada sam došao, odmah se dali na to da povećamo broj komunalnih redara. 4 komunalna redara su primljena među vremenu, kroz zadnjih godinu dana. Oni sada, za razliku od prethodnih godina, rade po večernje smjene, vikendom isto. Znači, organizirali su se na način da su sve prisutni i stalno da su na terenu. Biti će i dalje tako, cijelu sezonu budno ćemo motriti sve ključne lokacije na poluotoku, u centru grada i drugim dijelovima grada. Postupalo se i napravilo se već nekoliko krugova postupanja kada se obišao cijeli grad, cijeli poluotok i ugostiteljski objekti. Nastojalo se prvo ići sugestivno sa jednim umjerenim porukama prema svakom gostu za kojeg se smatra da je napravio neki prekršaj, da je izašao izvan gabarita. U prvom krugu je bilo 10 kazni, 30 postupanja, 10 kazni prekršajnih naloga od kojih se zatražilo od svakog pojedinog ugostitelja koji je prekršio da se vrati u gabarite jer riskira gubljenje javne površine. Nakon toga su još nekolicina njih dobili ponovna druga upozorenja i rečeno im je ovo zadnje upozorenje, nakon ovoga ide uklanjanje, nakon čega se i pojedini koji su bili najviše puta koji su napravili prekršaje i povukli u zonu svojeg gabarita. To je dnevna borba, znači svakodnevno se treba s time baviti, komunalni red treba održati svakodnevno, tako da ćemo nastaviti biti budni na terenu sa komunalnim redarima koji će učestalo biti u gradu i pratiti jel se poštivaju svi propisi.
1: Poziv našim slušateljima 314-315, tu smo, tu je gradonačelnik Šimerlić za sva pitanja koja mu želite postaviti. Eto, kad smo i dalje kod tih kazni, možemo pitati kontrolira li itko u biti što se sve prodaje u gradu, te ponude, razni suveniri, čarape i ostale potrepštine?
3: Pa gledajte, kontrolira. Naravno, ponovno komunalni dari prijave građana. Imali smo sad situaciju isto tako na Narodnome trgu. Ono što je važno za razumjeti, kada se neki poslovni prostor od grada Zadra daje u zakup, on se daje za točno određenu namjenu i točno određenu djelatnost. Ako je to suvenirnica, onda je to točno za suvenire. Ako je to za trgovinu, onda je to točno za trgovinu ili za neki drugi oblik asortimana. I ta namjena se ne smije mijenjati za vrijeme trajanja ugovora. Dakle, onaj zakupac ne smije promijeniti namjenu tog asortimana. Tamo gdje se vidi da se to događa, najoštrije se postupa i upozorava se te prekršitelje da u slučaju nastavka prekršenja da će im se oduzeti ugovor svakog poslovnog prostora, će ponoviti taj poslovni prostor natječaj. Prema tome apeliram prema svima da se drže reda, prati se situacija u gradu, komunalni redari i građani su aktivni u dojavama i prijavama. I najvažnije je da se svi pridržavaju onih ugovornih odredbi koje su sami potpisali pod svojim ugovorima i dobili kroz javne natječaje. Prema tome, apel prema svima, pridržavajte se toga, inače će biti postupanja i evo, najoštrije će se to sankcionirati.
2: Evo, sami ste rekli za komunalni red, odnosno i za ove štekate o kojima smo prije pričali, kako je to polučilo rezultate. Dakle, imate 4 komunalna redara više, ali mene zanima što se tiče polučljivanja rezultata, što je sa sken vozilom koje je odnedavno krenulo u svoje pohode, kakvi su tu rezultati?
3: Pa gledajte, sken vozilo i kamere, kako smo očekivali, se pokazao vrlo učinkovitom metodom unapređenja stanja prometu. Naime, na svim lokacijama na koje su postavljene i kamere i sken vozilo, praktički u manje od 2 mjeseca evidentirano je preko 2100 prometnih prekršaja. Dakle, nadzorna kamera je zabilježila oko 1100 prekršaja, sken vozilo 620, dok je PAUK služba intervenirala u 367 slučajeva. Najviše je evidentirano tih prekršaja tamo kod City galerije iznad na onome na pješačkom prijelazu gdje je biciklistička staza gdje se zaustavlja kod pijace i kod Narelji, kod pošte. Međutim, ono što moram kazati da je zadnjih dana se vidi poboljšanje situacije na terenu, odnosno da tamo kod pošte sada ima manje nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila, što je bila i svrha ove akcije i nije svrha kažnjavanje, kako neki kažu, nije to poanta toga, nego je poanta naprosto da se vozači pridržavaju tih propisa i na taj način doprinose sigurnosti. Ako nema prostor, ako se parkira vozilo na pješački prijelaz ili na pješačku stazu, onda naprosto nema prostora za pješaka, ugrožava se sigurnost i poanta svih ovih mjera nije represija, nego isključivo da se te ključne lokacije koje su u gradu vidljive, a koje doprinose nesigurnosti u prometu, kao što je ova lokacija, primjerice kod City Galerije, gdje se vozila zaustavljaju, često se tamo stane neko sa upali četiri žmigavca ili se popne na trotovar, pa onda bude kočenja od sa strane i tako nastaje nered. Dakle, i to povećava rizik od nekakvih prometnih nesreća, ugroze pješaka. Poanta je sada kroz kamere i kroz sustav skena takve lokacije evidentirati, identificirati i usmjeriti se na njih kako bi se naprosto prestalo kršiti propise u tim dijelovima prometa i nakon toga da se poboljša situacija i sigurnost i za pješake, ali i za vozače u prometu. Evo, mislim da to ide u tom pravcu, da sken vozilo i kamere vrlo učinkoviti i efikasni i naprosto nastavit ćemo i dalje se posvećivati lokacijama na kojima su zabilježeni učestali prijestupi. Mi se tu orijentiramo i prema dojavama građana, tamo gdje ima najviše dojava da je potreba za takvim postupanjem se šalje ili scan car ili se razmatra postavljanje kamere u suradnji sa policijom i evo nastavit ćemo tako djelovati i kasnije da nam grad bude uredan i promet protočan, uredan ili siguran.
1: 314-315 naš broj, imamo pitanje jednog slušatelja. Tko u gradu daje dozvole za ulične svirače i zabavljače i po kojim kriterijima? Sramota je da uz arheološki muzej na najljepšem dijelu grada stoje preprodavači s jeftinim kineskim dragulijama, malo pored neka žena grebe po drvenim kornjačama, neko dijete ispaljuje u zrak neke svjetleće krugove, a šlag na tortu je loš harmonikaš uz kojeg leži iscrpljen i zlostavljan pas.
3: Kako je to neko slikovito opisao.
2: Ali to je tako,
3: gledajte, mi stalno postupamo i prema upravo toj lokaciji se postupalo, pa ja mislim 6-7 puta. Tu su opetovani prekršaji. Moramo razumjeti da i nakon postupanja komunalnog redarstva se može doći ponovno do istog prekršaja od istog počinitelja. I to se događa. Dakle, pojedini počinitelji ponavljaju svoj prijestup, neki nemaju uopće za to nikakve dozvole grada, primjerice neke od ovih koji smo naveli. Dakle, niko nikome ne brani da dođe sad tamo, rastre nekakvu nešto i krene prodavati nešto. Međutim, nakon što komunalac i inspekcija dođe i utvrdi, postupa se i kažnjava se. I kažnjavalo se upravo i te, međutim, kasnije se pojedinci vraćaju to ponovno čine. Oni time riskiraju da se najstrože kazne.
1: Jesu li male kazne možda?
3: Da se nisu, nije tu stvar malih kazni, nego naprosto, evo, nekima je sada sezona i smatraju da je to jedini trenutak u godini kada mogu zaraditi.
1: Rađe platiti kaznu nego...
3: Plaćaju kazne s jedne strane, međutim riskiraju da im se i oduzme asortiman, da se prijavi policiji, da policija prema njima postupa sa težim prekršajnim prijavama. Mi na tome radimo svakodnevno i kažem i prije, to je borba komunalnog redarstva koja je svakodnevna u gradu koji je sada pun turista, gdje ima puno izazovnih situacija, ali odlučili smo i svakako smo prioničemo poslu i toj lokaciji na drugima i riješćemo tu situaciju. Ja isto ne želim da bilo tko neovlašteno koristi javnu površinu, dok postoje oni koji uredno i normalno plaćaju javnu površinu, plaćaju zakup, prodaju i bave se drugim uređenim djelatnostima, postoje oni koji koriste različite situacije i nelegalno koriste javnu površinu i tu moramo postupati svakodnevno, postupat ćemo i dalje i evo, riješiti ovaj problem.
2: Definitivno da su paprenije kazne, bilo bi im sigurno teže to plaćati, jer ovako kad su manje kazne računaju, eto, dovoljno su možda zaradili, dovoljno zarade da to na taj način riješe. Često se priča o toj nekoj autentičnosti i ponudi proizvoda u samom centru grada. Dakle, sve ponude koje dođu, one ne moraju odgovarati ili određenom profilu djelatnosti koji će tu biti, nego može bilo što, bitno da ispunjavaju uvjete.
3: Čujte, mi ne možemo vrlo specifično definirati tržišne uvjete. Imamo neke razine do kojih može se ići, a ostatak se prepušta tržištu, tržišnoj ekonomiji, odnosno ponudi, odnosno pojedincu, obrtu, firmi koja stvara ponudu gradu. I zato kažem, ugostitelji, trgovci, obrtnici, poduzetnici su partner gradu u definiranju nekakve ponude grada. Što je ta ponuda kvalitetnija? Što su poduzetnici, ugostitelji kvalitetniji sa svojim ponudama? I grad izgleda i jest kvalitetniji. Međutim, privatna inicijativa je privatna inicijativa i ukoliko je raspisan natječaj primjerice za poslovni prostor u centru grada kojima se traži trgovina, ili se traži suvenirnica, ta suvenirnica može biti ekstra kvalitetnih suvenira i proizvoda, a može biti i nekakvih
2: patkice.
3: Vrlo... gledajte, neke te patkice sfurao negdje nekad nekako. Mi ne možemo definirati što je sad tržišni trend. Nije svakome sve po ukusu.
2: Naravno,
3: ali tržišni
2: ali
3: trendovi
2: to nije Zadar.
3: Postoje. Tržišni trendovi, dobro, ali nemoguće je definirati,
2: da,
3: to
2: jasno.
3: Nije Zadar. Nije Zadar pola toga što kupujemo, što oblačimo, što nosimo, što koristimo.
2: Ali eto, dakle, da bar taj centar
3: usti
2: grada.
3: Da, svačam, mi idemo u tom pravcu, želimo i mi to, autentičnost, autohtonost, promoviramo, potičemo na različite oblike, upravo to. Međutim, ovisi naravno i o onim ponuditeljima koji su u tim prostorima, kako i što će nuditi. Mi ćemo se truditi da što više promoviramo upravo to lokalno i da promoviramo naše. I to je moj cilj, naravno, prije svega, kroz različite oblike ponda. Zato i radimo manifestacije ove koje su na Zadarskoj tržnici, na pijaci, da baš oživljavamo te dijelove poluotoka koji imaju tu svoju autentičnost, da rade, da nudimo autentične domaće proizvode, i to je naš cilj. Međutim, kažem, opet to je nekakav balans između tržišta i tržišne ekonomije, onoga što tržište nudi, slobode tržišta i onoga što želimo zaštititi.
1: Tu smo i dalje na 314-315, idemo se dotaknuti gradilišta, radova u sezoni, kako se i da li se kažnjavaju prekršitelji. Eto, imamo primjeri na Facebook stranici Trnu oku, mnogo slika, ulica Augusta Šenoa, izvođač radova, investitor ostavljaju gradilište i okolni prostor u katastrofalnom stanju, smeće završava po nogostupu i cesti kojima svakodnevno prolaze stanari i djeca.
3: Stalna su postupanja po tom pitanjima, grad velik, različiti prestupa i prekršitelja ima, bilo je preko 300 prijava mailom, telefonski, svakako drugačije zadnjih od početka srpnja, dakle to je jako velika brojka. Na jedno 15-20 gradilišta, znači nije to 300 lokacija, nego 300 različitih prijava za 20 recimo nekakvih lokacija po gradu. Po tim lokacijama se postupa na način da komunalni redari obiđu lokacije, konkretno su obišli 10 gradilišta, na 8 gradilišta prema izvođaču radova išlo se sa usmjenim upozorenjem i rješenjem, nakon čega su u roku 48 sati izvođači završili sa radovima. Uglavnom se oni koji su normalni pridržavaju uputa komunalnog redarstva, a tamo gdje se ne pridržavaju, onda se ide sa zabranama i sa kaznama. Evo, to je također svakodnevna situacija. Negdje se otvori neki prijestupnik koji sad kreće sa nekim radovima, negdje su prijave neosnovane, pa se recimo za određene adaptacije koje su dozvoljene, ali se čuje, ne znam, bušilica ili se nešto čuje, dođe prijava, na kraju se ispostavi da su ipak prihvatljivi radovi. Međutim, ako se rađa o teškoj mehanizaciji, građevinskim radovima i temu svemu, to je zabranjeno i to se ne smije i prema tome se
2: postavlja. Evo, imamo jedan poziv. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
2: Izvolite.
8: Ja bih pitao Šjora gradonačelnike.
2: Recite.
8: Na Narodnom trgu gradska straža ima kampanel. I na kampanelu je zvono. I on je 100 godina javlja koja ura je. Hoće to zvono proraditi, nama Zadranima to fali.
3: Pa evo, ja ću reći da smo stvarno željeli istaknuti upravo i gradsku stražu i gradsku ložu i urediti gradski trg da nam bude reprezentativan, da ih se zato uredilo, ispjeskarilo, da sad radi na gradskoj straži i pokazuje koja je ura, ali da zvono ne radi, to mora vidjeti je li sa službama, je li to moguće osposobiti, koja bi bila, koji su razlozi zašto ne radi.
1: Eto, Zadani su vezani uz takve stvari.
3: Je.
8: Ja mislim da bi neki urar to mogao popraviti.
3: A evo, moram vidjeti je li do tehničkog problema ili je nešto drugo po pitanju, evo, moram malo razgovarati.
8: To nama fali, prođeš preko mosta i svaki pol ure čuješ don.
1: Dođite kod nas ovdje.
2: Dođite, neće vam prestati zvoniti.
1: Hvala vam, eto, zanimljivo pitanje.
8: To je jedan dio identiteta.
2: Jasno, evo, kad već pričam ovog jutra, baš smo se pozabavili identitetom. Hvala vam puno.
1: 314, 315 i dalje smo tu. Šime, ona menza u srcu Višnjika, zapušten prostor, ima li kakvih planova za tamo?
3: Pa gledajte, tražit ću od Višnjika da, i tražio sam da se uređuje kompletan Višnjik. Oni imaju plan sanacije i unapređenja Višnjika.

0: moraju se neke pretpostavke zadovoljiti, pravne naravi koje su potrebne od dužnika da se naprave kako bi onda mogli ići pristupiti tom prostoru. Dakle, stvari toga nije samo volje i želje, želimo naravno, ali evo vjerujem da će se iznaći neko rješenje nakon čega možemo onda uređivati, nakon čega se taj prostor treba urediti, oplemeniti, jer je stvarno na vrhunskoj lokaciji, slažem se s vama.
1: Idemo primiti telefonski poziv. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite, vaše pitanje gradonačelniku.
2: Recite, molim vas, ima li šanse da u Savarskoj ulici se probije zemni plin?
1: U Savarskoj? Dobro.
2: Da. To je iza City galerije.
1: Da.
3: Znam. Hvala na pitanju.
0: Pa iskreno nam bude, ne znam. To je u nadležnosti EVN-a. Oni se bave time. Da li je to u planu ili ne, na pamet ne znam. Možemo provjeriti sa našim modelom za graditeljstvo da pokušaju ispitati postoji li
3: kakva tamo, situacija tamo,
0: gdje su najbliži priključci i uopće postoji li tehnička mogućnost.
3: Imamo još jedan telefon. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, lijepi pozdrav vama i gradonačelniku. Ja bih postavila gradonačelniku pitanje, stojim u ulici Grigenova.
0: Dobro.
4: Kome pripadamo? Na samom kraju mi uopće ne znamo ni ko nas predstavlja u gradskom vijeću, ni kome pripadamo, da li Biklu, da li Puntamici, računi dolaze za komunalnu naknadu, a mi ne znamo kome pripadamo i ništa od grada ne dobivamo.
0: A pripadate gradu Zadru, to je svakako, znači sigurno dobivate od gradske uprave i grada uplatnice,
4: vjerojatno
0: i od čistoće, jel dobivate od čistoće
4: i od vodovoda. A ja bih vas molila još jedno pitanje, ako mi pripadamo gradu Zadru, na Puntamici Borik, onaj čošak je verni. Od izlaza Zborika.
0: Dobro.
4: Samo bi trebali poslati svoje komunalce da vide mi stari ljudi, sve je žalo, prekrilo, nema zidića, nema klupe,
0: uzmore,
4: nema ništa.
0: Uzmore, mislite,
4: ma nemamo gdje sjesti, mi bi na večer htjeli stari ljudi izaći da malo uhvatimo morskog zraka. Aha. Ni jedne klupe nema, pa valjda ne tražimo puno, 3-4 klupe da se tamo stavimo.
1: Evo, gradonačelnik će zapisati odmah.
3: Može. Nema Tonija Grbeša, on bi sam klupu stavio.
4: Molim vas i da se malo ona plaža uredi, to su sve kamenja, mi stariji, ako ćemo poći preko toga, polomit ćemo noge. Da pošaljite nekoga, bit ćemo vam do neba
0: zaštiti. Evo, povećemo računa, nismo do sad dobili za tu lokaciju inicijativu, koliko ja znam, ali evo sad to vrijedi, pa nastojat ćemo pronaći neku lokaciju da na koju možemo postaviti, da se postavi klupica, uredi i evo da možete se odmoriti malo na kraju vružnih sparnih ljetnih dana.
1: Dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan. Zovem me konkretno iz Petrićana. I ja bih vas molila za jednu informaciju, da sad ne spominjem te se silne radove oko aglomeracije, bagere usred turističke sezone, asfalt koji se radi u etapama u ne znam koliko puta. Samo jedan mali zahtjev, konkretno Punta Radman, pa oni svi prilazni putevi, mi smo konkretno put 14. Postoji li mogućnost, ja znam da se asfalt još neće stavljati, ali to je toliko puno rupa, auti se oštećuju, svaka nova kiša, da li se može bar malo nasipati, to je u taba da možemo normalno pristupiti i mi i turisti konkretnim objektima.
3: Hvala.
0: A mi smo išli prema vodovodu, dakle investitora, vodovod prema izvođaču sa napucima da pokušaju dovesti to najveći mogući red, da se može dolaziti do kuća, da se tamponira, da se uredi koliko je to moguće, još pogotovo onim dijelima gdje nema asfalta, kako gospođa kaže. Evo, molimo tu za razumijevanje, svjesni smo situacije da je srce sezone, da radovi nisu završeni, da je to sigurno na neki način umanjilo vrijednost ove sezone i u Petrčanu i u dijelu Kožina, međutim ulaže se preko 20 milijuna eura u sustav aglomeracije na području i Kožina i Petrčana. To će se riješiti, ide to svome kraju, ja vjerujem iza sezone da napokon ulazimo u završnu fazu radova. Obalni pojas, onda sa uređenjem tog obalnog pojasa i sa šetnicom koja će, ja vjerujem, biti prekrasna i nešto

0: onda kasnije za podičiti se, ali evo sad moramo preživjeti u suradnji sa izvođačem radova, nadzorom, svim sudionicima gradnje koji moraju moći, jer na njima je sada gradilište i na njima je u njihovom, njihovoj organizaciji.
1: Da, barem da se naspe taj mali dio tijekom sezone, dok može funkcionirati.
0: Da, mi ćemo tu apelirati prema njima da naprave što mogu da to bude evo urednije, kvalitetnije, ali evo, molim za razumijevanje, možete
2: malo strpljenja
0: i mailom putem našim službama na ured grada ili na komunalno redarstvo, pa ćemo proslijediti to i prema izvođaču i prema vodovodu da nastoje to postupati prema željama građana.
1: Idemo dalje, još jedan poziv. Halo.
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: E, za gospodina Erlića, može jedno pitanje?
1: Može.
3: E, ovako. Onaj put od Babin Duba prema Crnome 517 metara ima.
0: Dobro.
3: Pa neka, ja ga molim, neka dođe jedan dan pa da vidi u kojim uvjetima mi živimo na onda 3-4 kuće. Evo, molim vas, tamo neka dođe jedan dan, ništa drugo. Mi ćemo ga dočekati vrlo srdačno i popričati. Tamo neka dođe jedan dan.
0: Prošao sam nedavno, tamo rupe,
1: tamo je bilo nasuto nešto.
0: Bilo je nasuto.
1: Reportaže Ediško Vraćević.
0: A što, jel bi vi htjeli da se to asfaltira, mogli vas pitati?
3: Ma, da se cesta bilo napravi. Što, ako možete, bar onaj katran tekući, pa da prolijete, da nema one prašine, pa ka, to je prašina, užas.
0: Dobro, mi ćemo to staviti u plan asfaltiranja, nema, da ne prosipamo, prosipalo se više puta, pokušalo tamponirati, ali stalno na novo tamo nastaju nove rupe, kad se ide
3: ono
0: iz zračne
3: više
0: luke prema gradu, neki tamo onda kratiti
1: jako je
0: putem,
1: prometno
0: je, stoji, ali nema druge nego tu napraviti onda kompletnu cestu u profilu koji je i to je jedini način. To će povećati promet kroz misto, ali to je jedini
3: bilo,
0: način.
3: Na bilo koji način spasite nas više od onoga divljanja ljudi. Oni to voze namjerno nuda brzo, iako su rupi.
0: Jeli?
2: Da.
3: Pa, iako su rupi, oni voze namjerno. Da vidite, pa dođite jedan dan, pa vidite, to je prašina u nebu. Ne vidi se ona trafostanica od nas od kuće.
1: Da.
2: Dobro, hvala vam puno. Evo, lagano nam istječe vrijeme, pa evo, samo kratko da se osvrnemo na jučerašnji kolegi gradonačelnik, odnosno neke ključne stvari, ali idemo kratko primiti poziv, nadam se da ćemo uspjeti sve.
1: Halo. Evo ga. Dobro jutro. Halo. Čujemo li se? Ne čujemo. Nemamo nikog na liniji, da čujemo.
2: Dobro, dakle, kolege gradonačelnika, neke od ključnih stvari, evo, besplatne radne bilježnice i ove školske godine.
0: Je, idemo dalje sa tom mjerom koja je iznimno važna za roditelje, za odgoj i obrazovanje djece i evo, to je jedna od zaključaka jučerašnjeg kolegija, tako da uredno će ići isplate kao i što proračun iz proračuna i to će se realizirati.
1: Još jedan poziv, dobro jutro. Halo?
0: Ja se čujemo.
1: Čujemo li se? Halo.
0: Kao da je spojilo, ali čini
2: da,
0: se
2: da spojilo i odspojilo.
1: Pa je odspojilo.
2: Tu su i novi koraci u realizaciji školskih projekata.
0: Škola, mislite?
2: Da.
0: Da. Tako je, znači, mi smo imamo sada preko 100 milijuna eura za 6 škola na području grada, crvene kuće su one koje se prve sada tamo grade, zajedno sa vrtićem, mjesnim odborom, ambulantom, uistinu se mijenja vizura tog dijela crvenih kuća, sa kompletnom infrastrukturom, školama koje će rasteret Smiljevac, ali i sa drugim školama u svim dijelovima grada za koje sada rješavamo projektnu dokumentaciju kako bi došli u poziciju raspisa javnog natječaja i na javne nabave. To će na svemu tome paralelno se radi do kraja ove godine, tako da ćemo mi paralelno imati nekoliko javnih nabava za izgradnju novih i dogradnju postojećih škola, što će biti najveći investicijski ciklus u osnovno školstvo od kada je grada i vjerujemo da će to doprinijeti boljem standardu učenja za naše najmlađe sugrađane, osnovnoškolce, a s druge strane i onome cilju kojem težimo, a to je škola u jednoj smjeni.
1: Halo, imamo li možda poziv sada?
3: Imamo.
1: Brzo pitanje.
2: Ajmo brzo.
3: Jako vas teško dobijemo, samo da ukratko pozdravim gradonačelnika. Dobro. I molim neka djeluje da se raspiše natječaj za krematori, jer već ima dva privatna poduzetnika koji su zainteresirani.
1: Hvala.
2: Dobro, evo,
1: eto,
2: kratko.
1: Zadnje pitanje,
2: imamo
1: odgovor brzi.
0: A čujte, mi sada uređujemo groblje, to nam je bio prioritet, izgradnja i uređenje krematorija je skupa. zahtijeva veliko ulaganje. Mi za procjene prije nekoliko godina bile oko 5 milijuna eura. U ovome trenutku smo orijentirani na to da u sklopu postojećeg gradskog groblja napravimo groblje koje nam fali, nedostaje, to je prioritet broj 1. Ide se tom kraju uređenja groblja i vjerujem da će se ljudi sa lista rješavati sada kroz jesen. Nakon što se donesu potrebni papiri, pravilnici koje donosi nasad i grad Zadar, po njima će postupati i ići dalje, onda i krematori može doći na red, ali evo ometru.
2: Još ne. Dobro, ali evo,
1: Šime,
2: zadnjih 5 sekundi. Hvala lijepo.
0: Hvala. Lijepi pozdrav svima.
4: HR Mreža. Oglasi.
5: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
6: Jesi dobro to ugasio?
7: Ma neće biti ništa.
5: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
8: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
12: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
13: Privredna banka Zagreb.
4: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati, vijesti nam stižu, evo, točno za sekundicu. Evo ga, 9 sati, vijesti donosi Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro još jednom u našem programu. Gostova je zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Neizbježna tema, aktualna turistička sezona, prva polovica godine u plusu uz nešto slabiji lipanj. Nema razloga za nezadovoljstvo, na dolaske zasigurno utjecalo svjetsko nogometno prvenstvo, no cilj je cjelogodišnji turizam, poručuje gradonačelnik, koji se na naš upit osvrnuo i na rad komunalnih redara i kontrolu ugostiteljskih objekata.
3: Ima izvrsnih ljudi koji rade izvrstan posao ugostitelja, međutim ima oni koji opetovano se ne pridržavaju propisa. Prema takvima se postupalo, u krugu je bilo desetak kazni, desetak postupanja, desetak kazni, prekršajnih naloga, od kojih se zatražilo od svakog pojedinog ugostitelja koji je prekršio da se vrati u gabarite jer riskira gubljenje javne površine. Nakon toga su još nekolicina njih dobili ponovna druga upozorenja i rečeno im je ovo zadnje upozorenje, nakon ovoga ide uklanjanje, nakon čega se i pojedini koji su bili najviše puta koji su napravili prekršaje i povukli u zonu svojih gabarita. To je dnevna borba, znači svakodnevno se treba s time baviti.
1: Vijesti.
2: 7 osoba zatražilo je liječničku pomoć zbog jučerašnjeg požara u Pribislavcu pokraj Čakovca, no nitko nije teže ozlijeđen. Vatra je planula u skladištu tvrtke, a uz ostalo gorila je plastika. Požar je gasilo 160 vatrogasaca koji nastavljaju sanaciju terena, nakon čega slijedi procjena štete. Jedna od svjedokinja požara i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Čakovec Mladen Kanižaj kažu:
4: bilo je eksplozija dima, vatre otvorene, to je stvarno izgledalo alarmantno, toliko je došlo vatrogasaca, policije.
5: Znači, ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširi ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca tako i dobrovoljaca.
1: Vijesti.
2: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja prije odlaska na ljetni odmor. Zastupnici će glasovati o više zakona, uz ostalo rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Bilo to i neizbježno pitanje u našoj emisiji Mreži prvog Hrvatskog radija za saborske zastupnike HDZ-a i SDP-a Nikolu Mažara i Arsena Bauka.
6: Ja vjerujem da rezolucija će danas dobiti ne samo potrebnu većinu glasova, nego će dobiti puno širu podršku od same parlamentarne većine. Ja bih rekao da je ona samo nadogradnja deklaracije koju je Hrvatski sabor donio 2018. godine o daljem osnaživanju ne samo političkog položaja Hrvata, nego u ostvarivanju njihovog ustavnog prava da kao konstitutivan jednakopravan narod legitimno izabere svoga predstavnika u predsjedništvu.
7: Rezolucija nije mogla biti još oštrija, jer da je mogla biti oštrija, HDZ bi je već i bez DP-a napisao. Ima nečeg umjetničkog u tome da rezolucija, čiji je glavni cilj ukazati da nije dobro da brojniji narod bira predstavnika malobrojnijem, završilo je tako da je veći koalicijski partner birao izraze manjem koalicijskom partneru koji će morati staviti u tu deklaraciju. Nećemo biti protiv nje, a kako ćemo glasati na samoj sjednici, odlučujemo neposredno prije sjednice. Čini mi se da smo najbliže tome da nećemo sudjelovati u glasanju ovaj put.
1: Vremenska prognoza.
2: U 9 sati temperatura zraka u Zadru je već 28 stupnjeva, u Gospiću izmjereno 23, danas pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, poslije podne tek ponegdje umjerena na oblaka, puhaće uglavnom slab jugozapadni vjetar i jugo. Najviša temperatura do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Nekako taj 15. srpnja mi je uvijek imao posebno značenje, kao i našim sabornicima. Aha. Raspušta se sabor, ali sjećam se dok sam bila student, to bi nekako označavao kraj ljetnih rokova. Što da. Si položio? Položio si, čekate rujanski rok, ali barem onih 15 dana do prvi kolovoza stigneš glavu na paš.
2: Yes. Ja sam se uvijek polagao nade u taj jesenski rok.
0: Pa i ja sam uglavnom, ali eto, do prvi kolovoza o tom ne bi razmišljala, ma i do 15. Hvala ti, Filip.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: A kad smo kod polaganja nada, kolega Željko je položio nade u mene da ću ja odraditi njegov dio posla, ali grdno se vara u tome. Ipak ga čekaju njegovi mali oglasi točno u 9 sati i 15 minuta, zato ostanite s nama.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 44 44 511. Poliklinika Škara Kolega.
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Na pitanje mi ideš ravno u glavu.
4: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
3: Slušaj Zadar.
4: Radio Zadar.
5: Iz svakog kantuna čuješ.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Tu smo, mali oglasi 314-315, čekamo vas.
4: Alo, dobar dan.
3: Dobar dan, recite.
4: Iznajmljujem dvosoban stan u Biogradu, uh-huh, od ortopedske bolnice na duže vrijeme.
3: Dobro.
4: Jadranska 9 na broj mobitela 098-93-93-964.
3: Može, hvala vam i sretno. Pozdrav,
4: puno.
3: Pozdrav. Evo, gospođa iznajmljuje dvosoban stan u Biogradu u blizini ortopedske bolnice na 098-93-93-964. Halo.
5: Dobar dan.
3: Dobar dan.
5: Prodajem Volkswagen Caddy dostavni 2.0 SDI 2004. godina.
3: Uh-huh.
5: Auto je ispravni, registriran i prodajem još jedan Golf 5 automatic, uh-huh, 2.0 TDI. Isto je 2004. godina.
3: Uh-huh.
5: Na broj 092-10-50-566.
3: Može, hvala vam.
5: Hvala lijepa i svako dobro.
3: Pozdrav. Prodaje se Volkswagen Caddy, dostavno vozilo iz 2004. Ima tu i Golf 5-ica iz iste godine proizvodnja na 092-10-50-566. Mi idemo dalje s malim oglasima. Halo? Dobar dan. Halo, halo? Nemamo nikoga za sada, dobro. Pojavit će se netko. Dva mala oglasa za sada. Iznajmljuje se dvosobni stan u Biogradu na 098-9393-964. Halo?
6: Dobar dan.
3: Dobar dan.
6: Mogu predati oglas?
3: Može, može.
6: Iznajmljuje se stan jednosobni u Ličkom Osijeku, ovaj, na duže vrijeme, uh-huh, mjesečna renta je 300 eura plus režije.
3: Dobro.
6: Na telefon 098-199-3922. Još jedan oglas imam,
3: uh-huh,
6: prodaje se građevinsko poljoprivredno zemljište u Gospiću, pored rijeke Njeučice, blizu grada, blizu centra grada, ovaj, zemljište je ravno tlo, samo nema još vode i struje, sve je, ovaj, na mjestu, uh-huh, površina je ravna, pored rijeke Novšice, pored bolnice, blizu centra grada i to je to.
3: Dobro, na isti broj?
6: Na isti broj.
3: Može, hvala vam. Hvala vam.
6: Ženja, ženja.
3: Pozdrav. Evo, iznajmljuje se jednosoban stan u Ličkom Osijeku, cijena 300 eura plus režije, te se prodaje građevinsko poljoprivredno zemljište u Gospiću, u blizini rijeke Novčice, sve to na 098-199-3922. Halo?
7: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
7: Evo, mi prodajemo agregat Voyager 2,5 kilovata, u ninskim stanovima se nalazimo, a broj je austrijski, ali odgovaramo i na poruke.
3: Uh-huh, to je koji broj?
7: To je 0043.
3: Da.
7: 550.
3: Dobro.
7: 390.
3: 290.
7: 390.
3: Aha, 300, dobro.
7: 47, 79.
3: 7, to je to. Može, hvala vam i sretno. Pozdrav. Evo, gospođa prodaje agregat Voyager koji se nalazi u niskim stanovima. Kontakt broj 004355039044779, ukoliko ste zainteresirani. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
3: Recite.
8: Evo ovako, prodaje se Seat Alhambra, 2014. godina, GT oprema, znači ko se razumije zna šta pada sve u toj opremi, znači,
3: uh-huh,
8: 2.0 TDI DSG.
3: Dobro.
8: Na broj 095 852, uh-huh, 6860.
3: 6860. Hvala
8: znači,
3: lijepo.
8: Znači auto u top stanju.
3: Može, može. Veliki hvala. Putnički automobil, veliki, da, može. Evo gospodin prodaje Seat Alhambrun iz 2014. u top stanju na 095 85 268 60. Halo?
9: Halo, halo, halo, halo.
3: Dobar dan.
9: Jutro.
10: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
10: Da malo smanjim.
3: Može, može.
10: Prodajem šivanjuću mašinu.
3: Da.
10: Singer. I skoro nova.
3: Aha.
10: Za 100 euro.
3: Dobro.
10: Hvala.
3: Na koji broj?
10: 099.
3: Da.
10: 374.
3: Da.
10: 44. 08.
3: Može, hvala lijepa. Hvala. Evo, prodaje se Singerica, gotovo nova mašina šivača, cijena 100 eura, sa informacije na 099-374-4408. Ukoliko ste zainteresirani, a sigurno će biti ljudi koji žele kupiti provjerenu Singericu, 314-315 naš je broj. Imamo li možda nekoga? Halo, nemamo.

0: I još smo u malim oglasima u programu Radio Zadra. 314-315 naš je broj, čekamo vas. Imamo li možda nekog na liniji? Nemamo. Posljednji mali oglas, prodaje se šivaća mašina Singer, cijena 100 eura, 099-374-4408. Seat Alhambra iz 2014. na 095-852-6860. Agregat Voyager koji se nalazi u ninskim stanovima 004355039047779. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Recite.
1: Evo ovako, za simboličnu cijenu prodajem za motokultivator, mjenjač i kopaticu u rezervnim dijelovima. To je stara freza, možda nekome treba, meni ovako stoji, pa to za simboličnu cijenu samo da ne stojim i kući.
0: Mm-hmm.
1: 099-699.
0: Dobro.
1: 2837.
0: 37. Hvala vam i sretno. Živjeli. Evo gospodin prodaje motokultivator kopačicu vrlo, vrlo jeftino i povoljno na 099-699-2837.

0: Uslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Filip Buzov, 10. sati naše nove vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: U našem programu jutros je gostovao zadarski gradonačelnik Šimerlić. Neizbježna tema aktualna turistička sezona. Prva polovica godine je u plusu uz nešto slabiji lipanj. Nema razloga za nezadovoljstvo, na dolaske zasigurno utjecalo svjetsko nogometno prvenstvo, no cilj je cjelogodišnji turizam, poručuje gradonačelnik, koji se na naš upit osvrnuo na rad komunalnih redara i kontrolu ugostiteljskih objekata.
3: Ima izvrsnih ljudi koji rade izvrstan posao ugostitelja, međutim ima i oni koji opetovano se ne pridržavaju propisa. Prema takvima se postupalo, u krugu je bilo desetak kazni, prekršajnih naloga, od kojih se zatražilo od svakog pojedinog ugostitelja koji je prekršio da se vrati u gabarite jer riskira gubljenje javne površine. Nakon toga su još nekolicina njih dobili ponovna druga upozorenja i rečeno im je ovo zadnje upozorenje, nakon ovoga ide uklanjanje, nakon čega se i pojedini koji su bili najviše puta koji su napravili prekršaje i povukli u zonu svojeg gabarita. To je dnevna borba, znači svakodnevno se treba s time baviti.
2: A izgradnju i uređenje novih vrtićkih objekata jedan je od prioriteta u ovom mandatu, ističe gradonačelnik Erlić, otkrivajući još jednu lokaciju gdje se planira takav projekt. Procedura je, dodaje, već pokrenuta.
3: Kad smo na početku mandata preuzeli dužnost, identificirali smo neke nove lokacije poput objekta na Ričinama u mjesnom odboru za uređenje vrtića Jazne 2, a isto tako i jedan prostor koji se nalazi odmah s južne strane Zadarske bolnice u bivšem Zavodu za nuklearnu medicinu, nekakvih 600 kvadrata, gdje nam je cilj osposobiti taj prostor, uložiti, to je lijepi prostor u prizemlju koji se može urediti za potrebe vrtića. Izrađuje se troškovnik i projekt i čim to bude gotovo, vjerujem kroz 2027. možda već i do kraja godine, ćemo pokrenuti postupak nabave uređenja tog prostora kako bi se tu organizirao vrtić, a to će primarno služiti upravo i djelatnicima bolnice.
1: Vijesti.
2: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja, prijedloska na ljetni odmor. Zastupnici će glasovati o više zakona te rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koji je predložio Domovinski pokret, kao i o vladinu prijedlogu strategije upravljanja državnim vlasništvom. Do izbora preostalih tri ustavnih sudaca ostaje nezavršen posao. Riječ je o tome bilo i u našoj jutrašnjoj mreži Prvog hrvatskog radija. SDP-ov Arsen Bauk pa Nikola Mažar iz HDZ-a.
4: Što se tiče nastavka tog procesa, on se paralelno odvijao na način da je HDZ jednostrano predložio troje kandidata, na kraju za jednog od to troje koje su oni predložili nisu ni glasali. Raspisan je drugi javni poziv, provedeno je i saslušanje kandidata na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Odgovori se analiziraju i za svakog kandidata bit će detaljno objavljena analiza njihovih odgovora i to će se svakako dogoditi prije nego što započne jesenje zasjedanje Sabor.
5: Ne ulazeći sada u dublju raspravu sa kolegom Baukom, ali moram samo istaknuti, simptomatično je da oni kažu da je HDZ kontaminirao proces s obzirom da je spominjao vezano za Vrhovni sud, a oni su, zamislite, prekinuli razgovore oko popunjavanja Ustavnog suda zbog razloga dočeka hrvatskih rukometaša na Trgu bana Jelačića. Dakle, toliko što netko vezuje Ustavni sud sa nečim.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, poslije podne tek ponegdje umjerena na oblaka, puhaće uglavnom slab jugozapadni vjetar i jugo, najviša dnevna temperatura zraka do 35 celzijevih stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Da, to su bile naše vijesti u 10 sati. Filip Uzov bio uz nas, hvala ti Filipe.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: I ove godine veliki povijesni spektakl Dani vitezova Vranskih. Dva dana vrhunskog mega spektakla. 18. srpnja u Vrani, a 19. srpnja velika pomorska noćna bitka u Pakoštanima. Dani vitezova Vranski.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah! Roller coaster!
4: All right, baby!
2: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
5: This is rock and roll!
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
6: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
7: I wonder, hoopadoo.
8: S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
9: Andrija Vanjak je načelnik općine Sukošana. Naš je sljedeći gost. Andrija, prije svega, lijep pozdrav, dobar dan.
10: Dobar dan, dragi Željko, dobar dan svim slušateljicama i slušateljima Radio Zadar.
9: Za početak, evo, nalazimo se, možemo reći, u vrhuncu turističke sezone. Jeste li zadovoljni dosadašnjim pokazateljima i kakve su to prve reakcije vaših turističkih djelatnika?
10: Pa, kako bi svaki domaćin kazao, uvijek može biti bolje. Očekujemo više gostiju. No isto tako moram kazati da sam zadovoljan, Sukošan se lagano puni, popunjenost je dobra, brojke pokazuju dobro stanje, iako evo prolazeći u večernim satima samim mjestom moram primijetiti da mi uvijek očekujemo i veći šušur, veću promenadu, veći broj stranih gostiju, ali evo za sada u ovo vrijeme uobičajeno još uvijek smo još koji dan u takozvanom predsezonskom razdoblju. Očekuje se vrhunac sada od 15. srpnja, kako to već biva godinama, do 15. kolovoza, a sve prije i kasnije, evo, mi smo zadovoljni kako je stanje sada.
9: Struktura vaših gostiju, vjerujemo, je većinom ista.
10: Tako je, pa evo, prateći strukturu gostiju, tu su mahom gosti iz Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, sve ostale zemlje su prisutne, gosti iz ostalih zemalja. Imamo pogodnost naše lokacije s obzirom na blizinu zračne luke, pa evo bilježimo i rast gostiju iz Nizozemske, Norveške, Belgije, Londona, Amerike, ali evo to je još uvijek nekako u dolasku.
9: Vaše mjesto postaje, to možemo reći, sve prepoznatljiva destinacija. Što smatrate možda svojim najvećim adutom?
10: Pa najveći adut je naša mikrolokacija, dakle u neposrednom smo blizini i grada Splita, našeg grada Zadra, naravno, nacionalnih parkova, tu nam je prisutna nautika, naša najveća nautička marina Dalmacija, tako da evo lokacija je to što nas definitivno čini prepoznatljivim i dostupnim svima.
9: Koliko sama općina sudjeluje to u radu turističke zajednice u organizaciji raznih manifestacija?
10: Općina i turistička zajednica općine Sukošan jako dobro surađuju, evo kontinuirano se bavimo i planiranjem i praćenjem manifestacija, pokroviteljstvom, organizacijom, pružamo podršku našoj turističkoj zajednici. Tako da evo mogu kazati da sam izrazito zadovoljan na koji način to sve funkcionira, jer prateći sva događanja kroz sezonu, kao predsezonu i posezonu, brojimo zaista šarolik sadržaj manifestacija i evo počinjemo već koncem svibnja, a sa posljednjim događanjima završavamo koncem rujna, tako da evo mogu kazati da je to jako dobro.
9: Andrija, eto, koje bi posebno događaje izdvojile to u nastavku sezone?
10: U nastavku sezone ono što nas očekuje je niz ribarskih feštica koje se događaju i organiziraju četvrtkom. Naravno tu su i ljetne igre Sukošanka, izrazito ono vrhunac što će biti je svetkovina našeg sveca, zaštitnika Sukošana, svetog Kasijana. 13. kolovoza Sukošanska fešta, to je vrhunac događanja, ali ususret fešti tjedan prije, također tradicionalna će biti trka tovarov, poznati memorijal Kenje Viole, koji će se ove godine po prvi puta održati dva dana, dakle 8. i 9. kolovoza, subota i nedjelja. U subotu očekujemo defile, kada će svi posjetitelji se moći podružiti sa našim tovarima, a 9. će biti sama trka. I isto tako moram naglasiti, kad spominjem tovare, da ćemo ove godine biti ponosni što će biti svi sukošanski tovari, jer kao što je i nedavno odjeknula vijest u medijima, u Sukošanu je trenutno procvat uzgoja, da se tako izrazim, te domaće beštije tovara. Naši mladi su evo se zaista zainteresirali za uzgoj tovara i brojimo, kažu, već preko 40 tovara u mistu, na 4 noge, onima drugima ne bi.
9: Eto, možemo reći da jedan od najvećih projekata u vašoj općini je dogradnja osnovne škole. U kojoj fazi projekti i kada, eto, očekujete početak tih radova?
10: Dogradnja osnovne škole Sukošani u tijeku, rok izvedbe dogradnje 450 dana ili neki godinu i pol dana kalendarski gledajuće. Evo, radovi su u punom jeku, odnosno već se nazire priprema za temeljne potporne stupove, nosioce same dogradnje, kako to već arhitektonski će izgledati. Dakle, iskopi temelja su trenutno u zamahu. Nadamo se da će sve ići po planu, za sad ide sve po planu i evo, nadamo se da će za 2 školske godine otprilike naša dječica pohađati nastavu u novim prostorima naše osnovne škole.
9: Nedavno su odobrena i bespovratna sredstva za dječji vrtić i igralište. Što taj projekt u biti konkretno to donosi obiteljima u Sukošanu?
10: Tako je, Ministarstvo demografije i useljeništva objavilo je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za opremanje dječjih vrtića i izgradnju dječjih igrališta. Općina Sukošan se javila na te pozive i dobili smo za oba projekta sredstva. To je odobreno, a ta sredstva ćemo namjenski utrošiti za opremanje područnog dječjeg vrtića ovdje u Sukošanu. Za cilj je da povećamo standard, omogućimo bolju kvalitetu za boravak naše djece u vrtiću, kako bi roditelji sa sigurnošću mogli svoju djecu dati na povjerenje odgojiteljima, na čuvanje i brigu, i na taj način želimo zadovoljiti potrebe naših najmlađih. A kod projekta izgradnje dječjeg igrališta, tu smo pronašli lokaciju dotrajalih igrališta u predjelu Mala Makarska. Tamo planiramo na tom dijelu gdje smo uklonili dotrajala igrala napraviti novo dječje igralište sa novim igralima, kako bi također omogućili boravak djece i višeg uzrasta na otvorenom, u igri, dakle da ih odmaknemo od svakodnevnice, od raznih uređaja kojim su danas okupirani, tako da evo, borave na otvorenom, da se igraju, da se druže, da imaju ugodno mjesto u našem Sukošanu.
4: Chi si o mare? Per chi non tiene niente, o sai che devo mare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai? Tu si...

0: Često se spominje i aglomeracija Bivinje Sukošan te ostali infrastrukturni zahvati. Koji će to projekti možda biti najvidljiviji do kraja godine?
1: Pa evo, u ovom trenutku je vidljivo da smo znatno u projektu aglomeracije odmaknuli od samog početka, kako je u fazi izgradnje sustava odvodnje treća faza u obalnom predjelu Sukošana. Evo, imali smo nekih teškoća sa izvođenjem radova u tim dijelovima, radovi su znatno bili usporeni, nažalost došli smo i do ulaska u turističku sezonu, ali evo, uspjeli smo u ovom trenutku, mogu potvrditi već s jučerašnjim danom, asfaltirati, a to je ono najvidljivije kad se dođe do trenutka asfaltiranja. To znači da su cijevi za odvodnju, a usputno i cijevi za novi cjevovod koji su išli paralelno, položene u kanale i spremne za tijek radova koji se nastavlja u kasnu jesen, kada očekujemo da ćemo još napraviti posla nastavno na taj projekt i da ćemo omogućiti našim žiteljima spajanje na sustav odvodnje.
0: Ima li možda novih planova za uređenje rive, javnih površina, parkirališta ili prometnih rješenja?
1: Pa naša riva, obično kad dođu gosti u Sukošan, kažu da je to veliki mul, mi ga nazivamo riva, ona je pod upravljanjem županijske lučke uprave i ona je sređena, naravno da izgrađena je, ali zaista trudimo se voditi brigu inače na samom održavanju kao i na ostalim mulevima. Šetnica je isto tako izgrađena, iako dijelom, jer imamo gotovo 9 km obalnog pojasa koji se treba truditi održavati i graditi. Imamo projekte i za uređenje nastavka obale i u predjelu Mala Makarska, Soline. Planiramo raditi urbanističko planiranje i obalnog pojasa duž glavne plaže, popularno zvane Dječji raj, kao i u budućnosti i samog poluotoka u Sukošanu zvanog Punta, kako bismo spojili i staru jezgru mjesta, obalni pojas koji je već izgrađen sa onim neizgrađenim dijelom. Planova ima, želja i ambicija je tu, nadamo se da će i ostali financijski izvori pratiti našu ambiciju, da ćemo to ostvariti.
0: Koliko su eto europski fondovi ključni za razvoj općine?
1: Europski fondovi za razvoj općine su značajni i ključni jako, ali evo sad smo u jednom razdoblju kad određeni izvori nisu dostupni, pa evo moramo se potruditi pronaći i druge izvore koji jesu unutar europskih fondova, ali sad su malo natječaje drugačije osmišljeni, pa je više možda uporište usmjereno na urbanu strategiju, zelenu tranziciju, obnovljive izvore, tako da se trudimo prilagoditi i potrebe i planiranje i samog upravljanja našom destinacijom, kao i urbane zelene tranzicije, kako bismo se prilagodili novim natječajima i evo, uspjeli doći do izvora financiranja za ono što smo zamislili.
0: U kampanji ste eto često govorili da želite otvoreniju i transparentniju općinu. Jeste li zadovoljni onim što ste ostvarili u prvoj godini?
1: Jesam, zadovoljan sam transparentnošću i komunikacijom. Dakle, ono što od prvog dana provodim je zaista biti dostupan svojim mještanima i na dnevnoj bazi mogu kazati da puno razgovaramo, komuniciramo, surađujemo, da su podaci dostupni i na službenim mrežnim stranicama općine, ali i samim dolaskom građana u prostorije općine, kao i komunikacijom u samom mjestu. Evo, zaista sam zadovoljan.
0: Što biste to možda izdvojili kao najveći izazov s kojim ste se susreli preuzimanjem dužnosti?
1: Pa najveći izazov je strpljenje ili nestrpljenje pojedinih mještana, evo, koji zaista misle da promjene mogu biti vidljive tokom noći, dana, dakle u kratkom vremenskom intervalu, a evo, često puta možda zaborave kako je potreban dobar plan, dobar hodogram aktivnosti, dakle da bi se realizirao neki cilj.

0: Kako možda eto pomoći da Sukošan ne bude samo ljetna destinacija, nego mjesto eto ugodnog života tijekom cijele godine?
1: Pa za taj dio se trudimo i trudili smo se i prije i ranije, kako osobno ja nisam bio samo sada u ulozi načelnika, već i prisutan i u organizacijama i događanja i svih ostalih aktivnosti i prije obnašanja funkcije načelnika. Dakle, trud je od ranije, trud je sada i trudit ćemo se i dalje omogućiti našim žiteljima, našim prijateljima, posjetiteljima, gostima ugodniji boravak i uvijek radimo na sadržaju. Dakle, ne samo događanjima, već i ostale ponudi. Tu je između ostalog i jako dobra, moram kazati i istaknuti, zadovoljstvo, gastronomska ponuda u Sukošanu, pa evo kako čujem i od svojih poznanika, a i od njihovih drugih krugova ljudi, dosta iz našeg cijelog kraja, županije pa i izvan županije se već zna da u Sukošanu postoje niz ugostiteljskih objekata koji pružaju izvrsnu ponudu, pa je to također pohvalno da se možemo pohvaliti i istaknuti kako Sukošan ima i jednu dobru gastro ponudu koja evo je ponuda koja može privući i vratiti ljude u naše mjesto.
0: Postoje li možda investitori zainteresirani za nova ulaganja u vašoj općini?
1: Novi investitora uvijek ima, postoje, zainteresirani su. Moram kazati evo da često imam i razgovore za nove investicije, iskaza namjera i zainteresiranosti za ulaganje i investiranja, ali evo tu smo poprilično oprezni iz razloga što prije svega moramo poštivati naš prostorni plan i isto tako moramo dobro procijeniti što bi nas možda ugrozilo u smislu, evo sada smo poprilično miran kraj, pitom imamo izrazito dobru ponudu koja je već ovdje, a ulaganjem i investitora u nekakve nove objekte ili ponude, znate kako ide, jedno dobijete, drugo izgubite, tako da tu smo uvijek nekako na vagi, ali evo tu ćemo procijeniti dalje, uzimamo u obzir, saslušamo, pa ćemo vidjeti što će biti u nastavku.
0: Općina ste koja živi sport, vaši košarkaši eto obranili naslov prvaka ljetne košarkaške lige, imat ćete i u najvišem rangu hrvatskog boćanja boćare Debeljaka, mislim svakako za pohvalu.
1: Tako je, evo ovom prilikom želim čestitati našim uspješnim sportašima, kako boćarskom klubu iz Debeljaka, tako evo sad i ponovno prvacima, našem košarkaškom klubu Sukošan. Sukošan broji dosta sportskih klubova i udruga i na to sam izrazito ponosan, kako su mladi uključeni u različite sportske aktivnosti, posebno to njegujemo, izdvajamo znatna proračunska sredstva, potičemo mlade na sportske aktivnosti i evo neka slobodno se nastave baviti sportom i neka slobodno se obrate općini i dalje za pomoć i podršku. Evo tu smo jedni za druge i to nas zaista veseli.
0: Evo i za kraj, kako zamišljate Sukošan na kraju svog mandata i nekakva poruka mještanima i gostima koji ovo ljeto borave u vašem mjestu?
1: Pa Sukošan na kraju svog mandata zamišljam kao jedno mjesto u kojem se dobro jede. Evo, s obzirom na gastronomsku ponudu, u kojem će se ljudi dobro osjećati, sigurno, mirno, gdje se dobro mogu odmoriti. S druge strane, svi su Sukošanci koji su spremni i zaraditi pokoji novac, isto tako imamo radnih mjesta, omogućeno je da se može i raditi. A za same posjetitelje Sukošana, ono što želim je da se lijepo provedu, da se lijepo odmoru i da nam se vrate ponovno u Sukošan.
0: Andrija, hvala lijepa.
1: Hvala vama.
2: Lito je u zraku, a ja slušam Radio Zadar u Plićaku.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Zadarske plaže, mjesta ljetnih uspomena, tako je naslovljena video objava na internetu Zadarske znanstvene knjižnice u kojoj su priložene fotografije i razglednice poznatih gradskih lokacija koje povezujemo s kupanjem i more. Od prvih kupališta na Brodarici preko Punta Mike i Kolovara pa sve do Punte Bajlo, zadarske plaže nisu samo dio obale nego i dio identiteta grada, mjesta susreta, ljetnih radosti i života uz more. Čuli smo u razgovoru s Tomislavom Blaževićem, diplomiranim knjižničarom iz znanstvene knjižnice koji je bogat u građu izložio našem Filipu Buzovu.
2: Evo, nalazimo se u vremenu ljeta, kupanja, plaža, kupališta i pripremili smo jednu objavu za društvene mreže, upit jedan video gdje smo se prisjetili prijašnjih svih kupališta, plaža u Zadru, gdje u toj objavi, odnosno u tom videu, možete pogledati kako su prije izgledali kupališta na Brodarici, Punta Mici, Arbanasima, Bazenu, Punta Bajli i ostalima. Jedan mali podsjetnik na nešto što se jednostavno prirodnim tokom mijenja, plaže se mijenja, kupališta se mijenja. Urbanizam radi svoje, ali ta nostalgija za plažama je uvijek nešto što veže ljude, tako kao duž cijele obale, tako i u Zadru u 19. stoljeću nastaju prva kupališta. Prvo kupalište, odnosno prvo javno kupalište u Zadru napravljeno je 1888. godine, takozvano kupalište Rajčević. Ono se danas nalazi u prostoru Zadarske marine, jednostavno više ne postoji, tako da dosta ti kupališta na Brodarici danas više nisu u funkciji, pogotovo prije samoga gata, odnosno džige. Nakon toga u nastavku tog kupališta Rajčević se formiraju građansko kupalište, vojno kupalište, jer Zadar je bio tada u austrijskom dijelu monarhije veliko vojno uporište i sami vojnici su priželjkivali boravak u moru, boravak u biti koristiti blagodati maritimne baštine, odnosno blagodati mora. Isto tako na samoj Punta Mici velika pješčana plaža se iskoristila da se napravi jedan mali ugostiteljski objekt i uz taj objekt se napravilo par kabina i tada recimo započinje kupališna kultura i na Punta Mici. Danas znamo da se tu veliki kompleks hotela i svega ostaloga, a recimo 1910. godine bio čak plan da se napravi jedna takozvana velika rivijera od Punta Mike do Brodarice, gdje se trebalo napraviti cijeli niz luksuznih izdanja, pogotovo na samoj Brodarici. Nažalost, taj plan je propao i danas imamo to što imamo.
3: Možemo li reći da se onda ta prva kupališta zapravo kreću ovim zapadnim dijelom

0: prostori kabina. To samo drvo nije bilo duga vijeka i to se kontinuirano mijenjalo i tako da imamo cijeli niz fotografija, znači kako se ta kupališta, ajmo reći, mijenjala, odnosno kako su se praktički nestajala. I dan danas kad pošetate tim dijelom Brodarice, vidjet ćete u moru velike nekakve kamene stupove, to su biti bili piloni na kojima su se održavala, odnosno oni su praktički držali ta drvena kupališta, gdje su bile obično s jedne strane muške, s druge strane ženske kabine, to je bilo odvojeno, i spajao ih jedan most gdje je to bilo sve, u biti gdje su se onda susretali i muški dio publike i ženski dio publike.
1: Mm-hmm. Rekli smo na Brodarici da ta mnoga kupališta zapravo su na neki način nestala, ali govorimo o ovoj uvali kod Sfinge, recimo ovo kod kupalište Jadran ili kako mi kažemo, je li na Mareksu, mm-hmm. ono je i danas tu.
0: Da, kupalište Jadran, odnosno na Mareksu, i dan danas je tu, dakako nije u onim gabaritima kao što je to bilo zamišljeno, takozvano vojno kupalište. Kad se ide prema uvali Maestral, odnosno uvala gdje je sad dom umirovljenika, mm-hmm. odnosno Sfinga, imamo čak jednu zanimljivu fotografiju iz 1930. godine tog prostora gdje je vidjeno baš poredanu djecu iz svih tih kvartova gdje se na neki način kupaju, odnosno uživaju u toj prirodnoj uvali Maestral. Danas je ta uvala više nije pogodna za kupanje.
1: Tamo su samo brodovi. Da.
0: Sad su tamo brodovi i ide, ajmo reći, nekakvu veliku obnovu da se taj prostor prilagodi nekakvom prostoru za brodove i tako dalje.
1: Punta Mica nekako sama po sebi, ona znamo, ima i onaj ko poluotok na neki način, je li, izdvojena, odnosno taj prostor, područje. Punta Mica, koliko je tu zapravo bilo tog zelenila? Imate i ove razrednice ili i sa hotelom Borik, odnosno tim prvim zgradama, evo dosta stvarno sve zanimljivo.
0: Da, kad se prođe Brodarica, kad se prođe uvala Maestral, slijedi Vitrenjak, odnosno Uskok. Tamo je imano jako zanimljive fotografije Ante Brkana. Dvije su te fotografije koje pokazuju takozvano bijelo kupalište i cijelu tu zgradu koja danas praktički ne postoji jer je bila naravno drva. Na tom prostoru je napravljen uskok, odnosno sam taj prostor Vitrenjaka. I upravo vidimo nekako tu i kamenu kućicu koja je tamo bila, znači totalno se promijenio taj aspekt prostora i više nije ono što je bilo prije. Naravno, kad se ide prema Punta Mici i Boriku, sama ta Punta Mica zbog te ogromne pješčane plaže i što je bila smještena nekako u uvali, odnosno u prostoru u kojem nije bilo previše vjetra, jako je bila pogodna za kupanje i tu nastaje praktički jamajući prvi hoteli, a tu je ono što sam malo prije spomenuo, bio veliki plan da se upravo u toj uvali, praktički gdje sad taj jachting i sve ostalo, se napravi jedan veliki rezidencijalni prostor takozvanog ogromnog kupališta, koji je to bio nekako ideja da liči na nekakve kupališta u srednjoj Europi, odnosno Opatija i nekakvi sjeverno-talijanski gradovi, odnosno gradovi uz obalu, koji su imali takve nekakve velike komplekse, velika kupališta, što je onda bilo moderno u vremenu 19. stoljeća.
1: Malo ćemo putovati onda na istok, evo da čujemo što je sa Arbanasima, što je sa Kolovarama. Možda za širu javnost možda je najpoznatijom, je li, zadarskom plažom.
0: Pa da, u biti čim se prođe uvala Foša, već tamo imate nekakvih tim mini prostora za kupanje i odmaranje. Idemo prema bazenu, imamo čak u tom videu se vidi jedna zanimljiva razglednica koja se vidi praktički preteča izgradnje današnje skakaonice i sa samoga bazena, što je jako zanimljivo iz tog aspekta kako se prostor promijenio. No kad se ide prema fontani, prostor fontane bio je dosta iskorišten jer je imao i prirodni gat, odnosno gat koji je napravljen još u 15-16 stoljeću, naravno bio obnavljan. Sam prostor fontane bio izuzetno zanimljiv, prostor okolo je bilo dosta, znači stabala, tu imano i prostor preparandije, kasnije tvornice duhane i tako dalje. Taj prostor je bio dosta šumovit i dosta se iskoristio kao nekakav prirodni resurs za odmaranje u pozadini i za korištenje samo tog aspekta plaže. Naravno, kad se ide prema Karmi, prema čak i na postoji, recimo, postoji fotografija za vrijeme talijanske uprave, gdje se upravo taj prostor ispod današnje škole u Rabanasima, koji se kolokvijalno zove Muški banj, fotografirao. Njega su fotografirali braća Alinari iz Firenze oko 1920. godine i je

0: mi smo ponosni da imamo recimo taj stakleni dijapozitiv koji pokazuje upravo taj prostor kako je izgledao oko 1920. godine, gdje jednostavno vi vidite samo praktički borove, šumu, plažu i jednostavno uživanje ljudi na tom dijelu. Naravno, onda idemo na samu Karmu, Punta Bajlo. Punta Bajlo je bila opet poseban, jer je tamo bila velika takozvana streljana, odnosno prostor je bio pod nekakvim drugačijim aspektima korištenja i naravno u vremenu 19. 20. stoljeća, pogotovo vreme talijanske uprave je ostalo i kasnije, znači jugoslavenska uprava, tamo se otvara taj veliki autokamp na Punta Bajlu i danas je to prostor u kojem se stvarno može lijepo uživati i mislim da Zadar, područje samo Zadra, pruža jednu raznolikost plaže, znači imamo stjenovite plaže na same Punta Bajli, onda idemo prema Karmi, imamo nekako pjeskovito i šljunčano, i idemo prema bazenu gdje je znači sve ovoga betonirano, a onda se spuštamo prema Brodarici gdje su bila nekakva ta drvena kupališta, idemo prema Punta Mici gdje je sve nekako bilo podređeno to jednoj velikoj pjeskovitoj plaži, jedan takozvani ideal plaže. I naravno ovoga tu nekako završava s Diklom i idemo prema Kožinu, Punti Radman, odnosno Pini i ovoga svim tim poznatim zadarskim plažama, Punta Skali itd. i onda idemo dalje opet prema Zatonu, Privlaci. U biti idemo prema tim nekakvim odredištima koji su dan danas prepoznatljive plaže i eto mi smo ponosni da mi u svom fondu imamo niz fotografija, niz razglednica, niz knjiga koje govore o tim plažama, ne direktno, možda indirektno, ali to imamo sačuvane svjedoke vremena.
1: Samo da kažemo, znači, izvor je ovo gdje su sve bili za ovu objavu?
0: Izvor su, znači, sam fond znanstvene knjižnice sveučilišta u Zadru, također su tu, znači, zbirka razglednica knjižnice i zbirka fototeka i, naravno, još niz knjiga koje su iz općeg fonda knjižnice.
1: I lijepo, naravno, mi smo sada ovaj dio prepričavali u kontekstu i slika i izgleda, ali ono što ste na početku razgovora naglasili da su to bila mjesta okupljanja ili građana, razgovora, jedan identitet grada.
0: Upravo to. Zanimljivo je da mi u zbirci oglasa imamo jedan veliki plakat koji zove na druženje na Boriku. Stvar je u tome da je čak išao brod sa rive prema Boriku, odnosno Puta Mici, i to govorimo o 60. i 70. godinama prošlog stoljeća, gdje se u biti stanovništvo Zadra pozivalo na te nekakve događanja na Puta Mici, gdje recimo čak piše da je bio voditelj Drago Čulina, pa da je bio tamo cijeli niz događanja, znači od igranja tombole do nekakvih ovoga plesova, druženja. Znači patrički plaže su bile jedno ogledalo društvenog života i bile su jedan aspekt koji se stvarno u ljetnim mjesecima koristio maksimalno.
1: I ovu objavu, evo, da još jedan put ponovimo, razgovor će naravno biti je u našem programu Radio Zadra, ali gdje mogu pogledati ovu objavu?
0: Pa evo, znači, pozivamo sve slušatelje da posjete naše društvene mreže znanstvene knjižnice sveučilišta u Zadru. Objave su objavljene na Facebook profilu, na TikToku knjižnice i na X mreži, tako da slobodno pogledajte, uživajte. Kažem, nije nešto previše, ali opet je ovoga jedan mali posjetnik, jedan mali, ajmo reći, jedna mala sekvenca da se vidi ovoga kako je to nekoć izgledalo. Evo, ukoliko ste u prilici, uvijek možete naraziti do knjižnice gdje vam se može pokazati ovoga ta izvorna građa. Mi smo uvijek otvoreni za bilo kakvu suradnju i za bilo kakav ovoga aspekt djelovanja s korisnicima.
1: Tomislav, puno hvala na razgovoru.
0: Hvala vama.

0: 11 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, ljeto je vrijeme učestalih krađa i provala. Zadarska policija izvijestila je dvije jučerašnje provale u Zadru i Biogradu. U četvrti brodarica iz stana 50-godišnjeg vlasnika, ukraden je novac i zlatni nakit, šteta je procijenjena na nekoliko tisuća eura. Sličan slučaj provala je zabilježen i u Biogradu, gdje je oštećena 38-godišnja vlasnica stana. Policija traga za počiniteljima.
1: Vijesti.
0: Gostujući program u Radio Zadra, gradonačelnik Šime Erlić osvrnuo se na mogućnost izgradnje krematorija u gradu Zadru, iako je jedan od slušatelja naveo kako za taj projekt postoji interes privatnih investitora, Erlić je poručio da to trenutačno nije među prioritetima. U fokusu je, kazao je, proširenje groblja, dok je krematorij u ovome trenutku vrlo zahtjevna i skupa investicija.
2: Mi sada uređujemo groblje, to nam je bio prioritet, izgradnja i uređenje krematorija je skupa. Zahtjeva veliko ulaganje, mi za procjene prije nekoliko godina bilo oko 5 milijuna eura. U ovome trenutku smo orijentirani na to da u sklopu postojećeg gradskog groblja napravimo groblje koje nam fali, nedostaje, to je prioritet broj 1. Ide se to kraju uređenja groblja i vjerujem da će se ljudi sa lista rješavati sada kroz jesen.
1: Vijesti.
0: Peto izdanje manifestacije Island Dance održat će se večeras na otoku Ugljanu i 27. srpnja na Velom Ižu. Program donosi dvije međunarodne izvedbe suvremenog plesa, predstavu Zicanija, te višestruko nagrađivani duet Regarde kompanije CMF Maxim Francesco.
1: Sport.
0: U Zadru je u tijeku državno seniorsko prvenstvo Hrvatske u tenisu u muškoj i ženskoj konkurenciji. U pojedinačnoj konkurenciji parovima i mješovitim parovima na prvenstvu koje zajednički organiziraju Hrvatski teniski savez i teniski klub Borik nastupa oko 80 tenisača i tenisačica. Muški dio turnira igra se na terenima teniskog kluba Borika, ženski u športskom centru Višnjik. Završnica prvenstva na rasporedu je u nedjelju 19. srpnja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, puhaće uglavnom slab jugozapadni vjetar i jugo, najviša dnevna temperatura između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Maestralno izdanje Filipa Buzova, hvala ti.
0: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Hey, Mr. DJ. Hey, Mr. DJ.
1: All right.
2: Music make you lose control.
3: Music Box.
4: Everybody.
5: Subotom i nedjeljom od 13:15. Sunce Novosjan. Radio Zadar.
6: S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
7: Zadarski kondicijski stručnjak Josip Miliša napravio je novi iskorak u karijeri. U novoj sezoni bit će glavni kondicijski trener ruskog košarkaškog velikana Zenita iz Sankt Peterburga, gdje će surađivati s jednim od najtrofejnijih europskih trenera Duškom Ivanovićem. Miličić će ovo biti peta sezona u VTB ligi, natjecanju koje vrlo dobro poznaje nakon četverogodišnjeg rada uz hrvatskog trenera Dražena Anzulovića u Eniseju i Samari.
8: Priča sa Zenitom je krenula pre nekih 12-13 dana, gdje je slijedio prvi poziv Duška Ivanovića prema meni. Naime, on je prvo zvao mog kolegu i prijatelja Vladana Radonjića, koji je dugogodišnji glavni kondicijski trener Crvene zvezde. Međutim, kako on prije toga već potpisao još jedan ugovor sa Zvezdom, nije uopće bio u mogućnosti prihvatiti ponudu Zenita, tako da je njegova čvrsta preporuka išla prema meni i eto, tu smo kroz prvi kontakt krenuli i nastavili kroz priču Duško Ivanović i ja. Bilo je više kandidata za mjesto u Zenitu, promijenjen je dio uprave, tako da dok sam čekao ugovor, međuvremenu je došla i ponuda iz Lokomotiv Kubana. Mislim da ljudi koji prate košarku znaju kako dva kluba se radi, tako da sam stvarno bio počašćen. To su dva od četiri najjača kluba iz VTB lige, za koje osobno smatram da je sam europski vrh što se tiče kvalitete. Kako sam sa Duškom okvirno sve dogovorio, iz poštovanja prema toj, za mene jako ozbiljno priči, a još više ljudima uključeno u nju, odlučio sam prihvatiti poziv trenera Ivanovića i evo, stvarno se veselim toj suradnji sa jednim od najcjenjenijih europskih trenera i radu tako kvalitetnom klubu kao što je Zenit. Isto nadam se da će Euroliga kroz neko kraće vrijeme dopustiti natjecanje ruskim klubovima, a eto, u tom slučaju mi se vjerojatno ispunila jedna od velikih želja koju sam imao kad sam kretao u taj dio kao kondicijski trener u košarci kao dio stožera, da eto, imam iza sebe koju euroligašku sezonu. Tako da eto, veselim se svemu i bit će svakako zanimljivo.

A mi ostajemo i dalje kod sporta. Dario Drežnjak vratio se u košarkaški klub Zadar, objavio je klub Svišnjika. Krilni centar ponovno će nositi dres kluba s kojim je ostvario velike uspjehe tijekom svog prvog boravka u njemu. Drežnjak je karijeru započeo širokom, nakon čega je 3 sezone bio u Zadru. U tom razdoblju svoje 2 naslova prvaka Hrvatske te kup Krešimira Ćosića. U prvoj sezoni nakon odlaska iz Zadra nastupao je za 3 kluba, talijanske Napoli Basket, Ivanoli Cremonu te ciparski Keravnos. Prošlu sezonu započeo u španjolskom Rio Breoganu, potom se vratio u Hrvatsku i potpisao za Split, a u dresu Splita osvojio je kup Krešimira Ćosića.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: A triatlon klub Zadar ostvario je sjajan uspjeh na prvenstvu Hrvatske u olimpijskom triatlonu za dobne skupine održanom na Jarunu u sklopu 30. Zagreb Opena. Zadarani su tako osvojili ukupno 6 medalja, 4 zlata, 1 srebro i 1 broncu. Naslov prvaka Hrvatske u kategoriji M45 osvojio je Ivan Gobin, dok je njegov klubski kolega Ivan Tuta osvojio srebro i titulu viceprvaka. Zlatnu medalju u kategoriji M30 osvojio je Mate Zupčić. Odlične su bile i članice kluba Marija Skoblar-Kurta, koja osvojila naslov državne prvakinje u kategoriji do 50 godina, dok je Mirjana Lušlica slavila u kategoriji do 55 godina. Nina Nekić osvojila je broncu u kategoriji do 40 godina. Dobar nastup upisali su i ostali članovi kluba. Junior Luka Ivanović zauzeo je 4. mjesto, Saša Bačić je bio 7. a Dragan Joja 8. Nakon ovog godišnjeg nastupa na državnom prvenstvu članove triatlon kluba Zadar očekuje kratka natjecateljska pauza prije nastavka sezone sredinom kolovoza.
1: Zlatno jutro ulazi u stan, tvoje usne miluju.

0: Nažalost, hrvatska muška juniorska rukometna reprezentacija ostala je bez četvrtfinala nakon poraza od Španjolske 29-26 u drugom kolu glavne skupine 2. Mladi Hrvati veći su dio susreta bili u zaostatku, a jedino vodstvo imali su 8 minuta prije kraja, no nisu ga uspjeli zadržati. Najbolji strijelac Hrvatske bio je Matko Moslavac sa 7 pogodaka, dok je naš zadranin Loris Hrumin postigao 4. Hrvatsku sada očekuje borba za plasman od 9. do 16. mjesta, ali nakon dana odmora reprezentacija nastavlja spomenuto natjecanje.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
2: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

A u Zadru je u tijeku državno seniorsko prvenstvo Hrvatske u tenisu u muškoj i ženskoj konkurenciji, u pojedinačnoj konkurenciji, parovima i mješovitim parovima. Na prvenstvu koje zajednički organiziraju Hrvatski teniski savez i teniski klub Borik nastupa oko 80 tenisačica i tenisača. Muški dio turnira igra se na terenima teniskog kluba Borik, a ženski u športskom centru Višnjik. Završnica prvenstva na rasporedu je u nedjelju 19. srpnja.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder, who.
4: Radio Zadar.

0: A u laganom ritmu stigli smo mi do naših podnevnih vijesti. Egzekutor opet isti Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, tema prometa, gužvi i parkiranja nezaobilazna je kada se govori o funkcioniranju grada, posebice tijekom ljetnih mjeseci, samo dva mjeseca nakon uvođenja kamera i sken vozila. Prvi rezultati pokazuju učinak novog sustava nadzora, istaknuo programu Radio Zadra gradonačelnik Šime Erlić.
3: Na svim lokacijama na koje su postavljene i kamere i sken vozilo, praktički u manje od dva mjeseca evidentirano je preko 2100 prometnih prekršaja. Dakle, nadzorna kamera je zabilježila oko 1100 prekršaja, sken vozilo 620, dok je PAUK služba intervenirala u 367 slučajeva. Najviše je evidentirano tih prekršaja tamo kod City galerije iznad na onome pješačkom prijelazu gdje je biciklistička staza gdje se zaustavlja kod pijace i na relji kod pošte. Međutim, ono što moram kazati da je zadnjih dana se vidi poboljšanje situacije na terenu, odnosno da tamo kod pošte sada ima manje nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila, što je bila i svrha ove akcije.
2: Glasovanjem Sabor završava redovito zasjedanje, nakon čega zastupnici odlaze na dvomjesečnu ljetnu stanku. Uz ostalo glasuje se o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret. Most je tražeći potporu za svoje amandmane. Ponovio je razočaranje da se nakon usklađivanja s koalicijskim partnerom HDZ-om ublažio dio stajališta i ambicija. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja te u ime predlagatelja Ivan Penava.
4: U izvornoj verziji se spominjao hrvatski entitet ili model nekakve teritorijalne jedinice. Dakle, ovim prijedlogom se hrvatsko pitanje svodi na samo na izbor člana predsjedništva, što je potpuno promašeno. Jedna razvijena Švicarska ima 26 kantona, a kod nas se problematizira to da se predlažu određene karte, da se predlaže preuređenje Bosne i Hercegovine. To nije podjela, želimo samo da hrvatski narod bude ravnopravan, da bude konstitutivan i ne znam zašto ste pristali na micanje ove teritorijalne.
5: Hvala, tražite glasovanje.
6: Ne prihvaća se jer je predloženi tekst značajno mijenja sadržaj i opseg rezolucije te uvodi modele ustavnog preuređenja Bosne i Hercegovine koji nisu predmet ove rezolucije. Rezolucija ostavlja prostor za različita rješenja uz naglasak na legitimnom predstavljanju Hrvata.
1: Vijesti.
2: Ljeto je vrijeme učestalih krađa i provala. Zadarska policija izvijestila dvije jučerašnje provale u Zadru i Biogradu u četvrti Brodarica i stana 50-godišnjeg vlasnika. Ukraden je novac i zlatni nakit, a šteta je procijenjena na nekoliko tisuća eura. Sličan slučaj provale zabilježen je u Biogradu gdje je oštećena 38-godišnja vlasnica stana. Policija traga za počiniteljima. A broj prijevara pokretanih umjetnom inteligencijom snažno je narastao, pokazali su rezultati istraživanja koje je predstavila komunikacijska platforma InfoBip. Gotovo polovicu blokiranog zlonamjernog sadržaja čine takozvane phishing prijevare u kojima se prevaranti lažno predstavljaju kao pouzdane institucije kako bi im žrtve otkrile povjerljive podatke poput lozinki ili brojeva kartica. Broj takvih prijevara gotovo se udvostručio.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, puhaće uglavnom slab jugozapadni vjetar i jugo, more će biti malo valovito, najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti još jednom.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Da, u Dobar dan, u Dobar zvuk uveće vas Umberto Piazzevoli za 13 sati. Od vas se opraštaju za sada Željko Kapelare, otišao još ranije Daniel Mandić, a uz vas ostaju i dalje Goran, Denis i Filip. 12 sati i 15 minuta dogodilo se na današnji dan, a rekli smo i za 13 sati s vama je Umberto. Lijep pozdrav od mene, do slušanja.
1: Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah! Roller coaster!
4: All right, baby!
2: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
5: This is rock and roll!
2: Glazbeni vremeplov.
6: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
7: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17:25.
8: I wonder who could do.
9: Sunce malo sjajan. Radio Zadar.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1. križarski rat svoj vrhunac dosegnuo 15. srpnja 1099. godine kada su križari nakon petotjedne opsade zauzeli Jeruzalem i ušli u baziliku Svetog groba. 1. je križarski rat započeo 1096. godine, nekoliko mjeseci nakon govora pape Urbana II. U Klermonu, kojim je pozvao na oslobođenje svetih kršćanskih mjesta, koja su bila na teritoriju koju su stoljećima kontrolirale razne muslimanske države. Križari su u pohodu preko Male Azije 1097. postigli prvu važnu pobjedu, osvojivši Niceju. Nakon toga su pobjedili i u bici kod Dorileja.
2: Godine 1098. osvajaju Edesu i Antiohiju, a 7. lipnja 1099. godine dolaze pred Jeruzalem, glavni cilj svoga pohoda. Zbog slabe opskrbe, posebno nedostatka hrane i vode i opasnosti mogućeg muslimanskog protuudara, kršćanska vojska nije mogla opsjesti grad kao što je učinila kod Antiohije, već se odlučila na izravan napad na Jeruzalem. Prvi napad izveden 13. lipnja i nije uspio zbog loše koordinacije među zapovjednicima kršćanske vojske. Dženoveška flota uplovila je u Jafu 17. lipnja, a s njome su doplovili i vješti zanatlije i graditelji opsadnih sprava. Završni napad na Jeruzalem započeo je 13. srpnja. Obrana gradskih zidina popustila je 2 dana kasnije, nakon čega su križari ušli u grad. Odmah po ulasku u grad, križari su počinili jedan od najzloglasnijih pokolja u povijesti. Svećenik Ramon Aguilar zapisao je: "U Salomonovom hramu gazili smo do koljena u krvi, pa čak i do konjskih uzda, po pravednom i čudesnom Božjem sudu." U 2 dana ubijeno je više desetaka tisuća muslimana i židova, nakon čega je u bazilici Svetoga groba održana misa zahvalnica. Pokolj u Jeruzalemu jedan je od uzroka dugotrajno narušenih odnosa između kršćanstva i islama, te kršćanstva i židovstva. Tjedan dana nakon osvajanja grada proglašeno je Jeruzalemsko kraljevstvo, koje je sjedište u tom svetom gradu triju vjera imalo nešto manje od 100 godina.

0: Vojska ruskog vladara Novgorodske kneževine velikog kneza Aleksandra pobjedila je švedsku vojsku u bici na rijeci Nevi 15. srpnja 1240. godine. Tom je pobjedom Aleksandar odbio švedsku invaziju koja je za cilj imala zauzimanje ušća Neve, čime bi Šveđani zagospodarili iznimno važnom trgovačkom rutom koja je tada bila pod kontrolom Novgoroda. Prema ruskim kronikama iz 13. stoljeća na vijesti o švedskoj invaziji 20-godišnji novgorodski veliki knez Aleksandar Jaroslavić hitno je pokrenuo svoju malenu vojsku.
1: Bitka na Nevi najpoznatija je bitka švedsko-novgorodskih ratova vođenih u 12. i 13. stoljeću. Aleksandar Nevski postao je još i veliki knez Kijevski i veliki knez Vladimirovski. Osim Švedske, suzbio je i germansku invaziju, a pristao je plaćati danak Zlatnoj hordi. Jedan je od najvažnijih srednjovjekovnih ruskih vladara, a umro je 1263. godine.
0: Slikar i grafičar, najpoznatiji nizozemski slikar 17. stoljeća, Rembrandt Hermansson van Rijn, rođen je 15. srpnja 1606. godine u Leidenu. Podrijetlom je iz mnogobrojne, on je bio 9. dijete i materijalno sigurne obitelji. Njegov otac bio je mlinar, majka pekareva kći. Pohađao je sveučilište u Leidenu, a slikanje je učio kod Jakoba van Svenenburga i Pitera Lastmana. Od 1627. godine Rembrandt počinje uzimati svoje učenike, a od 1629. slika za dvor u Den Hagu. Godine 1631. seli u Amsterdam. U Leidenskom razdoblju Rembrandt stvara veći broj slika malog formata, uglavnom biblijskih motiva. Oko 1630. počinje izrađivati bakropise.
1: Njegovo amsterdamsko razdoblje obilježeno je brojnim uspješnim portretima. Naturalističkim grupnim portretom Anatomije doktora Tulpa iz 1632. godine i grupnim portretom Noćna straža iz 1642. Noćna straža jedna je od najpoznatijih Rembrandtovih slika. Smatra se remek dijelom grupne kompozicije izvanrednog kolorita. U tom razdoblju Rembrandt je naslikao i više portreta svoje supruge Saskije, više autoportreta, ciklus od 5 slika Muka Kristova. Njegovo treće razdoblje potrajalo je od 1642. do 1656. godine, u kojoj radi otklon od barokne kompozicije i stvara niz kompozicija biblijskog sadržaja i portreta. Kao izvanredan portretist, Rembrandt u toj fazi produbljuje psihološku karakterizaciju likova. U posljednjoj slikarskoj fazi Rembrandt slika niz biblijskih tema, koje su često potpuno uklopljene u građansku atmosferu 17. stoljeća, a likovi su u suvremenoj odjeći. Slika i posljednje portrete i autoportrete. Rembrandtov opus sadrži oko 1800 crteža perom, 300 bakropisa i 700 ulja na platnu. Kao slikar bio je manje cijenjen nego kao bakropisac sve do 19. stoljeća, kada je Rembrandtu dano jedno od najvećih mjesta u povijesti slikarstva. Rembrandt van Rijn umro je 4. listopada 1669. godine u Amsterdamu.
0: Austro-ugarski car i kralj Franjo Josip potpisao je 15. srpnja 1881. godine reskript o ujedinjenju vojne krajine s kraljevinom Hrvatskom, čime je taj pogranični dio monarhije vraćen pod bansku vlast. Vojna krajina isprava je bila organizirana kao obrambeno područje uz granicu s Osmanskim carstvom, a slabljenjem tog carstva postala je velika Habsburška vojna provincija koja je davala uvijek pripravne vojnike za ratne potrebe Habsburške monarhije. Prodor Osmanlija prema hrvatskim zemljama u 15. stoljeću stvorio je potrebu ustrojavanja posebnih jedinica koje će štititi Hrvatsku, Slavoniju i Južnu Ugarsku. Zbog toga je kralj Matija Korvin formirao Jajačku, Srebrničku i Šabačku banovinu. Osnivanje tih banovina može se smatrati uz nešto kasnije osnivanje Senjske kapetanije začetkom stvaranja vojne krajine.
1: Razdoblje izgradnje i konsolidacije sustava vojne krajine započelo je 1527. godine, nakon izbora Ferdinanda I. Habsburškog za hrvatskoga kralja. Odluka o sustavnom uređenju vojne krajine donijeta je 1553. i tada su formirana Hrvatska i Slavonska krajina. Određeno je i da će njome upravljati Dvorsko ratno vijeće, te da je hrvatski ban podređen nadvojvodi Karlu II. Habsburškom. Vojna krajina osnažena je i izgradnjom Karlovca kao strateške utvrde, te formiranjem Karlovačkog i Varaždinskog generalata, a pobjeda kod Siska 1593. potvrdila je ispravnost zamisli o formiranju vojne krajine kao obrambenog pojasa. Habsburgska je vlast pokušavala revitalizirati opustila područja vojne krajine doseljavanjem stanovnika, podjelom zemlje i davanjem financijskih povlastica tim doseljenicima. Stanovnici su dobivali zemlju na slobodno korištenje uz uvjet da o svom trošku ratuju protiv Osmanlija. Naseljavanja su započela već 1530. godina, a 1630. godine car Ferdinand II. Izdao je Vlaške statute, koji su uređivali odnos vlaških doseljenika u Varaždinskom generalatu prema zapovjednicima. Doseljenici su dobili status krajišnika, odnosno graničara, a usporedno s formiranjem novog staleža tekao je proces političkog izdvajanja krajiškog područja od vlasti Sabora i Bana. Pobjedama nad Osmanlijama koncem 17. i početkom 18. stoljeća i oslobođenjem Slavonije od turske vlasti, važnost vojne krajine je smanjena. Za vrijeme rata za austrijsku baštinu 40. godina 18. stoljeća krajišnici su prvi put u većem broju ratovali daleko od mjesta stanovanja. Uvidjevši vrijednost dobro uvježbanih i iskusnih vojnika, austrijske su vlasti reorganizirale vojnu krajinu na 17 pukovnija. Od sredine 18. stoljeća krajišnici sudjeluju u austrijskim ratovima, a s obzirom na udio u stanovništvu daju 5 puta više vojnika od ostalih dijelova Habsburgske monarhije. Tijekom stoljeća u hrvatsko-slavonskom dijelu vojne krajine nastalo je mješovito krajiško stanovništvo, koje su tvorili autohtoni Hrvati, zatim doseljeni Hrvati i prebjegli kmetovi, vlaško stanovništvo doseljeno u 17. stoljeću, te srpsko stanovništvo, koje je izbjeglo iz Srbije pod turskom vlašću i naselilo se u vojnoj krajini koncem 17. i početkom 18. stoljeća. Razvojem modernog političkog života u Hrvatskoj i početkom hrvatskih nacionalnih i integracijskih procesa, učestali su zahtjevi Sabora da se vojna krajina pripoji Hrvatskoj i Slavoniji. Vojna krajina razvojačena je tek 8. kolovoza 1873. godine, a reskript o ujedinjenju potpisan je 15. srpnja 1881.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Krešimir Horvat, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
3: Vruća frekvencija je HRT Radio Zadar.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: I ove godine veliki povijesni spektakl Dani vitezova Vranskih. Dva dana vrhunskog mega spektakla. 18. srpnja u Vrani, a 19. srpnja velika pomorska noćna bitka u Pakoštanima. Dani vitezova Vranskih.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Iz sata u sat.
3: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
2: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
3: Vijesti Radio Zadra.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Dobar dan, uz dobar zvuk, energija za svaki sat.

0: više od radija. Slušaj Zadar. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Dobar dan, 13. sati je, sa nama je Filip Buzov.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, gradilišta koja nije u sreda turističke sezone ne miruju, sve su češća tema među našim sugrađanima. Osim buke i otežanog prolaska, primjedbe se odnosi na neuredna gradilišta te građevinski otpad koji nerijetko završava na nogostupima i prometnicama. Gostujući jutarnjem programu Radio Zadra, gradonačelnik Šime Erlić pojasnio je kakve su obveze izvođača radova te kako grad postupa kada se one ne poštuju.
3: Bilo je preko 300 prijava mailom, telefonski, svakako drugačije za njih od početka srpnja, dakle to je jako velika brojka, 15-20 gradilišta, znači nije to 300 lokacija, nego 300 različitih prijava za 20-ak recimo nekakvih lokacija po gradu. Po tim lokacijama se postupa na način da komunalni redari obiđu lokacije, konkretno su obišli 10 gradilišta, na 8 gradilišta prema izvođaču radova išlo se sa usmjenim upozorenjem i rješenjem, nakon čega su u roku 48 sati izvođači završili sa radovima. Uglavnom se oni koji su normalni pridržavaju uputa komunalnog redarstva, a tamo gdje se ne pridržavaju, onda se ide sa zabranama i sa kaznama.
0: Vijesti.
2: Zadnjeg dana zasjedanja prijeljetne stanke, Sabor je na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u BiH. Njome se osuđuje otvorene pozive na izborni inženjering radi preslagasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH i uz ostalo daje podrška uspostavi zasebne izborne jedinice. Izglasovana je i strategija upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. S HDZ i njihovim partnerima sukobila se Sandra Benčić iz Možemo.
4: Kako je počelo sa rasprodajom u 90-ima, tako je nastavljeno i sa rasprodajom nekretnina. Umjesto da danas imamo veliki stambeni fond za javni najam, nekretnine su prodavane vrlo često, bud zašto.
5: Kolega Zekanović, izvolite.
6: Jedini koji je na rasprodaji kupovao nekretnine ste upravo vi, kolegice Benčić, odnosno citirat ću vas, kupili ste vaš stančić, bud zašto.
5: Kolega Borić.
7: Danas ovdje pametuje, a ako želi od Hrvatske napraviti Zagreb, građani će reći hvala vam lijepo, ne.
0: Vijesti.
2: Objavljeni su konačni rezultati državne mature, od 15 sati objavit će se i konačne rang liste za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna ocjena na ljetnom roku je trojka. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
8: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu, naravno nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta traže.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas je sunčano i vruće vrijeme, trenutna temperatura zraka u Zadru je 31 stupanj.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Filipe, hvala ti lijepa. Trojka je dobar. Dobar da. Je dobar, je li tako?
2: Ja sam to pomislio.
1: Neka bude dobro, ali neka bude i sa tendencijom da bude i bolje. Sretno svim učenicama i učenicima, studenticama i studentima.
0: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: Još jednom ugodan i dobar dan vam želim na početku ovog popodnevnog programa Radio Zadra. Čućete našeg Filipa Buzova još u 14 sati. Sa vama i dalje kao tonski realizator je Marin Dražić, a glazbeni urednik Denis Ostrogonac. O ostalim promjenama, kada za to dođe vrijeme, do tada nemojte napuštati Radio Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Udruga Porat i ove godine provodi program Siguran izlazak u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo, službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, koji doprinosi smanjenju negativnih posljedica i rizika povezanih s konzumacijom i rekreativnim korištenjem klupskih droga među mladima. Program je usmjeren na informiranje, savjetovanje te edukaciju djelatnika u noćnom okruženju uz osiguravanje sigurnih mjesta za odmor, cooling zona. Korisničku skupinu čine mladi s rizičnim oblicima ponašanja, eksperimentalni i redovni konzumenti takozvanih rekreativnih droga, njihove obitelji te sve osobe koje pokazuju zanimanje za ovu tematiku. Programom se nastoji ostvariti specifični ciljevi poput povećanja broja informiranih mladih osoba o rizicima povezanim s korištenjem psihoaktivnih tvari te jačanja njihove svijesti o zdravstvenim rizicima povezanim s dehidracijom, predoziranjem, neželjenim seksualnim ponašanjem i vožnjom pod utjecajem psihoaktivnih tvari. Također, program ima za cilj spriječiti pojavu i širenje spolno i krvlju prenosivih infekcija među korisnicima psihoaktivnih tvari, povećati broj educiranih djelatnika u noćnom okruženju za pružanje prve pomoći u slučaju incidenta, te osigurati veći broj sigurnih prostora u noćnim i rekreativnim okruženjima. Glavne aktivnosti uključuju informiranje i senzibiliziranje o zdravstvenim rizicima kroz vanjski outreach rad korisnicima stimulativnih droga, uspostavu mjesta za odmor, cooling zona, s besplatnom vodom, informativnim, promotivnim materijalom i safe packovima. Oni sadrže prezervative, lubrikante, alkoholne maramice, grožđani šećer, magnezij, posjetnicu sa podacima o programima i QR kodom web stranice programa siguranizlazak.com. Glavne aktivnosti uključuju i treninge za osoblje u klubovima i barovima radi pružanja prve pomoći u slučaju incidenta, savjetovanje promotora zabave i organizatora događanja, digitalni outreach preko web stranice siguranizlazak.com i produkcijom edukativnih materijala te online psihološko savjetovanje mladih i dostupnost SOS telefona.
0: Marketing Radio Zadra, telefon 314 704. Dance, rock, shake, pop, move it all around, girls, it's still stop. Hey, Mr. DJ.
2: Subotom i nedjeljom od 13.15.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Više od radija. Slušaj Zadar.
1: Ljeto u Zadru već godinama nudi pregršt manjih koncerata, kulturnih programa i manifestacija, no mnogi građani teško se mogu oteti dojmu da je grad izgubio događaje koji su nekad obilježavali sezonu. Forum i Jazine bile su pozornice velikih open air koncerata na koje su dolazili posjetitelji iz cijele Hrvatske i regije, a takvi spektakli danas spadaju u kategoriju tek uspomena. Dok drugi gradovi ulažu u velika glazbena događanja koja privlače tisuće posjetitelja i na neki način i produžuju turističku sezonu, Zadar se posljednjih godina uglavnom oslanja na sadržaje manjeg formata. Što o svemu tome kaže Iva Bencun, direktorica Turističke zajednice Zadra. Ona kaže, nemoguće izdvojiti samo jedno, radi se o kombinaciji svih navedenih čimbenika, organizacija tih velikih open air koncerata danas je znatno zahtjevnija nego prije 10 ili 15 godina, jer osim samog angažmana izvođača potrebno je zadovoljiti vrlo visoke sigurnosne standarde, prometnu regulaciju, zaštitu kulturne baštine, tehničke uvjete, kao i osigurati financijsku održivost projekta. Nadajmo se da Zadar nije odustao od ambicije organiziranja ovakvih događanja, jer znamo da za njih postoji interes i publika, ali ih naravno treba planirati na način koji će biti održiv i za građane i za posjetitelje, konačno i za prostor u kojem se održavaju. Pa bili živi, pa vidjeli.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.
2: Popularna ljetna manifestacija Kali Fest Okusi otoka i večeras srijeda 15. srpnja pretvara kultni kuatski mul u središte autohtone gastronomije, otočne tradicije i sjajne zabave. Središnji događaj večeri je napeto kulinarsko natjecanje u kuhanju rižota od lignji koje počinje u 18 sati, a bogat program nastavlja se sve do kasnih noći. Kali, naravno nadaleko poznato ribarsko mjesto na otoku Ugljanu, ponovno otvara svoja vrata svim ljubiteljima izvornih otočnih delicija i autentičnog dalmatinskog ugođaja. Današnji program Kali Festa osmišljen je s ciljem promocije lokalne baštine kroz interaktivne radionice, bogatu ponudu autohtonih proizvoda te kulturno-umjetnički program koji savršeno spaja tradiciju i suvremene ljetne ritmove. Glavni magnet za posjetitelje večeras je svakako tradicionalno natjecanje u kuhanju rižota od lignji koji započinje u 18 sati. Prijavljene ekipe dobit će priliku odmjeriti snage i pokazati svoje umijeće pred brojnom publikom. Organizatori su za svaku ekipu osigurali bazu 2 kg svježih lignji i 1 kg riže, dok natjecatelji sami donose svoje tajne sastojke, začine i opremu koji će njihov rižot učiniti možebitno pobjedničkim. Ako se još uvijek niste prijavili, to možete učiniti putem online obrasca ili izravno u uredu turističke zajednice općine Kali. Paralelno s ovim uzbuđenjima od 19 sati posjetitelji će moći uživati u bogatoj ponudi lokalnih proizvođača. U svakom slučaju biti će tu naravno i vrhunska zabava pod zvijezdama od 22 sata kada pozornicu preuzima energički sastav Pink Noise i neumorni DJ Adam, koji će vjerojatno držati sjajnu atmosferu na mulu do dugo u noć, a od 21 sat malo ranije posebnu emotivnu notu uz glazbenu priču kualskih žena, jedinstven nastup koji kroz pjesmu i riječ oživljava povijest, snagu i autentični duh otočanki. U svakom slučaju, Kali nije daleko, a izgleda sasvim primamljivo.

0: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.
1: Sutra četvrtak Golden Restaurant Bar pretvara se u pravu latino pozornicu s Fiesta Latina Cabaret Show, večer ispunjen u vatrenim ritmovima, impresivnim plesnim nastupima i energijom koje će vas odvesti u srce najpoznatijih latino karnevala. I što vam ostaje nego se prepustiti čaroli i sambe i osjetite puls Latinske Amerike kroz atraktivne nastupe samba plesačica u raskošnim šarenim kostimima, spektakularne koreografije i kabare program koji će vas oduševiti. Kombinacija ritma plesa i vrhunske produkcije stvara nezaboravan doživljaj ispunjen u potpunosti samo pozitivnom energijom. A dok vas se ti latino ritmovi osvajaju, uživajte u pažljivo osmišljenom Asian Fusion jeloniku koji spaja najbolje okuse Azije.

0: 14 sati je vrijeme za Filipa Buzova.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. U programu Radio Zadar jutra se gostovao zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Neizbježna tema, aktualna turistička sezona, prva polovica godine u plusu uz nešto slabiji lipanj. Nema razloga za nezadovoljstvo, na dolaske zasigurno utjecalo svjetsko nogometno prvenstvo, no cilj je cjelogodišnji turizam, poručuje gradonačelnik, koji se na naš upit osvrnuo i na rad komunalnih redara i kontrolu ugostiteljskih objekata.
3: Ima izvrsnih ljudi koji rade izvrstan posao ugostitelja, međutim ima i oni koji opetovano se ne pridržavaju propisa. Prema takvima se postupalo, u krugu je bilo desetak kazni, prekršajnih naloga, od kojih se zatražilo od svakog pojedinog ugostitelja koji je prekršio da se vrati u gabarite jer riskira gubljenje javne površine. Nakon toga su još nekolicina njih dobili ponovna druga upozorenja i rečeno im je ovo zadnje upozorenje, nakon ovoga ide uklanjanje, nakon čega se i pojedini koji su bili najviše puta, koji su napravili prekršaje, i povukli u zonu svojeg gabarita. To je dnevna borba, znači svakodnevno se treba s time baviti.
1: Vijesti.
2: HGSS i vatrogasci jučer su u Drnišu spasili teško ozlijeđenu osobu iz kanjona rijeke Čikole. Njihovi pripadnici tražili su nestalu osobu koja je na kraju uočena uz pomoć bespilotne letjelice u strmom usjeku ispod Kule. Spasioci su se do nje spustili s nosiljkom i opremom za pružanje prve pomoći, a istodobno su izradili sidrište i sustav za podizanje. Već je bio sumrak, pa im je u poslu pomagao dron koji je dodatno osvjetljavao mjesto događaja. U akciji je sudjelovalo 15 HGSS-ovca iz Šibenika i 5 drniških vatrogasaca.
4: Vijesti.
2: A u nastavku vijesti donosimo dašak nostalgije. Zadarske plaže, mjesta ljetnih uspomena. Tako je naslovljena video objava na društvenim mrežama znanstvene knjižnice Sveučilišta u Zadru, u kojoj možete pogledati stare fotografije i razglednice poznatih gradskih lokacija koje povezujemo s kupanjem i morskim radostima. Od prvih kupališta na Brodarici preko Punta Mike i Kolovara pa sve do Punte Bajlo. Zadarske plaže nisu samo dio obale, nego i dio identiteta grada, mjesto susreta, ljetnih radosti i života uz more, čuli smo u razgovoru s knjižničarom Tomislavom Blaževićem.
5: Jedan mali podsjetnik na nešto što se jednostavno prirodnim tokom mijenja, plaže se mijenjaju, kupališta se mijenjaju, urbanizam radi svoje, ali ta nostalgija za plažama je uvijek nešto što veže ljude. Prvo javno kupalište u Zadru napravljeno je 1888. godine, takozvano kupalište Rajčević. Ono se danas nalazi u prostoru Zadarske marine, jednostavno više ne postoji. Tako da zanimljivo je da mi u zbirci oglasa imamo jedan veliki plakat koji zove na druženje na Boriku. Stvar je u tome da je čak išao brod sa rive prema Boriku, odnosno Putamici. Plaže su bile jedno ogledalo društvenog života.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa. Tebe nema puno smisla pričati da li si se okupao, jer ti i u ono vrijeme kada nije ljeto običavaš odlaziti na plaže. Koja je tebi recimo najdraža plaža?
2: Pa evo, Punta Mica, tu sam najviše, evo i predvečer je zaista lijepo. I sinoć sam bio i danas ću.
0: Eto, uživaj, eto, ovo su bile naše posljednje današnje vijesti zajedno. I hvala ti još jednom lijepo, a mi ćemo malo skočiti i do Rijeke.
4: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Ne znam da li se naš Igor Horvat kupa, ali to ćemo vrlo brzo doznati. Igore, lijepi pozdrav iz Zadra.
6: Hvala, dobar dan i vama, lijepi pozdrav iz Rijeke i svima onima koji nas slušaju na Radio Zadru. Ovo naravno pokušavam koliko je gotovo moguće na more sada tijekom ljeta, a eto, to je ovako, ipak ovako uz ove visoke temperature nekako jedino mjesto gdje se možemo još osvježiti. Temperatura mora su duž čitavog Jadrana u stvari prilično ugodne. Zadar je momentalno jedan od toplijih, u moru je u 14 sati izmjereno 27 celzijevih stupnjeva, a u 14 sati u zraku na 2 metra visine u hladu 31 Celzijev stupanj, Šibenik također 31, Gospić 32, Knin je već na 34 Celzijeva stupnja. Tlak zraka je 1016 hektopaskala, a relativna vlažnost 64%. Na zadarskom području pretežno je vedro, sunčano, pravo ljetno vrijeme, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more malo valovito, a situacija je tako, nisu toliko izraženi ti sustavi, pod utjecajem smo grebena i anticiklone, ali prilično slabašno nekako i labavo, i iduće dane možemo povremeno očekivati te prodore hladnijeg i nešto vlažnijeg zraka sa sjeverozapada koji će donositi sa sobom i nešto kiše. Prvi takav prodor očekuje se noćas, na zadarsko područje doći će najvjerojatnije tijekom jutra, odnosno možemo reći već onako pred rano jutro će biti jasno da se najvjerojatnije nešto približava, ali kiša i pljuskovi bi mogli krenuti negdje u jutarnjim satima. To će se vjerojatno dosta brzo razvedriti, ali atmosfera sutra ostaje nestabilna veći dio dana, ali u večernjim satima onda možemo očekivati potpuno razvedravanje i smirivanje takve situacije. I takvih prodora će u manjoj ili većoj mjeri, bit će ih još do kraja i čini se čak i početkom idućeg tjedna, s time da posebnost ipak zadarskog područja je da sve će se to manje više odvijati nešto sjevernije. Čini se da do kraja tjedna, nakon ovog prodora koji se očekuje noćas i sutra ujutro, na zadarskom području ipak slijedi jedno razdoblje, možemo reći, gotovo potpuno stabilnog vremena. I dobra vijest je da temperature zraka koje imamo sada, to je otprilike taj maksimum koji će nas pratiti još dan do dva. Sutra zbog možda malo više oblaka je moguće ipak malo niža temperatura zraka, ali nešto se značajno temperatura neće mijenjati do subote, a nakon toga postoji dosta dobra indikacija da će čak temperatura zraka malo i pasti. No, više ćemo o tome naravno idućih dana. Do kraja dana danas uživamo u pravom ljetnom vremenu, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, a rekli smo onda tijekom noći, više prema jutru, očekuje se porast naoblake sa sjeverozapada i onda je već u jutarnjim satima ponegdje na zadarskom području moguća je kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, dakle jedan onako ljetni neverin se očekuje. A puhat će slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar još ostatak dana, a onda u noći te prema jutru okrenut će na buru i tramontanu koja će samo kratkotrajno biti jaka. More malo valovito i sutra onda rekli smo u jutarnjim satima promjenjivo, oblačno, nestabilno, ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi s grmljavinom, nestabilno vrijeme moguće i možemo reći tijekom poslije podneva u manjoj mjeri, ali onda prema kraju dana slijedi potpuno razvedravanje, tako da ako smo eventualno što sutra planirali u večernjim satima, to će definitivno sve proći i kako treba. Rekli smo sutra ujutro kratkotrajno do jaka bura i tramontana, potom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i sutra u odnosu na današnji dan samo malo niža temperatura zraka i onda ponovo u petak vraća se stabilna situacija, na zadarskom području pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku i čini se da nas onda tako stabilno i sunčano pravo ljetno vrijeme prati do kraja ovoga tjedna. Tako da eto, ponovimo još jedan put, noćas i sutra jutro se očekuje nešto nestabilnije vrijeme, sutra općenito tijekom dana tako još uvijek je moguće nešto kiš ili pljuskova, s naglaskom ipak na to jutro, a onda od petka do nedjelje stabilno, sunčano, pravo ljetno vrijeme.
0: Znači, ljeto gotovo?
6: Nije još, ne.
0: mislim da je najbolje danas iskoristiti, pogotovo moram provjeriti ovu informaciju ja na ovim lokacijama gdje idem, da li ima 27 stupnjeva, to ja nogu umočim, pa je, to je najbolji termometar.
6: Istina.
0: Po meni mislim da je ljeto gotovo, ali dobro, vjerojatno ljudi vama više vjeruju. Igore, hvala lijepa puno vama i Riječkoj ekipi, veliki pozdrav iz Zadra, do slušanja.
6: Pozdrav i vama, do slušanja.
7: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: I još jednom, eto, ugodan i dobar dan vam želimo, imat ćemo i imamo neke promjene, do sada glazbeni urednik bio Denis Ostrogonac, sada tu ulogu preuzima Toni Dunatov. Marin Dražić i dalje nam je tonski realizator. Od 15 sati Filip Matijević brine o informativi, a ja sam Umberto Pjasevoli i bit ću s vama do večeras. Još jednom ugodan i dobar dan.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.

0: Radio Zadar.
1: Poslušajmo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda izdanog danas u 12. sati. Upozorenje, prema kraju dana i sutra na sjevernom, a u noći i sutra na dijelu srednjeg Jadrana, mjestimice udari bure i sjevernog vjetra 35 do 55 čvorova. Na sjevernom i srednjem Jadranu mogući neverini, osobito prema kraju dana i u noći. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 12, ponegdje do 16 čvorova. Prema kraju dana na sjevernom Jadranu bura i sjeverni vjetar 12 do 24, ponegdje i do 28 čvorova. More 1 do 2 na sjevernom Jadranu u jačanju na 2 do 3, u noći moguće 4 uz vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno prema kraju dana na sjevernom Jadranu mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a mogući su i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, na sjevernom od sredine noći i na dijelu srednjeg Jadrana pojačan do jak, na sjevernom Jadranu i vrlo jak sjeverni vjetar i bura. Drugdje slab do umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, u noći na sjevernom i srednjem Jadranu i valovito. Promjenjivo oblačno, na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a mogući su i izraženiji pljuskovi s grmljavinom.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.
1: 14 sati i 45 minuta je. Pravo vrijeme da se ipak organiziramo. Danas je 15. ali 19. je jedno lijepo događanje. A imam i za vas iznenađenje, jedan novi glas će vam reći što se to događa nedjelja 19. srpnja. Sa nama je Tamara.
2: Lijepi pozdrav svima. U organizaciji Hrvatskog teniskog saveza i TK Borik u Zadru je u tijeku državno seniorsko prvenstvo u muškoj i ženskoj konkurenciji, pojedinačno, parovi i miks. Završnica turnira na kojem nastupa oko 80 natjecateljica i natjecatelja najavljena je za nedjelju 19. srpnja 2026. Muški dio turnira odigrat će se na Boriku, a mečevi u ženskoj konkurenciji igraju se u športskom centru Višnjik.
1: Tamara, da li ti upražnjavaš tenis?
2: Pa ja sam vam više onako gym djevojka, rekla bi. Nekako volim teretanu i takvu vrstu sporta, individualnog, naravno. Eto, trudim se.
1: Ali dobro, ne bi bilo loše ni pogledati ovaj tenis, tako da i naše slušateljstvo pozivamo. Nedjelja jedna od mogućnosti nakon plaže pogledati, jer tenis je uvijek lijepo gledati, uostalom svaki vrhunski sport je lijepo pogledati. A eto, već kada smo onako probili led u eteru, Tamara, pratite li ovo nogometno prvenstvo?
2: Jo, ja kao jedna žena ne mogu se baš pohvaliti, ne znam, da pratim, ali onako slušam u prikrajku dok muž gleda i navija. Pa trudim se, eto.
1: Dobro, sad su ostale bile jučer 4 momčadi, sada su ostale 3, a večeras ćemo vidjeti Argentina ili Englezi. Eto, idemo dalje s glazbom.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
5: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati, vrijeme je da čujemo Filipa Matijevića.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Posljednjeg dana zasjedanja prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor je na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u BiH. Njome se osuđuju otvoreni pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH i uz ostalo daje potpora uspostavi zasebne izborne jedinice. Predsjednik DP-a Ivan Penava komentirao je odluku Armina Hodžića, koalicijskog partnera iz reda manjinaca, da ne podupre rezoluciju. Bio je suzdržan.
3: Ono što smo mogli vidjeti ovdje u Hrvatskom saboru je, čak rekao bih, i rijetko viđena homogenost političkih stranaka po tom pitanju. Oni koji su pokušali zbog nekakvih svojih kuteva poentirati na situaciji da ovaj akt ne donosi ništa novo, mogu samo konstatirati da to može ustvrditi samo netko ko ne zna čitati. Kolega Hodžić, morate razumjeti i činjenicu da je on predstavnik bošnjačke, ali i svih drugih manjina, i ima taj kut i posebnu poziciju, i ja u tom kontekstu imam tu dozu razumijevanja, mislim da većina nas u koaliciji je imamo. Naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati, ali pozivam sve da imamo tu razumijevanje i jednostavno uvažimo taj stav.
1: Vijesti.
2: Objavljeni su konačni rezultati državne mature, a u ovim trenucima objavit će se i konačne rang liste za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna ocjena na ljetnom roku je trojka. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
4: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje onih koji prijavljuju višu razinu. Naravno nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
1: Vijesti.
2: Sport. Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu je sinoć slavila protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i Argentine. Utakmice koja se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu.
1: Vijesti.
2: Dario Drežnjak vraća se u KK Zadar i ponovno će nositi dres kluba s kojim je osvojio dva naslova prvaka Hrvatske i kup Krešimira Ćosića. Nakon odlaska iz Zadra igrao je za niz inozemnih klubova te za Split s kojim je prošle sezone osvojio kup Krešimira Ćosića. S klubom Svišnjika potpisao je ugovor do kraja sezone.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano, temperatura zraka u Zadru je 31 Celzijev stupanj. Meteorolog Igor Horvat.
5: Tijekom noći, više prema jutru, očekuje se porast na oblake sa sjeverozapada i onda je već u jutarnjim satima ponegdje na zadarskom području moguća je kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, dakle jedan onako ljetni neverin se očekuje. Ali onda prema kraju dana slijedi potpuno razvedravanje, u odnosu na današnji dan samo malo niža temperatura zraka i onda ponovo u petak vraća se stabilna situacija na zadarskom području, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa. Jučer kada smo razgovarali o prvoj polufinalnoj utakmici,
2: se sjećaš što sam rekao?
0: Je, dobro, složili smo se da su Francuzi djelovali uvjerljivije u dosadašnjem dijelu, ali da je tvoj joker Španjolska. Pa onda je red da te pitamo, već kad ti si za sada 100% uspješan.
2: Da, da, možda da odem na vrhuncu, da sam pogodio sve.
0: A večeras?
2: Za Argentinu navijam.
0: Dobro, ljudi, znate što vam je raditi. Gledati u onim lijepo bijelim plavim dresovima. Nemojte baš protiv Mesija toliko, jer svi ti veliki igrači naravno da imaju i svoju dozu osobnosti u najmanju ruku, pa onda uživajmo u nogometu. Filipe, još jednom hvala ti jedno.
2: Molim.
1: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
0: Eto, nakon što smo vam i pomogli za koga navijati, naravno vaš je izbor, ali ne sumnjam da će veliki, veliki dio naših sugrađana i sugrađanki biti ipak na strani Argentine večeras, ali kao što smo rekli, poželimo jednu dobru utakmicu, da uživamo vrijeme normalno kada gledamo od 9 sati na Hrvatskom radiju drugi program, ali i na, naravno, uživo na HRT 2. A do tada uživajte u programu Radio Zadra.

0: Suncem obasjan. Radio Zadar.
1: Rekli bi naši ljudi, sto ljudi, sto čudi, ovo nam spada u svjetske zanimljivosti, ovog puta svijet nam nije daleko, nego je Bosna. Naime, supruga se stalno žalila na pogled, pa joj je njen suprug Bosanac sagradio kuću koja se okreće. Puni krug napravi za samo 22 sekunde, a taj samouki majstor iz Srpca inspiraciju je pronašao u velikom Nikoli Tesli i Mihajlu Pupinu, dijelove skupljao s otpadima, a građevinci koji su mu se smijali danas mu dolaze u posjet s divljenjem. A kako je to sve počelo, većina vjerojatno, nazovimo ih normalnih muževa, u sličnoj situaciji promijenila bi raspored namještaja. Međutim, on se odlučio za nešto sasvim drugo, sagradio je kuću koja se okreće od svoje osi, jer umorio sam se, kaže, od njezinih pritužbi i čestog preuređivanja naše obiteljske kuće, pa sam im rekao, sagradit ću ti rotirajuću kuću kako bi je ti mogla rotirati kako god želiš. I kad je završio gradnju obiteljske kuće, supruga nije bila zadovoljna rasporedom prostorija, pa je uslijedilo izbijanje zidova prvo na katu, a zatim i u prizemlju, i na kraju je to napravio tu kuću koja se okreće. Rezultat je doista jedan impozantan, jer za puni krug za 24 pri najmanjoj brzini možeš okretati stalno, pa onako on njoj u šalima kaže, ako nam i dođu neželjeni gosti, okrenut ćemo kuću na drugu stranu, pa se možda i vrate ljudi odakle su došli. A treba vidjeti kako je i ona reagirala, supruga, žena zbog koje je sve počelo. Ona novu kuću nije željela komentirati. Neki pogledi, ovog puta njeni, neka i ostaju samo njeni, ali eto da se zna da ima supruga koji su stvarno sposobni za svoju suprugu napraviti sve, pa ako već ne može cijeli svijet biti oko nje, onda makar se kuća okreće.

0: jedan od nas, Radio Zadar.
1: Danas je u Splitu pod navodnike bilo malo i veselo. Naime, zbog zatvaranja sinjskog odlagališta otpada Mojanka, prema odluci Državnog inspektorata, gradonačelnik Sinja Miro Bulj došao je u Splitu kamionu za prijevoz otpada s namjerom da smeće istovari ispred zgrade Splitsko-dalmatinske županije, no u tome je bio spriječen. Bulj je s kamionom pokušao ući na parking županije, ali ga je spriječila policija te je 2 sata blokirao parking kod zgrade županije. Zatim je nakon sastanka u županiji, odlaska s mjesta događaja prema Sinu i ponovnog povratka, novinarima izjavio kako je odlučio odlagalište Mojanko otvoriti na svoju ruku, te da će otpad moći odlagati samo grad Sinj, ali ne i Trilj, Dicmo, Hrvatske i otok kao do sad. To radim na svoju odgovornost, a jake policijske snage su me spriječile da istresem otpad pred županiju. Nisam ga naravno htio istresti na cestu ili autobusnu stanicu, rekao je Bulj. I nada se da će Alka i Dani Velike Gospe proći uredno i čisto u Sinju. Pa vidjet ćemo i kako će ova priča završiti.

Prvo izdanje festivala Dugi otok čudesa, festivala kazališta za djecu, otvoreno je jučer u Belom Ratu, mjestu u kojem se prema informacijama lokalnih partnera do sada nije održavala kazališna predstava za djecu. I upravo zato otvorenje festivala imalo je posebno značenje, nije riječ bila samo o večernjoj izvedbi predstave, nego i o jutarnjoj kazališnoj radionici za djecu koja se održala u Braskoj kući. Na radionici je sudjelovalo više od 10 djece, a kroz pokret igru Glas i maštu djeca su ulazila u svijet kazališta, upoznavala se s osnovama scenske igre i zajedničkog stvaranja. Večernja predstava održana je ispred crkve Svetog Ante, gdje se prostor mjesta pretvorio u otvorenu pozornicu. Nakon otvorenja u Velom Ratu, festival se danas nastavlja u Salima, mjestu koje s Dragon teatrom povezuje dugogodišnje kazališno stvaranje, i upravo su Sali kroz posljednjih 14 godina postali jedno od ključnih mjesta iz kojih se razvijala ideja da kazalište za djecu i mlade može povezivati cijeli otok. Kroz rad Dragon teatra nastajale su brojne radionice, dječje produkcije i predstave s mladima i odraslima. Među njima se posebno izdvajaju Legenda o Svetom Mukli, nastala u suradnji sa Saljskim teatrom, te San ljetne noći na govorima Dugog otoka. Uz njih u Salima su se stvarale i dječje produkcije poput Matilde, Čarodnjaka iz Oza, Šume Striborove, Alise u zemlji čudesa, Ježeve kućice i neke knjige čuda. Nakon Sali slijedi Žman, Zaglav, Luka i Soline. Organiziraju ga Mali teatar iz Zagreba i Dragon teatra iz Zadra uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske u suradnji s općinom Sali, turističkom zajednicom općine Sali i lokalnim partnerima.

0: Radio Zadar oglasi.
1: I ove godine veliki povijesni spektakl Dani vitezova Vranski. Dva dana vrhunskog mega spektakla. 18. srpnja u Vrani, a 19. srpnja velika pomorska noćna bitka u Pakoštanima. Dani vitezova Vranski.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: Radio Zadar.
1: U Kolanu se 16. srpnja slavi Kamenica, blagdan Gospe od Karmela i jedan od najvećih, najvažnijih dana u godini za Kolan. Program obilježavanja Kamenica. U 11 sati sveta misa, u 19 sati procesija, u 21 sat nastup Klape Sol. Tijekom večernjeg programa na Trgu kralja Tomislava očekuju vas i izlagači s ponudom domaćih proizvoda, rukotvorina i suvenira.

0: 19 sati je, dolazimo do centralne informativne emisije na Radio Zadru, sa nama Filip Matijević.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Gradonačelnik Erlić jutros na Radio Zadru. Ugostitelji koji nedozvoljeno šire štekate mogli bi ostati bez javne površine, a pokraj bolnice otvorit će se novi dječji vrtić. Hrvatski sabor donio rezoluciju o Hrvatima u BiH i strategiju o nekretninama u državnom vlasništvu. Stara zadarska kupališta sačuvana u memoriji znanstvene knjižnice. Sport, Drežnjak se vraća na Višnjik.
1: Dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, u Dnevniku Radio Zadra. U srcu smo turističke sezone. Uz brojke koje najavljuju dobre rezultate, već se tradicionalno pojavljuju i izazovi s kojima najviše posla imaju komunalni redari. O tome kakva je trenutačna situacija, ali i kojim se alatima grad koristi kako bi održao red, te o projektima koji bi u nadolazećem razdoblju trebali olakšati svakodnevicu sugrađana, u programu Radio Zadra govorio je gradonačelnik Šime Erlić. Prilog Marine Vuke.
3: Prvi dio godine gradu Zadru donio je pozitivne turističke rezultate. No uz brojke važan je i dojam koji grad ostavlja na goste, o čemu brigu vode komunalni redari. Među onima koji sve manje poštuju pravila korištenja javnih površina su ugostitelji.
4: Od kojih se zatražilo od svakog pojedinog ugostitelja koji je prekršio da se vrati u gabarite jer riskira gubljenje javne površine. U krugu je bilo 10 kazni, 30 postupanja.
3: A red u prometu pokušava se postići i novim sustavom nadzora. Kamere i sken vozilo u manje od 2 mjeseca zabilježili su više od 2100 prometnih prekršaja.
4: Nadzorna kamera je zabilježila oko 1100 prekršaja, sken vozilo 620, dok je PAUK služba intervenirala u 367 slučajeva. Nije svrha kažnjavanje, nego je poanta naprosto da se vozači pridržavaju tih propisa. Na taj način doprinose sigurnosti.
3: Pitanje sigurnosti i reda otvorilo se i kada je riječ o gradilištima. Građani upozoravaju na buku, otežano kretanje, ali i nered koji ostavljaju za sobom izvođači radova.
4: Od početka srpnja do 300 različitih prijava za 20 lokacija. Komunalni redari konkretno su obišli 10 gradilišta, na 8 gradilišta prema izvođaču radova išlo se sa usmjenim upozorenjem i rješenjem, nakon čega su u roku 48 sati izvođači završili sa radovima.
3: S radovima bi se, nada se gradonačelnik, moglo krenuti u prostoru nekadašnjeg zavoda za nuklearnu medicinu uz zadarsku bolnicu, gdje bi se uredio vrtić koji bi prvenstveno olakšao svakodnevicu zdravstvenim djelatnicima.
4: Gdje nam je cilj osposobiti taj prostor, uložiti, izrađuje se troškovnik i projekt i čim to bude gotovo, vjerujem kroz 2027. možda već i do kraja godine ćemo pokrenuti postupak nabave uređenja tog prostora.
3: No za razliku od vrtića, mogućnost izgradnje krematorija u Zadru za sad nije među prioritetima.
4: Mi sada uređujemo groblje, to nam je bio prioritet, ide se to kraju i vjerujem da će se ljudi sa lista rješavati sada kroz jesen. Izgradnja i uređenje krematorija je skupa, za procjene prije nekoliko godina bilo oko 5 milijuna eura.
3: Koliko će ova sezona biti skupa za one koji ne budu poštovali pravila, pokazat će vrijeme. Iz grada poručuju, reda mora biti.
1: Dnevnik.
2: Zadnjeg dana zasjedanja prije ljetne stanke Sabor je na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Rezolucijom se osuđuje otvorene pozive na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskoga člana predsjedništva BiH i uz ostalo daje podrška uspostavi zasebne izborne jedinice. Izglasovana je danas i strategija upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. S HDZ-om i njihovim partnerima sukobila se Sandra Benčić iz Možemo.
5: Kako je počelo sa rasprodajom u 90-ima, tako je nastavljeno i sa rasprodajom nekretnina. Umjesto da danas imamo veliki stambeni fond za javni najam, nekretnine su prodavane vrlo često, bud zašto.
6: Kolega Zekanović, izvolite.
7: Jedini koji je na rasprodaji kupovao nekretnine ste upravo vi, kolegice Benčić, odnosno citirat ću vas, kupili ste vaš stančić, bud zašto.
6: Kolega Borić.
8: Danas ovdje pametuje, a ako želi od Hrvatske napraviti Zagreb, građani će reći hvala vam lijepo, ne.
1: Dnevnik.
2: Objavljeni su konačni rezultati državne mature za 30 tisuća pristupnika i konačne rang liste za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna je ocjena mature 3. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
9: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje onih koji prijavljuju višu razinu. Naravno nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta traže.
2: Dnevnik. Iz svijeta američke snage pojačale su napade na iranske vojne položaje, a predsjednik Donald Trump prijeti da će sljedeći tjedan na udaru biti elektrane i mostovi, ne bude li se Teheran vratio za pregovarački stol. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Teheran je također objavio da je u proteklih nekoliko dana u američkim napadima ubijeno 30, a ranjeno najmanje 260 ljudi.
10: Dnevnik.
2: Ponovno domaće vijesti. Ljeto je vrijeme učestalih krađa i provala. Zadarska policija izvijestila je o 2 jučerašnje provale u Zadru i u Biogradu. U 4. brodarica iz stana 50-godišnjeg vlasnika ukraden je novac i zlatni nakit, a šteta je procijenjena na nekoliko tisuća eura. Sličan slučaj provale zabilježen je i u Biogradu, gdje je oštećena 38-godišnja vlasnica stana. Policija traga za počiniteljima.
10: Dnevnik.
2: A pri kraju dnevnika donosimo dašak nostalgije. Zadarske plaže, mjesta ljetnih uspomena. Tako je naslovljena video objava na društvenim mrežama znanstvene knjižnice Sveučilišta u Zadru, u kojoj možete pogledati stare fotografije i razglednice poznatih gradskih lokacija koje povezujemo s kupanjem i morskim radostima. Od prvih kupališta na Brodarici preko Punta Mike i Kolovara pa sve do Punte Bajlo, zadarske plaže nisu samo dio obale, nego i dio identiteta grada. Mjesta susreta, ljetnih radosti i života uz more. Čuli smo u razgovoru s knjižničarom Tomislavom Blaževićem.
11: Jedan mali podsjetnik na nešto što se jednostavno prirodnim tokom mijenja. Plaže se mijenja, kupališta se mijenjaju, urbanizam radi svoje, ali ta nostalgija za plažama je uvijek nešto što veže ljude. Prvo javno kupalište u Zadru napravljeno je 1888. godine, takozvano kupalište Rajčević. Ono se danas nalazi u prostoru Zadarske marine, jednostavno više ne postoji. Tako da zanimljivo je da mi u zbirci oglasa imamo jedan veliki plakat koji zove na druženje na Boriku. Stvar je u tome da je čak išao brod sa rive prema Boriku, odnosno Putamici. Plaže su bile jedno ogledalo društvenog života.
10: Sport.
2: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu je sinoć slavila protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon večerašnjeg dvoboja Engleske i Argentine. Ta utakmica igraće se u Atlanti, a početak je u 21 sat prema našem vremenu. Dario Drežnjak vraća se u košarkaški klub Zadar i ponovno će nositi dres kluba s kojim je osvojio 2 naslova prvaka Hrvatske i kup Krešimira Ćosića. Nakon odlaska iz Zadra igrao je za niz klubova u inozemstvu te za Split s kojim je prošle sezone osvojio kup Krešimira Ćosića. S klubom Svišnjika potpisao je ugovor do kraja sezone.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano, temperature zraka u 16 sati su sljedeće. U Zadru je temperatura zraka 32 Celzijeva stupnja, toliko je i u Šibeniku. Stupanj više bilježe Gospić i Zračna luka, odnosno Zemunik, a 31 Celzijev stupanj je Veli Rat. Evo što o vremenu pred kraj dana i sutra kaže meteorolog Igor Horvat.
12: Tijekom noći, više prema jutru, očekuje se porast na oblake sa sjeverozapada i onda je već u jutarnjim satima ponegdje na zadarskom području moguća je kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, dakle jedan onako ljetni neverin se očekuje. Ali onda prema kraju dana slijedi potpuno razvedravanje, u odnosu na današnji dan samo malo niža temperatura zraka i onda ponovo u petak vraća se stabilna situacija na zadarskom području, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku.
10: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Marin Dražić, Dnevnik je uredio i vodio Filip Matijević.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Zadarske plaže, mjesta ljetnih uspomena, tako je naslovljena video objava na internetu Zadarske znanstvene knjižnice u kojoj su priložene stare fotografije i razglednice poznatih gradskih lokacija koje povezujemo s kupanjem i morskim radostima. Od prvih kupališta na Brodarici preko Punta Mike i Kolovara pa sve do Punte Bajlo, zadarske plaže nisu samo dio obale nego i dio identiteta grada, mjesta susreta, ljetnih radosti i života uz more. Sve smo to čuli u razgovoru sa Tomislavom Blaževićem, diplomiranim knjižničarom iz znanstvene knjižnice. Razgovor je vodio naš Filip Buzov.
2: Evo, nalazimo se u vremenu ljeta, kupanja, plaža, kupališta i pripremili smo jednu objavu za društvene mreže, biti na video gdje smo se prisjetili prijašnjih svih kupališta, plaža u Zadru, gdje u toj objavi, odnosno u tom videu možete pogledati kako su prije izgledali kupališta na Brodarici, Punta Mici, Arbanasima, Bazenu, Punta Bajli i ostalima. Jedan mali podsjetnik na nešto što se jednostavno prirodnim tokom mijenja, plaže se mijenja, kupališta se mijenja. Urbanizam radi svoje, ali ta nostalgija za plažama je uvijek nešto što veže ljude, tako kao duž cijele obale, tako i u Zadru u 19. stoljeću nastaju prva kupališta. Prvo kupalište, odnosno prvo javno kupalište u Zadru napravljeno je 1888. godine, takozvano kupalište Rajčević. Ono se danas nalazi u prostoru Zadarske marine, jednostavno više ne postoji, tako da dosta ti kupališta na Brodarici danas više nisu u funkciji, pogotovo prije samoga gata, odnosno džige. Nakon toga u nastavku tog kupališta Rajčević se formiraju građansko kupalište, vojno kupalište, jer Zadar je bio tada u austrijskom dijelu monarhije veliko vojno uporište i sami vojnici su priželjkivali boravak u moru, boravak u biti koristiti blagodati maritimne baštine, odnosno blagodati mora. Isto tako na samoj Punta Mici velika pješća na plaža se iskoristila da se napravi jedan mali ugostiteljski objekt i uz taj objekt se napravilo par kabina i tada recimo započinje kupališna kultura i na Punta Mici. Danas znamo da se tu veliki kompleks hotela i svega ostaloga, a recimo 1910. godine je čak plan da se napravi jedna takozvana velika rivijera od Punta Mike do Brodarice, gdje se htjelo napraviti cijeli niz luksuznih izdanja, pogotovo na samoj Brodarici. Nažalost, taj plan je propao i danas imamo to što imamo.
3: Možemo li reći da se onda ta prva kupališta zapravo kreću ovim zapadnim dijelom grada, odnosno ovo uz obalu, je li?
2: Pa da, u biti sama luka je bila prostor gdje su se, znači, ulazili brodovi, što trgovački, prometni i ostali putnički. S tim nekim malim odmakom od tog prometa u samom, ajmo reći, prostoru već tamo blizu Vruljice, gdje danas marina, pa dalje prema današnjoj zgradi Instituta za povijest HAZU, pa gdje danas, znači, i sam Mareks i sve to ostalo, tamo praktički nastaju, ja moram reći da to nekakva koljevka zadarskih kupališta.
3: Dolaze i ljetnikovci. Ovi
2: ljetnikovci u samu obalu, da, znači u samu obalu se tu nekako grade. Ono što je zanimljivo, da se grade velike drvene, ajmo reći, prostori kabina. To samo drvo nije bilo duga vijeka i to se kontinuirano mijenjalo i tako je imano cijeli niz fotografija, znači kako se ta kupališta, ajmo reći, mijenjala, odnosno kako su se praktički nestajala. I dan danas kad prošetate tim dijelom Brodarice, vidjet ćete u moru velike nekakve kamene stupove, to su biti bili piloni na kojima su se održavala, odnosno oni su praktički držali ta drvena kupališta, gdje su bile obično s jedne strane muške, s druge strane ženske kabine, to je bilo odvojeno, i spajao ih jedan most gdje je to bilo sve, u biti gdje su se onda susretali i muški dio publike i ženski dio publike.
3: Rekli smo na Brodarici da ta mnoga kupališta zapravo su na neki način nestala, ali govorimo o ovoj uvali kod Sfinge, recimo ovo kod kupalište Jadran ili kako mi kažemo je li na Mareksu, ono je i danas tu.
2: Da, kupalište Jadran odnosno na Mareksu i dan danas je tu, da kako nije u onom, onim gabaritima kao što je to bilo zamišljeno, takozvano vojno kupalište. Kad se ide prema uvali Maestral, odnosno uvala gdje je sad dom umirovljenika, odnosno Swinga, imamo čak jednu zanimljivu fotografiju iz 1930. godine tog prostora gdje je vidjeno baš poredanu djecu iz svih tih kvartova gdje se na neki način kupaju, odnosno uživaju u toj prirodnoj uvali Maestral. Danas je ta uvala više nije pogodna za kupanje.
3: Tamo su samo brodovi. Da.
2: Sad su tamo brodovi i ide li, vamo reći, nekakvu veliku obnovu da se biti taj prostor prilagodi nekakvom prostoru za brodove i tako dalje.
3: Punta Mica nekako sama po sebi, ono znamo, ima i onaj ko poluotok na neki način, jeli, izdvojena, odnosno taj prostor, područje. Punta Mica, koliko je tu zapravo bilo tog zelenila? Imate i ove razrednice ili i sa hotelom Borik, odnosno tim prvim zgradama, evo dosta stvarno sve zanimljivo.
2: Da, kad se prođe Brodarica, kad se prođe uvala Maestral, slijedi Vitrenjak, odnosno Uskok.
3: Tako je.
2: Tamo je imano jako zanimljive fotografije Ante Brkana. Dvije su te fotografije koje pokazuju takozvano bijelo kupalište i cijelu tu zgradu koja danas praktički ne postoji jer je bila naravno drva. Na tom prostoru je napravljen uskok, odnosno sam taj prostor Vitrenjaka. I upravo vidimo nekako tu i kamenu kućicu koja je tamo bila, znači totalno se promijenio taj aspekt prostora i više nije ono što je bilo prije. Naravno kad se ide prema Punta Mici i Boriku, sama ta Punta Mica zbog te ogromne pješčane plaže i što je bila smještena nekako u uvali, odnosno u prostoru u kojem nije bilo previše vjetra, jako je bila pogodna za kupanje i tu nastoje praktički jamajući prvi hoteli, a tu ono što sam malo prije spomenuo bio veliki plan da se upravo u toj uvali, praktički gdje sad taj jahting i sve ostalo, se napravi jedan veliki rezidencijalni prostor takozvanog ogromnog kupališta koji je to bio nekako ideja da liči na nekakve kupališta u srednjoj Europi, odnosno Opatija i nekakvi sjeverno-talijanski gradovi, odnosno gradovi uz obalu koji su imali takve nekakve velike komplekse, velika kupališta, što je onda bilo moderno u vremenu 19. stoljeća.

0: Malo ćemo putovati onda na istok, evo da čujemo što je s Arbanasima, što je sa Kolovarama. Možda za širu javnost možda je najpoznatijom je li zadarskom plažom.
1: Pa da, u biti čim se prođe uvala Foša, već tamo imate nekakvih tim mini prostora za kupanje i odmaranje. Idemo prema bazenu, imamo čak u tom videu se vidi jedna zanimljiva razglednica koja se vidi praktički preteča izgradnje današnje skakaonice i sa samoga bazena, što je jako zanimljivo iz tog aspekta koliko se prostor promijenio. No kad se ide prema fontani, prostor fontane bio je dosta iskorišten jer je imao i prirodni gat, odnosno gat koji je napravljen još u 15. 16. stoljeću, naravno bio obnavljan. Sam prostor fontane bio je izuzetno zanimljiv, prostor okolo je bilo dosta, znači stabala, to imalo i prostor preparandije, kasnije tvornice duhane, tako dalje. Taj prostor je bio dosta šumovit i dosta se iskoristio kao nekakav prirodni resurs za odmaranje u pozadini i za korištenje samo tog aspekta plaže. Naravno kad se ide prema Karmi, prema čak i na postoj, recimo postoji fotografija za vrijeme talijanske uprave gdje se upravo taj prostor ispod današnje škole u Arbanasima, koji se kolokvijalno zove Muški banj, fotografirao. Njega su fotografirali braća Alinari iz Firence oko 1920. godine i jedno, mi smo ponosni da imamo recimo taj stakleni diapozitiv koji pokazuje upravo taj prostor kako je izgledao oko 1920. godine, gdje jednostavno vi vidite samo praktički borove, šumu, plažu i jednostavno uživanje ljudi na tom dijelu. Naravno, onda idemo na samu Karmu, Punta Bajlo. Punta Bajlo je bila opet poseban, jer je tamo bila velika takozvana streljana, odnosno prostor je bio pod nekakvim drugačijim aspektima korištenja i naravno u vremenu 19. 20. stoljeća, pogotovo vremenu talijanske uprave i ostalo, i kasnije, znači jugoslavenska uprava, tamo se otvara taj veliki autokamp na Punta Bajlu i danas je to prostor u kojem se stvarno može lijepo uživati i mislim da Zadar, područje samo Zadra, pruža jednu raznolikost plaža, znači imamo stjenovite plaže na same Punta Bajli, onda idemo prema Karmi, imamo nekako pjeskovito i šljunčano, i idemo prema bazenu gdje je znači sve ovoga betonirano, a onda se spuštamo prema Brodarici gdje su bila nekakva ta drvena kupališta, idemo prema Puntamici gdje je sve nekako bilo podređeno to jednoj velikoj pjeskovitoj plaži, jedan takozvani ideal plaže. I naravno ovoga, tu nekako završava s diklom i idemo prema Kožinu, Punti Radman, odnosno Pini i ovoga, svim tim poznatim zadarskim plažama, Punta Skali itd.

0: ste na početku razgovora naglasili da su to bila mjesta okupljanja ili građana, razgovora, jedan identitet grada.
1: Upravo to. Zanimljivo je da mi u zbirci oglasa imamo jedan veliki plakat koji zove na druženje na Boriku. Stvar u tome da je čak išao brod sa rive prema Boriku, odnosno Putamici, i to govorimo o 60. i 70. godinama prošlog stoljeća, jel, gdje se u biti stanovništvo Zadra pozivalo na te nekakve događanja na Putamici, gdje recimo čak piše da je bio voditelj Drago Čulina, pa da je bio tamo cijeli niz događanja, znači od igranja tombole do nekakvih ovoga plesova, druženja. Znači patrički plaže su bile jedno ogledalo društvenog života i bile su jedan aspekt koji se stvarno u ljetnim mjesecima koristio maksimalno.
0: I ovu objavu, evo, da još jedan put ponovimo, razgovor će naravno biti, je u našem programu Radio Zadra, ali gdje mogu pogledati ovu objavu?
1: Pa evo, znači, pozivamo sve slušatelje da posjete naše društvene mreže Znanstvene knjižnice Sveučilišta u Zadru. Objave su objavljene na Facebook profilu, na TikToku knjižnice i na X mreži, tako da slobodno pogledajte, uživajte. Kaže, nije nešto previše, ali opet je ovoga jedan mali posjetnik, jedan mali, ajmo reći, jedna mala sekvenca da se vidi ovoga kako je to nekoć izgledalo. Evo, ukoliko ste u prilici, uvijek možete nalaziti do knjižnice gdje vam se može pokazati ovoga ta izvorna građa. Mi smo uvijek otvoreni za bilo kakvu suradnju i za bilo kakav ovoga aspekt djelovanja s korisnicima.
0: Tomislav, puno hvala na razgovoru.
1: Hvala vama.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Provedite ljeto u termo

0: Termačatež.
1: Uz lude cijene
0: i atraktivne ponude. Više na webu Termačatež.
2: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
6: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, mada i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Dobar dan, 17. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Čelnik zadarskog SDP-a Erol Gaši zatražio je ostavku direktora vodovoda Tomislava Mateka nakon tragične pogibije radnika. Povod je nalaz državnog inspektorata koji je izričito zabranio čišćenje gornjeg sloja mulja na crpnoj stanici i naložio hitnu promjenu opasne tehnologije rada. Gaši ističe da je direktor zbog ovih utvrđenih kršenja zakona izgubio upravljački i moralni legitimitet, te da je ostavka pitanje ljudskosti i poštovanja prema žrtvi.
1: Vijesti.
0: Objavljeni su konačni rezultati državne mature, kao i konačne rang liste za upise na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo slabija od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog, a lošiji u matematici.
1: Vijesti.
0: Prema USKOK-ovu nalogu na području Splita uhićene su dvije osobe zbog sumnje na korupciju. Jedan od uhićenika je policajac koji je prije nekoliko godina radio u splitskom uredu policijskog USKOK-a. Sumnjiče ga zbog provjeravanja registarskih oznaka vozila preko MUP-ova sustava te dojavljivanja tajnih podataka kriminalnoj narkoskupini. Ravnateljstvo policije priopćilo je da je udaljen iz službe. Nakon dovršene istrage uhićeni dvojac bit će predan pritvorskom nadzorniku, a USKOK-u će biti podnesena kaznena prijava.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, temperatura zraka u Zadru je 32 Celzijeva stupnja. O vremenu detaljnije meteorolog Igor Horvat.
2: Tijekom noći, više prema jutru, očekuje se porast na oblake sa sjeverozapada i onda je već u jutarnjim satima ponegdje na zadarskom području moguća je kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, dakle jedan onako ljetni neverin se očekuje. Ali onda prema kraju dana slijedi potpuno razvedravanje, u odnosu na današnji dan samo malo niža temperatura zraka i onda ponovo u petak vraća se stabilna situacija na zadarskom području, pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Tonski realizirao vijesti Tibor Pihler, čitao Filip Matijević.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
4: Radio Zadar oglasi.
5: I ove godine veliki povijesni spektakl Dani vitezova Vranskih. Dva dana vrhunskog mega spektakla. 18. srpnja u Vrani, a 19. srpnja velika pomorska noćna bitka u Pakoštanima. Dani vitezova Vranski.
4: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
6: Suncem ovasjan. Radio Zadar.

Nakon uspješne izvedbe dramsko-plesne predstave Brevijar, Volitelji Zadar, u sklopu 32. Zadarskog kazališnog ljeta preksutra petak od 21:30 slijedi hit komedija Otvoreni brak slavnog talijanskog nobelovca Daria Foa i njegove supruge Franke Rame u produkciji Gala Teatra i režiji Đure Rojića. U izvedbi poznatih filmskih, televizijskih i kazališnih glumaca Matije Prskalo i Slavka Jurage, ova će predstava zadarsku publiku nasmijati do suza, ali je istovremeno potaknuti na razmišljanje o odnosima, društvenim očekivanjima i granicama osobne slobode. Obzirom da ulaznice za ovu kazališnu predstavu brzo nestaju, možete požuriti i osigurati svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice su u prodaji u online sustavu eventim.hr i na blagajni HNK Zadar.

0: Radio Zadar. Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka. Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
3: Polovicu tjedna otvaramo sa 1973. godinom i The Edgar Tinder Group, Sly and the Family Stone, Kenneth Heath, Lindisfarne i The Kinks, koji su se pojavili na Great Western Express Festivalu u Vice City-u u zapadnom Londonu. Nakon što se navodno razišao sa svojom suprugom te uzeo njihovu djecu, Ray Davis iz Kinksa objavljuje na pozornici da je bolestan od cijele stvari i odlazi u mirovinu. Potom je ušao u lokalnu bolnicu i srušio se od predozirana s tabletama za smirenje. Lindisfarne je bio britanski folk rock band iz Newcastle osnovan 1970. prvotno pod imenom Breedin i vodstvom kantautora Alana Halla. Najpoznatiji su po hit pjesmama kao što su Lady Eleanor, Run for Home, We Can Swing Together i Meet Me on the Corner. Pjesma je zamišljena kao razgovor s likom koji se zove Mr. Dreamseller. Narator mu prilazi i pita ima li snova za prodati ili podijeliti. Postala je najveći hit grupe i jedna od ključnih pjesama britanskog folk rocka.

2000. pjevač benda Set Cafe Paul Young umre od srčanog udara u svom domu u Manchesteru u 53. godini. Run Home Girl je hit grupe Set Cafe u SAD-u. Britanski broj 3 hit iz 79. bila je pjesma Everyday Hurts. Kada su se grupi pridružili Mike Rutherford i Paul Carrack iz Mike and the Mechanics, imali su hitove Yours i Silent Running. Paul Young je engleski pjevač, tekstopisac i multi-instrumentalist. Došao je u band kao frontman rock sastava Set Cafe 1970. te je s njima postigao više britanskih top 40 hitova kao i američkih Billboard Hot 100. Kasnije je uživao veći uspjeh s Paulom Carrackom u Mike and the Mechanics. U tom bendu Young će svirati razne instrumente po potrebi te služiti kao de facto frontman tijekom live izvedbi. Run Home Girl je klasična soul rock balada o ljubavnom raspadu i kajanju, ali s vrlo direktnim savjetom bivšoj partnerici.

0: službeni vremeplov.
1: Na današnji dan 1944. godine rodila se američka soul pjevačica Millie Jackson. Tri njezina albuma su certificirana zlata za više od 500.000 prodanih primjeraka. Snimala je pjesme u disco i plesnom stilu, pa čak i u country stilu. Majka je suvremene R&B pjevačice Kaycee Jackson. 1973. ima hit Hurts Opet. Jedna je od njezinih najpoznatijih soul R&B pjesama. Opisuje vezu koja je istovremeno bolna i privlačna. Za Love Hurts, But I Can't Live On.

Na današnji dan 1953. godine rodila se Ališa Bridges. Pjevala je od vrlo mlade dobi i naučila svirati gitaru od dobi od 10 godina. U 12. je imala svoj Ališa Bridges radio show koji se emitira od svake subote u Shelbyu u Sjevernoj Karolini. 77. potpisuje ugovor za Polydor Records. Njezin hit single iz 78. I Love the Nightlife Disco Round dosegao je broj 5 Billboard Hot 100 ljestvice. Pjesma zvuči kao čista disco himna o izlastima i plesanju, ali tekst zapravo ima jasnu priču. Umjesto da analizira ljubavni brodolom, ona ga ostavlja iza sebe i odlazi na plesni podij. Iako je danas čisto disco himna, autorica je zapravo htjela da pjesma zvuči više kao soul R&B pjesma, a ne klasični disco, ali ju je klubska publika pretvorila u disco standard.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka. Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.

0: Dobar dan, 18 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Čelnik SDP-a grada Zadra Erol Gaši zatražio je ostavku direktora vodovoda Tomislava Mateka nakon tragične nedavne pogibije radnika te tvrtke. Povod je nalaz Državnog inspektorata koji je izričito zabranio čišćenje gornjeg sloja mulja na crpnoj stanici te je naložio hitnu promjenu opasne tehnologije rada. Gaši ističe da je direktor Matek zbog ovih utvrđenih kršenja zakona izgubio upravljački i moralni legitimitet, te da je ostavka pitanje ljudskosti i poštovanja prema žrtvi.
1: Vijesti.
0: Objavljeni su konačni rezultati državne mature, kao i konačne rang liste za upise na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo je slabija od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog, a loši iz matematike.
1: Vijesti.
0: Gradonačelnik Sinja Miro Bulj stigao je kamionom za prijevoz smeća pred zgradu Splitsko-dalmatinske županije jer je državni inspektorat jučer zatvorio sinjsko odlagalište otpada. Bulj nije uspio u svojem naumu da otpad istovari ispred zgrade županije, od koje traži odgovor gdje će s otpadom kada županija već 20-ak godina gradi i još nije izgradila regionalni centar za gospodarenje otpadom u Lećevici. Zbog toga je odlučio da će svojom odlukom otvoriti sinjsko odlagalište otpada. Župan Blaženko Boban prozvao ga je da radi cirkus.
1: Vijesti.
0: Sport. Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Sinoć je u Dallasu slavila protiv Francuske 2-0. A protivnika u borbi za zlato saznaćemo večeras nakon dvoboja Engleske i Argentine. Utakmica se igra u Atlanti, počinje u 21 sat prema našem vremenu. U košarkaški klub Zadar vraća se Dario Drežnjak, nosit će ponovno dres kluba Svišnjika s kojim je osvojio dva naslova prvaka Hrvatske i kup Krešimir Ćosić. Nakon odlaska iz Zadra igrao je za niz klubova u inozemstvu te za Split s kojim je prošle godine osvojio kup Krešimira Ćosića. S klubom Svišnjika potpisao je ugovor do kraja sezone.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je vrijeme, temperatura zraka u Zadru je 32, toliko je i u Šibeniku, Veli Rat 31, Gospić 29, Zračna luka u Zemuniku 33, a u Kninu je 35 celzijevih stupnjeva. Meteorolog Igor Horvat.
2: Tijekom noći, više prema jutru, očekuje se porast na oblake sa sjeverozapada i onda je već u jutarnjim satima ponegdje na zadarskom području moguća je kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, dakle jedan onako ljetni neverin se očekuje. Ali onda prema kraju dana slijedi potpuno razvedravanje, u odnosu na današnji dan samo malo niža temperatura zraka i onda ponovo u petak vraća se stabilna situacija na zadarskom području, pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Tonski realizator Tibor Pihler, vijesti uredio i vodio Filip Matijević. Radio

0: Jakov Jozinović izdao je svoj prvi album, a više o tome u prilogu Denisa Ostrogonca.
1: Glas generacije, rasprodane dvorane i milijuni pregleda sada imaju svoje prvo veliko diskografsko poglavlje. Nakon mjeseci iščekivanja i nevjerojatnog uspona koji je obilježio domaću i regionalnu glazbenu scenu, Jakov Jozinović objavio je svoj dugo očekivani album Predjenac i ja za čudaletim. Izdanje koje donosi 10 pjesama predstavlja krunu dosadašnjeg rada mladog glazbenika koji je u rekordnom roku od prvih objava došao do statusa jednog od najtraženijih izvođača nove generacije. Jakove, dobro nam došao.
2: Pozdrav svim slušateljima radija.
1: Album donosi spoj suvremenog pop zvuka, snažnih emocija i produkcije koja bez zadrške prati svjetske trendove.
2: Na albumu se nalazi 10 pjesama koje pričaju različite priče o ljubavi, odrastanju, snovima i svemu što sam proživio posljednjih godina. Album je nastao u suradnji sa meni dragim ljudima i vrhunskim autorima i producentima poput Matije Cveka, Laure koja pjeva, Josipa Palamete, Jerka Drlje, Mahira Sarihođića, Srđana Sekulovića Skancija i mnogih drugih koji su u ovom projektu dali poseban pečat. Hvala vam što slušate moju novu glazbu, hvala radiju što pušta i nadam se da već imate svog favorita za ovo ljeto. Ljubim!

0: Da vidimo to gdje nema sutra električne energije, niski stanovi Azine od 8 do 10 u Viru, Pedinka broj 9 od 11 do 13 u Zadru, Pištrenjak od 10 do 11, Vrsi Mulo, sljedeće ulice put Školjića, obala Kneza Branimira, put Gospe od Zečeva, Ante Starčevića i Kneza Višeclava i put Mula od 10 pa do 11. Slivnica Donja, predio Veršić i Kneževići od 8.30 do 13.30 u Lovincu, centar mjesta, 8.30 do 13.30 u Poljicima, predio Poljica Brig, 8.30 do 9.30 i u Zadru, ulica Cilj, 8.30 do 9.30. Vodovod Zadar za sutra nema planiranih radova, neka tako i ostane.
1: Više od radija. Radio!

0: vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: A što ima novog u splitskom bendu von Biškići, Narodno blago, saznao je Denis Ostrogonac.
2: Kultni splitski bend von Biškići, Narodno blago, donose novu glazbenu poslasticu. Legendarni spoj strastvenog rock'n'rolla i vrhunske čokolade ponovo stupa na scenu s novim singlom Bez čokolade. Pjesmom koja savršeno zaokružuje autentični potpis ovog jedinstvenog benda. Pozdravimo Marinka Biškića.
3: Pozdrav slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Marinko Biškić, čokolatijer, poznat po čokoladnim gramofonskim pločama, na kojima se nalaze pjesme moga benda von Biškić i Narodno blago.
2: S kakvim kreativnim sastojcima pršti singl Bez čokolade?
3: Jedna u nizu tih pjesama o čokoladi, na gramofonskim pločama čokolade, je i ova koju danas premijerno izvodimo pod nazivom Bez čokolade. Pjesma govori o mojoj ovisnosti o toj slatkoj delici. Ja već 20 godina proizvodim čokoladu od kakao zrna do čokolade. Jedna sam od rijetkih u Hrvatskoj koji to proizvodi na takav način. Moje čokolade su osvojile i neke značajne svjetske nagrade, kao zlatna medalja, jedina hrvatska zlatna medalja na svjetskom natjecanju za čokoladu od kakao i kave iz Nikaragve. Poslušajte pjesmu i očekujte na jesen da će ta pjesma i biti izdana i na čokoladi.

Danas o 21 sat druga polufinalna utakmica između Argentine i Engleske. Povijesno rivalstvo ove dvije reprezentacije bio je razlog što je utakmica označena kao dvoboj visokog rizika, no danas u jednom od gradskih parkova Atlante su sami argentinski navijači režirali izgrede. Susreli su se međusobno navijači San Lorenza i Huracana, klubova rivala iz argentinskog nogometa, te je sve rezultiralo sukobom u parku i okolnim ulicama. Policija je vrlo brzo reagirala, prekinula izgrede te pritom uhitila nekoliko osoba. Za ogled Argentine i Engleske angažirano je skoro 2000 policajaca. Po prvi puta na svjetskom prvenstvu navijači će se usmjeravati na različite ulaze u stadion. A mi smo sa ovom vješću s temperaturu od 31 Celzijev stupanj došli i do kraja popodnevnog programa Radio Zadra. Vaši domaćini, tonski realizator Tibor Pihler, glazbeni urednik Toni Dunatov, čućete za kojih 15 minuta Filipa Matijevića i još jednom u 20 sati u informativi. Ja sam Umberto Pjosevoli i želim vam ugodan ostatak večeri i lijepi pozdrav do slušanja.

0: 19. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Posljednjeg dana zasjedanja prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor je na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Njome se osuđuju otvoreni pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH i uz ostalo daje potpora uspostavi zasebne izborne jedinice. Hrvati koji žive u BiH imaju više prava nego što im pripada, takav su status izborili na štetu Bošnjaka, izjavio je tamošnji ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Za 5 idućeg mjeseca najavio je konferenciju na kojoj će odgovoriti na ovu rezoluciju koju je komentirao i predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović. On ju je ocijenio kao miješanje u unutarnje poslove njegove zemlje što je protivno međunarodnom pravu.
1: Vijesti.
0: Gostujući u programu Radio Zadra, gradonačelnik Šime Erlić osvrnuo se na mogućnost izgradnje krematorija. Iako je jedan od slušatelja naveo kako za ovaj projekt postoji interes privatnih investitora, Erlić je poručio da to trenutačno nije među prioritetima. U fokusu je kazao je proširenje groblja, dok je krematorij vrlo zahtjevna i skupa investicija.
2: Mi sada uređujemo groblje, to nam je bio prioritet, izgradnja i uređenje krematorija je skupa, zahtjeva veliko ulaganje, mi za procjene prije nekoliko godina bilo oko 5 milijuna eura. U ovome trenutku smo orijentirani na to da u sklopu postojećeg gradskog groblja napravimo groblje koje nam fali, nedostaje, to je prioritet broj 1. Ide se to kraju uređenja groblja i vjerujem da će se ljudi sa lista rješavati sada kroz jesen.
1: Vijesti.
0: Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić izjavili su u Ličkom Osiku ispred nekadašnje tvornice MOL-a da je otkriveno novo ilegalno odlagalište otpada, koje potvrđuje njihove prijašnje tvrdnje da je između Kapele i Velebita odložena golema količina otpada. U Ličkom Osiku riječ je, kažu, o balama i granulatima koji sliče onima pronađenima u Štikadi i Gospiću, pa su potrebna dodatna neovisna laboratorijska ispitivanja kako bi se utvrdilo postoje li opasne tvari.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru je temperatura zraka 31 Celzijev stupanj. Meteorolog Igor Horvat.
3: Tijekom noći, više prema jutru, očekuje se porast na oblake sa sjeverozapada i onda je već u jutarnjim satima ponegdje na zadarskom području moguća je kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, dakle jedan onako ljetni neverin se očekuje. Ali onda prema kraju dana slijedi potpuno razvedravanje. U odnosu na današnji dan samo malo niža temperatura zraka i onda ponovo u petak vraća se stabilna situacija na zadarskom području, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Realizirali su ih Tibor Pihler i Filip Matijević.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu samo na Radio Zadru.

0: Dobro vam večer u vijestima u 20 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Prvi je to sporazum koji će pokrivati zemlje i tvrtke diljem Europske unije. Hrvatski premijer Andrej Plenković u Kijev je stigao na proslavu Dana državnosti te na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe. Na pitanje je li sporazum o dronovima prigoda i za hrvatske tvrtke, odgovorio je.
2: Hrvatska tu ima svoje kompanije koje su itekako pronašle nišu na svjetskoj sceni i mislim da ćemo nastaviti tu suradnju. Dakle, tu je prije svega Orka, zatim i Doking koji surađuje sa partnerima ovdje već nekoliko godina u razminiranju i to ovih besposadnih sustava, pogotovo sad kad je Doking uspostavio suradnju sa Rheinmetallom, mislim da će ta suradnja biti još šira i još veća u budućnosti.
1: Vijesti.
0: U 14 sati i 35 minuta buknuo je požar na kamp kućici u Mučićima na području Šibenske Brodarice. Poginula je jedna osoba. Na mjesto događaja hitno su poslani djelatnici Šibenske javne vatrogasne postrojbe koji su vatru lokalizirali u 16.30.
1: Vijesti.
0: A na brodu u norveškom gradu Stavangeru pronađeno je tijelo hrvatskog državljanina čiji je nestanak prijavljen prošle godine. Tijelo je otkrio novi vlasnik plovila tijekom čišćenja, a policija vjeruje da je muškarac umro znatno prije. Uzrok smrti još nije poznat te se čeka konačni nalaz obdukcije, a slučaj se i dalje vodi kao sumnjiva smrt.
1: Vijesti.
0: U programu Radio Zadra jutros je gostovao zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Neizbježna tema, aktualna turistička sezona. Prva polovica godine je u plusu uz nešto slabiji lipanj. Nema razloga za nezadovoljstvo, na dolaske je zasigurno utjecalo svjetsko nogometno prvenstvo, no cilj je cjelogodišnji turizam, poručuje gradonačelnik koji se na naš upit osvrnuo na rad komunalnih redara i kontrolu ugostiteljskih objekata.
3: Ima izvrsnih ljudi koji rade izvrstan posao ugostitelja, međutim ima i oni koji opetovano se ne pridržavaju propisa. Prema takvima se postupalo, u krugu je bilo desetak kazni, 30 postupanja, desetak kazni, prekršajnih naloga od kojih se zatražilo od svakog pojedinog ugostitelja koji je prekršio da se vrati u gabarite jer riskira gubljenje javne površine. Nakon toga su još nekolicina njih dobili ponovna druga upozorenja i rečeno im je ove zadnje upozorenje, nakon ovoga ide uklanjanje, nakon čega se i pojedini koji su bili najviše puta koji su napravili prekršaje i povukli u zonu svojeg gabarita. To je dnevna borba, znači svakodnevno se treba s time baviti.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru je u 20 sati, temperatura zraka 29, Šibenik u 28, a Kninu 31 Celzijev stupanj. Meteorolog Igor Horvat.
4: Tijekom noći, više prema jutru, očekuje se porast na oblake sa sjeverozapada i onda je već u jutarnjim satima ponegdje na zadarskom području moguća je kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, dakle jedan onako ljetni neverin se očekuje. Ali onda prema kraju dana slijedi potpuno razvedravanje, u odnosu na današnji dan samo malo niža temperatura zraka i onda ponovo u petak vraća se stabilna situacija na zadarskom području, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Tibor Pihler i Filip Matijević.
1: Više od radija, slušaj Zadar.

odeš bez ikakva upozorenja i ostaješ sam, la la la la. I priznaješ sam sebi da još uvijek voliš i možeš da se sjetiš samo svijetlih strana i želiš da se vratiš, da klekneš, da je moliš. Ona je za tebe boginja bez mana, ona je za tebe zvijezda u daljini i tek kad je priđeš u njezinoj nutrini primjećuješ mrlje koje te

0: Music Box.
1: Yeah. Are you guys ready? Open.
2: Kada se spoje operna sofisticiranost, beskompromisni pop izričaj i elektroutjecaj, rezultat je upečatljivo glazbeno ostvarenje. Slovenska glazbena alkemičarka Raven predstavlja nam novi single Tandem, na kojem joj se kao gošća pridružila sve istaknutija art pop glazbenica Maša Ravel. Riječ je o njihovoj prvoj zajedničkoj suradnji koja donosi moćnu žensku energiju, jedinstvenu estetiku i spoj modernog alternativnog popa i klubskog zvuka. Ovog puta s nama je Maša Ravel.
3: Veliki pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.
2: Kako je došlo do ove kolaboracije?
3: Slušate moj novi single Tandem u kolaboraciji sa Raven. U pitanju je moja prva kolaboracija sa ženskim artistom i također sa slovenskim artistom. Jako sam uzbuđena oko svega i oko te prilike da surađujemo sa jako talentiranim glazbenicima koji su često i surađivali sa velikim svjetskim izvođačima poput Ine, za koju svi znamo. Pjesma je vrlo energična i jako sam sretna što me Raven pozvala da napišem tekst i da gostujem na pjesmi, a također spot smo snimali jako spontano, tako da čitav projekat je zapravo jako autentičan i jako zanimljiv i originalan.

0: pjesma Ljubavni vibrafon, jedna od najzapaženijih skladbi s albuma Oluja, nastalog za istoimenu kazališnu predstavu Williama Shakespearea u režiji Vite Taufera, dobila je video spot snimljen u prostoru socijalne zadruge Humana Nova iz Čakovca. Pjesmu izvode Ružica Maraus i Lovro Rimac, glumci koji su svojim interpretacijama obilježili i kazališnu predstavu izvedenu na Dubrovačkim ljetnim igrama. Glazbu i tekst pjesme potpisuju Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle, dok je za aranžman zaslužan Darko Terlević iz grupe The Seeds. Damir Martinović Mrle o pjesmi Ljubavni vibrafon nam je rekao:
1: pjesma Ljubavni vibrafon nastala je na stihove Williama Shakespearea iz predstave Oluja, koju smo radili prije par godina ovdje u Dubrovniku, na ovom prekrasnom otoku Lokrumu. Ta pjesma je jednostavno nadnaravna. Na nadnaravni tekst ide jedan nadhit koji će se dugo pamtiti i dugo odzvanjati kao jedan ljubavni vibrafon. Oko mi je kao slikar ucrtalo lik ljepote tvoje. Što je ljepše od ljubavi?

0: Nakon duže diskografske pauze, kantautorica Maja Sar predstavlja novu pjesmu koja najavljuje njezin nadolazeći studijski album. Vraća se pred publiku singlom Vrati mi ljubav, svojom prvom samostalnom autorskom pjesmom nakon duže diskografske pauze, tijekom koje je stvarala novi autorski materijal. Ovim izdanjem ponovo stavlja u fokus ono po čemu je publika prepoznaje i voli, iskrene emocije i prepoznatljiv autorski rukopis. Maja je s nama na našim frekvencijama.
1: Bog svima, ja sam Maja Sar, veliki pozdrav za sve slušatelje Hrvatskog radija Zadar.
0: O čemu govori Vrati mi ljubav?
1: Pjesma Vrati mi ljubav govori o čežnji i u momentu spoznaje da moramo pustiti iz svog života nekog ko nam je drag i za koga smo mislili da će uvijek biti tu, ali to je jedan dio odrastanja i sazrijevanja kod čovjeka i ne mora nužno da bude gledan kroz negativan kontekst jer sva iskustva nas oblikuju, pa tako i ona za koje jednostavno ne želimo da se dese, ali su sastavni dio života. I ono što sam željela pjesmom reći jeste da i kad ljubav ode od nas, ostavlja trag koji nosim unutar sebe zauvijek. Ja sam autor muzike i teksta, zajedno sa Mahirom Sarihođićem sam radila na aranžmanu i pjesma je zapravo najava novog albuma koji će izaći na jesen sa 10 novih pjesama. Žanrovski to je pop u osnovi sa jednim modernim zvukom i radujem se da publika čuje sve novo što pripremam.

0: Neke pjesme nastaju u studiju, neke na pozornici, a neke za stolom uz kavu i kolu. Upravo je tako nastala nova pjesma Bobe Kneževića, neobičnog ali upečatljivog naziva Kava, kola i osjećaj bola. Iza naizgled jednostavnog naslova krije se priča koju će mnogi prepoznati. Bobo, jesam li u pravu?
1: Pozdrav svim slušateljima, moje ime je Bobo, ovo je novi singl Kava, kola i osjećaj bola. To je pjesma ljetnog karaktera koju krasi pitka melodija i harmonična prozračnost, a govori o konzumaciju kave i kofeinskih napitaka. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Jeremijači i Krivo društvo objavili su Samo pusti, ljubavno pismo pretvoreno u pjesmu. Drugi je singl s nadolazećeg albuma, donosi priču o onim pravim trenucima zaljubljivanja. S nama je frontman benda.
1: Pozdrav svima, ja sam Mile Mijać.
0: Što nam sve možeš reći o ovoj vašoj novoj pjesmi?
1: Pjesma Samo pusti je naš drugi singl sa nadolazećeg albuma, koji izlazi neka sredinom 10. mjeseca. Sama pjesma vam je ljubavno pismo, puna tih sitnih detalja za koje sam uvjeren da smo zaboravili. Znači, osim ljubavnih pisma, ti prvi spojevi, udvaranje, poruke, toliko sitnih detalja koje je nekako oslikano u samoj pjesmi, maštanja i razno. Pjesma nam se toliko svidila da jednostavno je morala biti single. Nadamo se da će svidjeti i vama, apsolutno. Sama pjesma je snimljena u sinjskom High studiju, a spot smo snimali sa Marinom Vrcom i sa dvoje predivnih glumaca Lukom i Leom. Nadamo se da će vam svidjeti pjesma i da će vam svidjeti spot i definitivno se vidimo na turneji. Veliki pozdrav od Mile i Krivog društva.

0: si još malo kamene.
1: Nakon pauze benda Toni Drama, glazbenik Toni Mandušić lansirao je solo projekt pod imenom Kruno Jupiter, debitantskim singlom Babe. Drugi službeni singl bila je pjesma Tako lijepa, a treći je Sunčanica. Toni, dobro nam došao.
2: Pozdrav dragi ljudi i slušatelji.
1: O čemu priča Sunčanica i tko je krivac za spot i ima li kakvih zanimljivosti?
2: Sa veseljem vas mogu obavijestiti da smo izbacili naš novi, 3 godine očekivani nastavak Jade Jade kao za okora. Album zvan Ununani. Na albumu su opet u stalnoj postavi Vinko Vujec na bubnjima, Karlović Mrk na basu, Brane Norac, bekovi, električna gitara i ja na akustičnoj i vokalu. Za razliku od prethodnika koji su bili teški albumi za slušat, ovaj album je malo još teži, ali ne brinite, zato što je veliki zvuk, široki zvuk, obojanje sa mnogo boja i u svjetlucavom je ruhu, tako da ako se bavite nekim drugim stvarima da ga slušate, apsolutno nećete ni primijetiti da se tu sve nešto turobno i teško dešava u tim tekstovima. Ali opet nemojte se znati, tak se probudite u sred noći i bledite jednu minutu u zid pitajući se šta dalje. Mislim da će sad upravo imati priliku čuti pjesmu Separira, koja je neka svojevrsni drugi single kojima najavljamo ovaj album. On se bavi jednostavnom temom presjecanja i donošenja odluka o tome da izbacimo sve teške i opterećujuće ljude u našem životu koji nas koče, i tako si malo eto pomognemo. Nadam se da ćete slušati naš album, nadam se da će vam se svidjeti, nadam se da ćete, ako vam se svidi, preporučiti nekom. I eto ništa, vidimo se na nekom koncertu, negdje vani, pozdravite, recite neku lijepu riječ, recite lošu, sve jedno je, ja sam Bio Zrinjski Tanic, vidimo se.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ukrajina i Europska unija zajednički će proizvoditi bespilotne letjelice. Sporazum potpisan u Kijevu. Predsjednik Milanović je razgovarao s generalom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi. S njime se sastao i ministar Anušić. Sabor izglasovao rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Vrijeme sutra, prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina. Poslije podne sunčano. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje da će nakon dobivanja američke licencije do kraja godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Inače, u Kijev je na proslavu Dana državnosti stigao i hrvatski premijer Plenković, te ujedno i na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe, nakon kojeg je potpisana Kijevska deklaracija kojom se za rat optužuje Rusija. Samo je Srbija nije potpisala. Priloga na Bele Lajkov.
3: Zajednički projekti i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski takve je sporazume njih 9 već potpisao s pojedinačnim zemljama, no ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Europska unija. Osvrnuo se pritom i na američku licenciju za proizvodnju sustava Patriot, te zahvalio Donaldu Trumpu.
0: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
3: Da je ukrajinsko znanje stečeno u operiranju bespilotnim letjelicama i protudronskim sustavima doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen.
4: So the point I'm making is... Ono što želim reći jest da moramo združiti naše jake točke. Zajedno možemo proizvoditi dronove, sve komponente sustava i možemo pružiti industrijski temelj uz poticaj potreban da doista podignemo ulaganja i proizvodnju.
3: Premijer Plenković poručuje pak da Hrvatska kao država koja je prošla kroz agresiju shvaća da je ono što se u Ukrajini događa jasna i neosporiva nepravda. Ujedno je poručio da i Ukrajina i druge države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji moraju iskoristiti aktualni trenutak kad je proširenje ponovno u fokusu, no i dodao da proces pristupanja mora ostati utemeljen na zaslugama. Pritom je Plenković ponovio neupitnu i trajnu potporu Ukrajini i rekao da je Ukrajinci iznimno cijene.
5: Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Cavtatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
3: U Kijevu je na kraju sastanka Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe potpisana i zajednička deklaracija u kojoj se među ostalim Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah ukonča rat. Kako je javio RTS, Srbija jedina nije potpisala deklaraciju, a iz Rusije su prema koaliciji voljnih stigla upozorenja da bi raspoređivanje bilo kakvih više nacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.
2: S obzirom na potpisani sporazum između Europske unije i Ukrajine o proizvodnji bespilotnih letjelica, premijer Plenković odgovorio i na pitanje je li to nova prigoda za hrvatske tvrtke.
5: Hrvatska tu ima svoje kompanije koje su itekako pronašle nišu na svjetskoj sceni i mislim da ćemo nastaviti tu suradnju. Dakle, tu je prije svega Orka, zatim i Doking koji surađuje sa partnerima ovdje već nekoliko godina u razminiranju i to ovih besposadnih sustava, pogotovo sad kad je Doking uspostavio suradnju sa Rheinmetallom, mislim da će ta suradnja biti još šira i još veća u budućnosti. Također, ono što je jako važno su i mogućnosti da kroz različite oblike suradnje na europskom kontinentu i hrvatska vojska shvati što se danas zbiva. To je izrazito važno jer ne pratite ovu situaciju ovdje, znači kao da niste ukopčani u najaktualnija zbivanja o najvažnijim obrambenim temama.
2: A u Zagrebu predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović sastao se s generalom Aleksusom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi, ujedno i zapovjednikom američkih oružanih snaga za Europu. Milanović je istaknuo da je NATO obrambeni savez u kojem Hrvatska sudjeluje solidarno, vodeći se vlastitim interesima. S Grinkevićem se sastao i ministar obrane Ivan Anušić. On je istaknuo da je SAD najvažniji strateški partner Hrvatske u području obrane i sigurnosti, te da američka vlada znatno pridonosi razvoju hrvatskih obrambenih sposobnosti. General Grinkević je u izjavi za HTV istaknuo kako su razgovori s predsjednikom Milanovićem i ministrom Anušićem bili iznimno sadržajni. Posebno je pohvalio Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju, jer nabavljaju se borbeni zrakoplovi Rafal, tenkovi Leopard, borbena vozila Bradley i raketni sustavi HIMARS.
6: Croatia has an extremely experienced military.
7: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata, i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje. Brinemo se da Hrvatska nabavlja najmoderniju opremu. Primjerice, jedna od stvari koju ćete uvesti je takozvani medium brigade, nego će biti, dakle, nešto što će biti prilagođeno modernom bojnom polju, dakle, u skladu sa ratom u Ukrajini na Bliskom istoku, i drago mi je, uzbuđen sam zbog vašeg napretka.
1: Kronika dana.
2: Hrvatski sabor izglasao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret. Aleksandra Funes.
8: DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
9: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
8: Poručio je čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
10: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
8: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
11: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
12: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim interesima.
13: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pritome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju pregovaraju druga dva naroda.
8: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
14: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
8: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
15: Uvijek dogovor traži kompromise, možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka, budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
8: Odgovorio je i na oštre reakcije iz Bosne i Hercegovine.
15: Da oni vode brigu o ravnopravnosti konstitutivnih naroda, što bi im trebala biti ustavna zadaća, ne bi se mi ni miješali i ne bi slušali ovakve izjave da Hrvati imaju više nego što ih pripada. Mislim, to je stvarno jedna, poglavito za poziciju ministra vanjskih poslova, poprilično nediplomatska izjava. Gotovo 20 godina se preglasava Hrvate prilikom izbora za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ne možete na taj način polako, korak po korak, mic po mic dekonstituirati Hrvate kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini i od njih polako i pretvarati u manjinu.
8: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
2: Što se tiče kritika iz Bosne i Hercegovine, predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović ocijenio je rezoluciju kao miješanje u unutarnje poslove njegove zemlje, što je, kaže, suprotno međunarodnom pravu. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je pak da Hrvati koji žive u toj zemlji imaju više prava i položaja nego što im pripada, počevši od vijeća ministara, Ustavnoga suda, državnih agencija i rukovodećih mjesta. Takav su status Hrvati izborili na štetu Bošnjaka, tvrdi Konaković, i to planira dokazati na posebnoj konferenciji 5. kolovoza u Sarajevu.
0: Istodobno Ilija Cvitanović, čelnik HDZ-a 1990. najveće hrvatske oporbene stranke u BiH, zadovoljan je političkim osnaživanjem Hrvata u BiH jer smatra da je rezolucija jasna poruka i ispružena ruka ostalim konstitutivnim narodima kako bi se prekinula praksa preglasavanja Hrvata i postigao dogovor koji će omogućiti legitiman izbor hrvatskih predstavnika u vlasti. Naime, čak je 4 puta glasovima 3,5 puta brojnih Bošnjaka za hrvatskog člana predsjedništva izabran Željko Komšić.
2: Hrvatski saborski zastupnici inače odlaze na ljetnu stanku koja će trajati do 15. rujna. Kako su ocijenili rad Sabora u prilogu Marina Eraka?
16: Sabor je potvrdio ključnu poziciju demokratske institucije u kojoj se raspravlja i donose odluke. Kao najvažnije, predsjednik Sabora Gordan Jandroković ističe izbor čelnice Vrhovnog suda.
17: To je bio prijepor koji je trajao, ali u konačnici mislim da je napravljena dobra odluka. Jučer smo imali i prisegu 2 potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva, tako da se kompletiraju te institucije. Nadam se da će jesenje zasjedanje donijeti dogovor oko izbora ustavnih sudaca.
16: SDP-ov Arsen Bauk sjetio se usporedbe Zlatka Viteza Sabora sa Kokošince.
18: Da bi izdvojio neki poseban detalj u zadnjih godinu dana, ja moram reći da se ne mogu puno detalja sjetiti koji bi odstupali. Osim vidljiva povećana količina uvreda, iznimno velika količina politički nekorektnog govora.
16: Saborska je većina sličnih brojeva, no u njoj su neka druga imena. HSS se priklonio HDZ-u, tu je i Boška Ban i Dario Zurovec.
19: Pa ljudi su, oni koji su bili fini prije su fini i dalje, a oni koji su bili bezobrazni su još bezobrazni. Posljednjih nekoliko tjedana mi se ne sviđa taj cijeli primitivizam na raspravama.
16: Anka Mrak-Taritaš iz Glasa početkom iduće godine otići će iz Sabora. Ne znači da odlazi iz politike, bit će aktivna na presicama, no sada slijedi ljeto.
20: Imam 10 knjiga sam uzela u knjižnici, tako da ću čitati. A naravno dio će biti i jedrenje ili bez jedrenja. Nikad ne mogu i uvijek par dana odem jedriti.
16: Sandra Benčić iz Možemo dio ljeta provešće s obitelji u Dubrovniku, ali većinom nastavlja s radom.
21: Sa kampanjom oko Plenkovićeve inflacije, ali i sa drugim aktivnostima, razgovarati s građanima, pripremamo se i za programske pregovore sa SDP-om.
16: Podsjetimo, saborski zastupnici u klupe se vraćaju 15. rujna.
2: Američke snage pojačale su napade na iranske vojne položaje, a predsjednik Donald Trump prijeti da će sljedeći tjedan biti na udaru elektrane i mostovi ako se Teheran ne vrati za pregovarački stol. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Teheran poručuje i da nisu zalupili vrata pregovorima, ali da ih je nemoguće obnoviti dok traje američka agresija u kojoj je pogođena jedna od iranskih vojarni. U priopćenju objavljenom na državnoj televiziji, iranska je vojska najavila osvetu za smrt svojih pripadnika, najprije Donald Trump.
22: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali. Osveta za čistu krv mučenika ovog zločina sigurna je i neizbježna. Vojska Islamske Republike Iran uz Božju pomoć i zajedno s ostalim oružanim snagama zadaće odlučujući odgovor na ovaj čin agresije američkog neprijatelja.
0: Glavni inženjer nuklearne elektrane Zaporižja, koja je pod ruskim nadzorom, ubijen je blizu postaje ukrajinskim dronom, rekao je čelnik ruske nuklearne korporacije Rosatom. Priopćio je da je ukrajinski dron pogodio službeni automobil između nuklearne elektrane i grada Enerhodara, pri čemu su poginuli inženjer Aleksandar Jakovljev te vozač automobila. Kremlj je u petak optužio Ukrajinu za pojačavanje terorističkog djelovanja protiv nuklearne elektrane, koju je Rusija zauzela u sklopu vojnog prodora na ukrajinski teritorij 2022.
2: Njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je pristaše krajnje desne alternative za Njemačku da ocijene njegovu vladu na temelju onoga što radi. Njegovi konzervativci zaostaju za AfD-om u nacionalnim anketama i suočavaju se s mogućnošću da AfD u rujnu osvoji većinu i eventualno preuzme vlast u istočnoj saveznoj državi Saskoj Anhaltu. Merz je na konferenciji za novinare hvalio dosadašnje rezultate svoje vlade u provedbi reformi, čija je svrha potaknuti rast u najvećem europskom gospodarstvu, ali se više puta suočio s pitanjima o AfD-u. Zato je ponovio da njegova stranka neće probiti takozvani vatrozid, ustaljeno pravilo o koalicijama ili suradnji glavnih stranaka s AfD-om.
0: Francuski zastupnici prihvatili su zakon koji daje pravo na potpomognuto umiranje. Zakon omogućuje pacijentima da pod strogim uvjetima zatraže primanje smrtonosnog sredstva. Pravo na eutanaziju imat će samo punoljetni francuski državljani i osobe s prijavljenim boravkom u Francuskoj koje boluju od teških i neizlječivih bolesti, te su u naprednoj ili terminalnoj fazi, pate od neprestane fizičke ili psihičke boli, ali su sposobne donijeti slobodnu i informiranu odluku.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Ivana Čutura.
1: Kronika dana.
2: Objavljeni su konačni rezultati državne mature te konačan poredak za upise na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo slabija od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog jezika, a lošiji u matematici. Od izbornih predmeta čak 40% maturanata nije položilo informatiku. Miruna Kastratović.
3: Iza podneva u sustavu Postani student objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika. Nešto ih je više nego prošle godine jer se povećao broj učenika strukovnih škola koji su htjeli polagati maturu. Konačni rezultati uzeli su u obzir i prigovore kojih je očekivano najviše bilo na ispit iz hrvatskog jezika. Ipak esej su pristupnici napisali najbolje u protekle 3 godine, a bolji su bili rezultati iz engleskog jezika. Najveći je izazov bila informatika, koja je srećom izborni predmet jer je nije prošlo čak 40% pristupnika. 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita, a samo 17 kandidata riješilo je 100% višu razinu matematike. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović upozorava.
4: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje onih koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
3: Objavljivanjem konačnih rang lista upisa na fakultete, pritisak za maturante napokon se smanjuje, barem za one koji su se uspjeli upisati.
5: Ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje, ako smo se pripremali, smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji smo mogli.
3: Kaže maturantica Mihaela. 764 gimnazijalca nakon prvog roka neće dobiti svjedodžbu završnosti, a znatno je veći broj učenika strukovnih škola koji nisu položili u prvom roku, 38%. Tko nije prošao u prvom roku, izlazi na drugi, objašnjava Vinko Filipović.
4: Moći će to učiniti do kraja ovog mjeseca i onda nakon 19. kolovoza, kad je prvi dan pisanja ispita na drugom roku, polagati dakle onim redom kako je vremenikom već predviđeno.
3: Upise na fakultete morat će platiti od 30 do 80 eura. Dio kandidata potvrdit će upis već u ljetnom roku, a ostali će svoju priliku tražiti na jesen.
0: Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Šibenik spasili su sinoć muškarca koji se zaglavio u strmom usjeku u kanjonu rijeke Čikole ispod Kule u Drnišu. Zbog izrazito nepristupačnog terena dio ekipe bespilotnim letjelicama pretraživao područje iz zraka. Drugi su se spasioci spuštali uz pomoć užadin iz litice kanjona, a dio ih je pretraživao presušeno riječno korito. U sumrak je udaljeni pilot bespilotne letjelice uočio muškarca koji je bio između 2 litica i zapeo za stablo, okrenut glavom prema dolje. Bio je pri svijesti i bez težih ozljeda. Riječ je o planinaru iz Drniša, a to što je ostao zaglavljen na stablu spasilo mu je život, jer je ispod njega bio kanjon dubok između 80 i 120 metara.
2: Nakon jučerašnjeg požara u skladištu tvrtke koja se bavi obradom plastičnih proizvoda u Pribislavcu, bunarska voda na tom području nije za piće. Opskrba pitkom vodom osigurana je iz javnog hidranta. Preporučuje se i temeljito pranje voća i povrća iz vrtova, a i dalje se mjeri kakvoća zraka. Požar je gasilo 160 vatrogasaca, liječničku pomoć zatražilo je 6 radnika, a lakše su ozlijeđena 3 vatrogasaca. Očevidom je utvrđeno da je uzrok požara kvar na stroju za tiskanje. O intervenciji gasitelja govori zapovjednik Čakovečke javne vatrogasne postrojbe Mladen Kanižaj, a o kakvoći vode ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije Marina Pajerl-Pal.
6: Intervencija je bila izričito zahtjevna. Radili smo na tome da spriječimo da se požar ne proširi na susjednu halu, znači upravna zgrada je praktički ostala cijela, a ono evo što je bilo zahvaćeno požarom, to smo praktički gasili, evo da se taj požar eliminira i privede kraju.
7: U Međimurju imamo javnu vodoopskrbu i ona nije ugrožena, tako da ljudi s povjerenjem i dalje mogu nju koristiti za upotrebu, ali preporuka je da se ne koristi voda iz nekih vlastitih izvora i u tom smislu je i općina Pribislavec uskočila i zaista omogućila svim onima koji ne koriste javni vodoopskrbni sustav da imaju sigurnu i provjerenu vodu.
0: Specijalizirani protueksplozijski policajci ronioci su oko podne iz podmorja pokraj otočića Lukavca blizu Hvara s dubine od 5 metara izvadili 2 topovske granate i 1 balističku kapu. Najvjerojatnije su to eksplozivna sredstva zaostala iz Drugoga svjetskog rata.
2: USKOK je na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a počeo istragu protiv 3 osumnjičenih, među kojima je i policajac koji je iz policijskog sustava navodno davao tajne podatke pripadnicima splitskog narkoklana. 2 od njih predani su uz kaznenu prijavu pritvorskome nadzorniku, a 3 je muškarac otprije u istražnom zatvoru.
1: Kronika dana.
2: I za kraj film. A film Koke, redatelja Igora Jelinovića, dobitnik je Velike zlatne arene za najbolji film na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu. Kako se navodi u objašnjenju odluke, uvjerljiv je to prikaz mediteranskog miljea i njegove izražajne teatralnosti, dojmljive obiteljske drame te iznimno snažnih glumačkih interpretacija. Josip Grozdanić.
9: Velika zlatna arena za najbolji film dodijeljena je intrigantnoj drami Koke, scenarista i redatelja Igora Jelinovića. Priča o urbanoj splitskoj obitelji u kojoj glavnu riječ ima prijetvorna supruga i majka Tonina osvojila je nagrade u većini najvažnijih kategorija. Igoru Jelinoviću tako je pripala zlatna arena za scenarij, dok je zlatna arena za glavnu žensku ulogu dodijeljena Snježani Sinovčić-Šiškov za rolu Tonine, a ona za sporednu žensku ulogu Aleksandri Janković za kreaciju lika njezine sestre Tajane. Zlatnu arenu za režiju osvojio je Srđan Kovačević za angažirani dokumentarac Ono što treba činiti, priču o borbi za prava i dostojanstvo inozemnih radnika u slovenskoj luci Kopar. Zlatna arena za glavnu mušku ulogu dodijeljena je Dadi Ćosiću za rolu Lovre Horvata u provokativnoj drami Lijepa večer, Lijep dan Ivone Juke, a za sporednu mušku ulogu Roku Sikavici za kreaciju lika Budimira u hit komediji Svadba Igora Šeregija. Tom filmu pripale su i zlatne arene za casting i produkciju, dok je nagrada Breza za najbolju debitanticu dodijeljena Ani Mariji Veselčić za ulogu Tane u drami Koke. Zlatnom arenom za najbolju manjinsku produkciju nagrađena je drama Vjetre pričaj sa mnom redatelja Stefana Đorđevića, a zlatnom arenom za režiju filma u manjinskoj hrvatskoj produkciji drama 3 kasnije Miroslava Terzića.
2: Sport. Iz studija našeg drugog programa pridružit će nam se Karlo Plazina.
23: Pozdravljamo sada i slušatelje naše kronike dana.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: U tijeku je drugi polufinalni dvoboj na svjetskom nogometnom prvenstvu. Tko je bliži finalu sa Španjolskom, Engleska ili Argentina, zna Dameo Ramić Kovačić.
24: Pola sata prije isteka 90. minute, koračiće bliže su Englezi koji od 55. minute golom Gordona vode 1-0 nakon što je prvo poluvrijeme proteklo uglavnom u žestokoj borbi u onom doslovnom smislu. Puno prekršaja, puno duela, puno i rasprava međusobnih s igračima, malo nogometne igre, ali i tek jedan udarac Argentinaca s distance Enza Fernandeza malo preko gola, jedan pokušaj Engleza nakon prekida, dakle u tom smislu siromašno borbeno prvo poluvrijeme, ali u nastavku puno više akcije i šansi. Argentina već na samom startu imala priliku povesti preko Alvareza koji je ušao u šesnaesterac iz kosa s desna, ali je Pickford obranio njegov udarac u bliži kut, pa je jedan sličan ponovljeni pokušaj u istoj toj akciji zatresao vanjski dio mreže, ali je onda Engleska zatresla mrežu i to s prave strane. Nakon centaršuta Morgana Rodgersa s desnoga krila na petercu je ispred Moline se ubacio Gordon i postigao zgoditak za Engleska. Argentina 1-0, što je uz sad veliki pritisak Argentinaca i dalje aktualni rezultat, a 65. minuta polufinala koje pratimo na frekvencijama našeg drugog programa. I ovim trenucima Argentina je opet u šansi, ali rezultat se ne mijenja.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Na teniskom turniru u Umagu Dino Prižmić igra meč drugog kola protiv Slovaka Molčana. U tijeku je drugi set, prvi je pripao Prižmiću. Dodajmo kako se od turnira u drugom kolu oprostio Talijan Coboli od prvog nositelja sa 6-2 i 6-4, bolji je bio Argentinac Buručaga. Toliko za slušatelje naše kronike dana.
1: Vremenska prognoza.
10: Ena Dugić.
11: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Od sredine dana je uz dnevni razvoj oblaka u Posavini te u Gorskoj Hrvatskoj bilo pljusko opraćene grmljavinom, a lokalno i tuče. Na kopno je vjetar većinom bio slab, a na moru je puhao do umjerenog zapadnjak. Sutra uglavnom u noći u prvom dijelu dana mjestimice će biti kiše, pljuskova i grmljavine, a poslije podne postupno smirivanje vremena te češća sunčana razdoblja. U južnim krajevima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren sjeveroistočni, a na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i jutro mjestimice jak na udare i olujan sjeverozapadni vjetar te bura. Dan će posuda puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 21, a na moru do 25 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 29 do 34. Idućih dana djelomica na Jadranu pretežno sunčano. Uz povremeno više oblaka na kopnu mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom kojih u subotu može biti i na moru. Danju će biti sve manje vruće.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Ukrajina i Europska unija zajednički će proizvoditi bespilotne letjelice, sporazum potpisan u Kijevu. Predsjednik Milanović razgovarao s generalom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi, s njime se sastao i ministar Anušić. Sabor izglasovao rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Vrijeme sutra prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčano, temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Renato Drvodelić, spiker Lovro Golac, uredila i vodila Sanja Cota.
1: Hrvatski radio Zadar 101.8 103 105.9.

0: Slušaj Zadar.
1: Živimo uz Radio Zadar.
2: 101.8 103 105.9.

0: Pljusak hitova na Radio Zadru.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Polovicu tjedna otvaramo sa 1973. godinom i The Edgar Tinder Group, Sly and the Family Stone, Kenneth Heath, Lindisfarne i The Kinks, koji su se pojavili na Great Western Express Festivalu u Vice City-u u zapadnom Londonu. Nakon što se navodno razišao sa svojom suprugom te uzeo njihovu djecu, Ray Davis iz Kinksa objavljuje na pozornici da je bolestan od cijele stvari i odlazi u mirovinu. Potom je ušao u lokalnu bolnicu i srušio se od predoziranja s tabletama za smirenje. Lindisfarne je bio britanski folk rock band iz Newcastle osnovan 1970. prvotno pod imenom Breeding i vodstvom kantautora Alana Halla. Najpoznatiji su po hit pjesmama kao što su Lady Eleanor, Run for Home, We Can Swing Together i Meet Me on the Corner. Pjesma je zamišljena kao razgovor s likom koji se zove Mr. Dream Seller. Narator mu prilazi i pita ima li snova za prodati ili podijeliti. Postala je najveći hit grupe i jedna od ključnih pjesama britanskog folk roka.